0: frokost på Radio Nova.
1: Det er helt riktig, du hører på frokost på Radio Nova. Og dette er kanskje en litt ukjent stemme på onsdagstime. I dag er det Nova Swap. Vi i Radio Nova har byttet redaksjoner internt, og det er vi i Nova FK som har tatt over frokostdag. Mitt navn er Jakob, det er jeg som skal guide dere gjennom sendingen. Og med meg har jeg tre eminente herremenn. Til min venstre har jeg
2: Mohammed.
1: Og rett foran meg har jeg
3: Razzie the God, aka Rasmus, aka your boy.
1: Yes, det er det vi kaller deg som vanlig. Og til min høyre har jeg
2: Erlend.
1: Så hyggelig å ha dere med, gutta. Er dere klare for å ha litt frokost, eller?
2: Dette ble nydelig!
3: Skal vi se om vi klarer å snakke om noe annet enn fotball? Eller blir det bare fotballstikk her også?
1: Er det det? Kan vi motbevise teorien om at de kun kan fotball? Er det det vi skal se?
2: Nei, ja, ingen, selvfølgelig. Ingen nevner ball i dag.
1: Nei. Alle mine stikk handler om fotball. Dette blir utrolig bra, og før vi går inn i dagens sending skal vi høre SZA med Goofy.

0: Der fikk du syv isa med Goofy. Og gutter, for en fortreffende morgen vi har her. Er det noen som har hatt en mer spennende morgen enn andre? Rasmus, du hadde noe å dele?
1: Ja, jeg sovna to i natt. Og våkna sikkert fire ganger at senga mi var dynka i svette. For jeg svetta mens jeg sov. Så jeg har ikke den beste morgenen.
0: Men er det noen grunn til at du svetta så mye når du
1: sov? Ja, sikkert fordi jeg gjorde skole i hele, ja, eller til da. Og tapte 7-0 i går. I fotballkamp.
2: Hei. Forbudt tema.
3: Ja, ikke noe ball. Ja,
1: ikke noe ball.
0: For annars kan vi støte.
1: Tappte bare 7-0.
2: Ja, ikke langt nok på fotball.
1: Og så en ting til. Våkna i dag. Hadde jo ikke en tannkrem. Fordi jeg glemte at i går så hadde jeg klippet opp tannkremen for å få ut det siste. For å skrape det ut. Så jeg spurte dere om noen kunne ta med, men det kunne dere ikke. Så da var jeg innom Coop.
0: Ja, det hadde akkurat liksom gått langt nok til at nå hadde ikke hjulpet å snu, for da hadde jeg ikke rukket sendinga.
2: Ja. Ja, jeg var på T-banen nå. Ja. Eller bussen, så det heter.
4: Jeg var på huset her.
0: Vi er så dedikerte at vi kommer såpass tidlig til sending. Erlend, du hadde også noe å dele om din morgen.
2: Ja, fordi at jeg er jo altså, nå er det lenge siden jeg har stått opp så tidlig som dette her. Så det er sånn, i dag så kjente jeg på det. Det er litt sånn, dere vet når dere våkner sånn drittidlig, og så bare føler dere dritings.
0: Ja.
2: Ja, sånn var det i dag. Jeg våknet, så er det sånn, jeg sjanglet ut av sengen, og så var jeg sånn inn på badet, og sånn, jeg så i speilet, og var sånn, helvete. Nei, jeg var ikke det.
0: Jeg trodde plottvisten skulle være at du var balledrit.
2: Jeg drikket med dritings i går kveld. Nei, de går ikke vekk på en måte. De gikk ikke vekk før jeg tok en kopp kaffe i sted.
1: Men er ikke dere sånn når det er såpass tidlig at dere da er jævlig gira?
0: Jo, samme.
1: Fordi hvis man står som 8, i hvert fall for meg, så da er det knekken.
0: Da blir jeg sånn.
1: Men hvis det er så tidlig som 6, liksom.
2: Ja, men altså, jeg har hele videregående levd jeg på 5-6 timer hver dag.
1: Ja.
2: Så jeg har jo jobbet,
1: nostalgisk
2: der. Ja, jeg har vært der, så det er litt sånn nostalgisk følelse. Man kan jo si det, det er jo det. Jeg lå meg klokken 12, fordi at noen skulle absolutt ha noe greier av meg sent på kvelden i går.
0: Ja, det får vi se på så. Når jeg kommer ut. Det blir jævlig spennende, det blir jævlig rått.
4: La meg ha noe greier.
0: Nikk og smil, du. Sitt og se pen ut.
4: Ja, snakker om sånn, jeg våkna gjennom en dusj i morges. Det var sånn jeg liksom fikk øynene åpne.
1: Ja, det er lurt.
0: Må vi våkne i dusjen også, han kom litt hjem, litt sen igjen, så sånn meg i dusjen. Nei, og det kan jo fort skje hvis man er på Café Zara. Det er det også vi skal, nå skal høre av Pushvogn-gruppen. Han har monokkel og tupé. Vi bruller og jeg og tær.

0: Der fikk du Kaffe Sara, feat Jesse Hughes av Pushwagner-gruppen.
1: Dagens aviser.
2: La oss opplyse folket med hva som skjer der ute i det store verden. Første nyhet er at nordmenn har blitt mer negative til innvandring. Det er en betydelig større andel som mener innvandringen går dårlig sammenlignet med formålinger. Unge menn er generelt mer restriktive til innvandring enn unge kvinner. Skepsisen til å ta imot flere flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente har økt. 7 av 10 mener at økt innvandring fører til mer kriminalitet i Norge, en betydelig økning sammenlignet med tidligere målinger. Det norske ishockeylaget er klare for VM-kvartfinale. Historisk bragd etter at de klarte... Ja, nå spilte de jo uøvert mot Danmark da, og vant i OT, men historisk bragd mot Sverige. Fikk 1 poeng mot Kanada og seier mot Tjekkia. Siste nyhet er en litt leien. Og det jeg vil meddele nå er at Mohammed Barhaji dessverre har fått ligma. Heldigvis har han en flink sykepleier, Candice, som passer på han. Overlege Joe mener også at det er mulig å holde bedre for sykdommen med riktig behandling. Kjæresten til Mohammed, Mina, og søsteren hennes, Dina, tenkte å ta turen opp til Skullerud sykehus i morgen for å sjekke om det går bra med han. Rundt 6-7-tiden. Og dagens vær, skal vi se, da kan vi gå inn på Yr. I dag er det i Oslo. Da blir sol. Blir bra vær. Fra klokka 12 så er det 18 grader. Blir litt overskyet i 15-18-draget, men så er det sol igjen på kvelden opp mot 20 grader i 19-tiden. Takk for meg.

0: Der fikk du Kajoro med Swag.
1: Dagens aviser.
0: Norge har jo blitt et mer, som du nevnte, Rasmus, et mer innvandringskritisk land, og målgruppen, eller ikke målgruppen, men gruppen det gjelder stort, er jo unge menn. Vi sitter jo fire unge menn her i studio, så da kan vi kanskje reflektere litt rundt hvorfor det har blitt sånn. Hva er det som har gjort at Norge som land har blitt mer innvandringskritisk? Det er jo også spesifisert at det ikke er, det er ikke fientlig, det er bare kritisk, og det er jo to veldig store forskjeller. Noe som er viktig å skille med en gang, at det er ikke et fintlig land. Det er et kritisk land. Har noen som har noen tanke med en gang over hvorfor Norge har blitt mer innvandringskritisk?
2: Det er vel en gjennomgående trend i Europa, så er det vel naturlig at Norge hiver seg på samme bølge.
3: Absolutt.
0: Ja, men greit.
2: Jeg vet ikke, det er vel kanskje sånn, men det er vel kanskje naturlig at man i en del årene har vært ganske åpne, og det er naturlig sånn mekanismer i samfunnet at da vil komme tilbake fra, som andre ting som teknologi, og at man er veldig åpne mot iPader og sånn, og så etter hvert så, ok, kanskje roer
0: faller man litt ut fra det.
3: For jeg tenker litt på det samme med teknologi og så videre, fordi gjennom at Zoom er såpass stort som det, så får jo vi fram her meningene her oftere og i langt større grad. Så jeg tror kanskje mer sånn at det bare åpner opp et spillerom for at man kan få ut sine tanker om det, da.
0: Det er absolutt, og polariseringen blir jo mye større da også, mellom de høyre ekstreme og venstre ekstreme standpunktene.
4: Altså, føler jeg også, eller jeg opplever også at saker som omhandler personer med innvandrerbakgrunn får mye større plass, og mye mer oppmerksomhet i media. Spesielt unge, og at det også bidrar til at det blir mye mer snakk om det, og så er det folk som uttaler seg på diverse sosiale medier, og så er det andre unge som henger seg på, da, som er mye yngre enn oss, som henger seg på disse store forbildene, da, som man i hermetegn.
2: Og så er det mye mer, det er jo, apropos sosiale medier, mye mer rasisme der, som man blir eksponert for, og jeg sier ikke at man er rasist fordi man er innvandringskritisk, men det er jo samme baner som når man blir eksponert for det, og kanskje større grad mulighet til å bli overbevist om de holdningene, så er det lettere å bli innvandringskritisk.
0: Og man, sånn som Erlend nevner da, de får veldig mye plass ofte sakene som handler om spesielt innvandrerungdom, når det er sånne saker, og da blir også fokuset lagt på at det er ungdommer med innvandrerbakgrunn, i stedet for at det blir lagt med at det er ungdom som bedriver kriminalitet. Og det har jo vært mye snakk om denne ungdomskriminaliteten som har vokst frem, men stort statistikk viser jo at det er jo egentlig ikke så stor forskjell mellom, hva da, 20 år siden, 30 år siden. Det er bare at man ser det i mye større skala fordi det er så mye mer fokus på det. Men hva tenker du man kan gjøre for å løse dette? Hvordan kan man bli mindre innvandringskritiske? Eller må man bli det? Er jo også et spørsmål.
2: Ja, det er det da.
3: Jeg tror kanskje vi må belyse mer det fine med at Norge er så multikulturelt, kanskje.
0: Absolutt.
3: Det å dra det ikke, liksom, dra det litt mer fra det negative mot det positive.
0: Det så jeg, det synes jeg var veldig fint. Jeg så noen som snakket om det angående 17. mai. At med tanke på at, at det er en feiring av grunnloven, en feiring av demokratiet, men da må det også være en feiring at vi er så multikulturelle, at alle er en del av dette demokratiet, uansett. Det er jo en veldig positiv ting.
2: Jeg synes det er så teit med folk som er sånn, norsk flagg på 17. mai. Vi er mer enn bare det norske flagget.
0: Ja, det er jeg helt enig. Men jeg ser også sånn, jeg tenker jo med sånn som med norsk flagg på 17. mai, hvis du velger å flagge med et annet flagg, så fair enough, gjør som du vil. Men jeg ser ikke helt sånn poeng i det. Jeg føler du setter deg selv litt opp for på en måte hugg på en sak som du er sånn, den ender bare opp med at det blir jævla kjipt for deg. Du får ikke fram noe, jeg tror ikke du får fram noe positiv følelse i noen egentlig, ikke deg selv heller.
2: Og så kan man jo flagge et annet flagg.
0: Men jeg synes det er helt fair å flagge et annet flagg. Og selvfølgelig sånn, det er veldig stor forskjell på å flagge på en måte et dagsaktuelle flagg, som å flagge et Ukraina-flagg, et Palestina-flagg, et Pride-flagg. Det kan jeg se mye mer verdien av, fordi det er, setter lys på en viktig sak.
2: And the American?
4: Så opplever jeg også at politikere må ta litt selvkritikk på dette temaet også, fordi at spesielt høyresiden er veldig opptatt av dette, og snakker mye om det, og det gjør jo at unge og folk som følger med, liksom deler disse synene da, og slenger seg på. Så jeg opplever også at vi er nødt til å være mye mer, eller politikerne er nødt til å være litt mer vare på hvordan de uttaler seg, og hvordan de omtaler ungdommer og personer med innvandrerbakgrunn.
3: Og så vil jeg også påpeke at det er viktig å være kritisk til influensere og så videre som prøver å spre her ikke veldig innvandringskritiske og ofte det negative med det gjennom sosiale medier. I hvert fall unge menn som prøver å nå ut til unge menn.
0: Absolutt.
3: Som da tar imot absolutt sånn, tar imot det de sier.
0: Ja.
3: Det er viktig å være kritisk til det.
0: Ja.
2: Kanskje vi mangler mannlige forbilder på venstresiden nå? Det er jo mange som snakker om det. Erlend Mørk snakker mye om det. Og det er lettere å finne en sånn Andrew Tate, og så hadde man finner en liksom maskulin. Å, for faen, så skal jeg bli maskulin. Testo, har mange damer. Og så er det lett å falle ned i baner da.
0: Jeg tror det absolutt er reelt. Og nå skal vi høre Soldråper med 10 000 timer.

0: Der fikk du soldråper med 10 000 timer.
1: Kom igjen! Heng på! Vi må komme oss til toppen før klokken 7! Da kan du ta av deg headsetet! Hva er det du driver med? Nå må jeg stå her og vente på deg!
2: Synd å måtte vente, men sånn er det jo.
1: Kan du skjerpe deg? Vi må få signal før klokken... Nei! Dagotto! Altså, kan du lære deg å holde deg på beina?
3: Hva lærer meg det? Skjer du ikke det jeg skal egentlig flest?
1: Men du må være forsiktig, hvis ikke så kan det gå ras!
4: Frokost på Radio Nova fra 7 til 9. Gutter, hva slags forhold har dere til elsparkesykler?
5: Ikke en fan.
4: Ikke fan?
5: Ikke det helt klart.
4: Men hvorfor ikke?
5: Ja, det er noe harre med det. Ja. Det er et eller annet som bare... Jeg føler meg litt douche.
6: Men det, også, har de føler de har et fortrinn på absolutt alle former for vei og
5: fortau. Det er en moderne syklist.
6: Ja, det er jo det. De kjører bare på dem. De ser ikke ja. For.
7: Hvertfall på gangfelt og sånn.
4: Ja. Ja, det er enig. Men grunnen til at jeg tar det opp, for jeg er for så vidt helt enig at når jeg ser folk på elsparkesykler, så tenker jeg litt sånn, for en tur, kan du ikke bare gå? Men så hadde jeg på lørdag, så... det er lenge siden jeg har kjørt elsparkesykkel, men så måtte jeg gjøre det på lørdag, fordi jeg hadde litt dårlig tid. Og det var helt utrolig gøy. Og i dag har jeg også kjørt elsparkesykkel. Men det er veldig mange som snakker om at det er både sånn jenter som sier det er veldig ikk når gutter gjør det, og jeg er helt enig, men det er jævlig gøy og deilig å kjøre elsparkesykkel i stedet for å gå.
6: Skal jeg si deg ingenting?
4: Ja.
6: Jeg har aldri kjørt elsparkesykkel.
4: Har du ikke det?
7: Du har ikke det?
6: Aldri.
5: Jeg har gjort det en gang.
6: I mitt liv.
5: To ganger tror jeg har gjort det.
7: Jeg har gjort det på en stund, men jeg har gjort det før.
4: Ja, ja. Men da må du prøve det,
6: ja, men det er mange som
4: kommer til å bli frelst.
6: Jo, men vet du hva? Jeg har hørt at det er mange som sier at jeg ser ut som en som tar elsparkesykkel.
4: Det er ikke et kompliment.
6: Nei, jeg tar ikke et kompliment.
4: Men jeg er ikke enig i det. Nei, det. For når jeg ser for meg en som kjører elsparkesykkel.
5: Du ser som en som sykler.
6: Ja, men ja. Det ville jeg gjort.
7: Jeg tenker sånn Kegasus, liksom. Ja.
4: Med dress som skal til barcode.
7: En Kegasus.
5: Men kan jeg si da også, jeg begynner å liksom fakke litt mindre med folk som sykler, ass.
4: Hvorfor det?
5: Hva synes du et eller annet med sånn? Det blir litt sånn tilbake til det vi har snakket om
4: men
5: før.
4: Men hva skal vi gjøre da? Hva skal vi gjøre da?
5: Gå.
6: Ja, jeg går mye.
4: Ja, kan man ikke gå? Men det er det jeg mener da. Sånn, i sånne krisesituasjoner, når man har dårlig tid, som jeg hadde både i dag og på lørdag, så er det jævlig fint å bare hoppe på en.
5: Ja, for det skaper et etisk dilemma. Er det bedre å komme sent, men gå? Eller komme tidlig, men komme på elsparkesykkel?
4: Ja, men jeg tror ingen...
5: Da må du veie det opp mot hverandre.
4: Ja, men jeg tror ikke folk bryr seg så mye om at du tar elsparkesykkel. Det er viktigere å komme også, tids nok, tror jeg.
5: Jeg tror også den elsparkesykkeldebatten har blitt mye større enn den egentlig er.
6: Ja.
5: Jeg tror ikke så mange bryr seg. Jeg tror ikke det er så ikke som motskap.
6: Jo.
4: Jo, det er jo ikke noe elegant for å se en fyr altså, på elsparkesykkel. Man tenker jo bare, kunne du ikke bare sykle eller gått?
6: Ja, men det ser så teit ut. Det ser så teit ut.
7: Hva er noe av det dummeste er skjer? Nei, det dummeste her skjer når det er sånn tre folk på en fy faen.
4: Ikke er det lov,
6: du, jeg får lyst til å ringe politiet faktisk.
7: Ta bilder av dem.
6: Ja, jeg får lyst til å sende til politiet.
5: Men da blir du sånn mann 50. Ja, men jeg
6: er jo det. Jeg er jo mann 50.
5: Du er mann 50 som også ser ut som han driver med elsparkesykkel.
6: Innerst er jeg mann 50, ja.
4: Men også tar de jo alt for mye plass også. Det er jo jævlig mange elsparkesykkel rundt her i Oslo.
6: Og så ligger de bare slenger.
4: Ja. Men de har blitt bedre på det da. Og nå har de fått ordentlige regler og sånt.
5: De
4: begynner
5: å sette dem opp og stå. Og da kan jeg leve litt bedre med det. Men det er fortsatt noe blodhare med å ta med.
4: Skal jeg si hva jeg og broren min gjorde og pappa når vi var yngre? For når elsparkesykkel først kom i sånn 2019. Vi har jo hytte i Oslofjorden. Da pleide vi å ta ferja inn til Oslo bare for å kjøre elsparkesykler i rundt 2-3 timer. Det er helt sant. Og så bare kjørte vi rundt.
6: Men var det elsparkesykkel på den tiden?
4: Ja, det var når det akkurat kom. Så det var det vi gjorde. Vi tok ferja inn igjen til Oslo. Så kjørte vi elsparkesykkel. Det var kjempegøy. Og nå har jeg begynt å gjøre det igjen. Og det er helt nydelig. Men jeg foretrekker bysykkel. Det er nydelig.
6: Vet du, apropos bysykkel, bare sånn, jeg fikk mail fra bysykkel om at kontoen min slettes. For jeg har ikke brukt appen på 3 år.
4: Ja, men nå kan du jo begynne å sykle igjen.
5: Ja, det er altså bysykkel. Det er ikke jeg bruker det sjeldent, ass.
4: Men det er dritnice. Men det er
5: bysykkel er veldig bra da.
4: Eller det er jævlig. Hvis det er opptatt på racken her om dagen, apropos, så ja, som jeg sa. Så var det helt opptatt på racken, og da måtte jeg sykle 1 kilometer om meg nesten, for å få plassere den, og så gå tilbake, og da var det sånn, nå kunne jeg jo like, jeg hadde jo vært raskere for meg å bare gå hjem.
5: Ja, ja, absolutt, absolutt. Ja.
4: Da tar men vi gå en, mer!
5: Gå mer.
4: Ja. Mindre elsparkesykkel, selv om det er jævlig gøy.
5: Vi tar en felles avstemning på Instagram. Hvis du syns elsparkesykkel suger, gå inn og stem der. Hvis du syns det er dritfett og vi burde kjøre mer av det, så gå så inn og stem det. Ja.

0: Der fikk du HC med Eurodan.
1: Bring, bring, bring! Må du stå opp? Mamma, jeg vil ikke stå opp. Andreas, du må stå opp. Nå er det frokost.

0: Ok, jeg har et problem, tror jeg, man kan si. Ja, jeg har et lite problem.
1: Okay.
0: Mr. Zuckerberg. Mr. Zuckerberg.
2: He got 99 problem, but a bitch ain't one.
0: Ja, men jeg har... Men, ok, Mr. Zuckerberg, han har gitt meg en ganske syk Facebook-algoritme.
3: Ok.
0: Uten at jeg liksom har bedt om det.
1: Mhm.
0: Jeg liksom er ikke aktiv i her miljøene, men jeg har blitt en sånn høyreekstrem kar på Facebook.
4: Er dette det samme miljøet som er mer enn bare innvandringskritiske?
0: Ja, veldig, veldig. Her er
3: miljøet Norge som, for nordmenn?
0: Ja, ja. Her er folk som tror på reimmigrasjon.
4: Men tror du dette er fordi, og uten å melde, fordi det er fra Verdalen? Kan det ha noe med det?
0: Tror du kanskje noen av mine Facebook-venner liker det greier der?
4: Statistisk sett må i hvert fall et par fra hverdagen være ganske rasister. Ja, ja.
1: Fordi altså, for å tenke sånn, dine venner liker det, du liker du det også.
4: Ja. De har, nå er ikke dette meningen å være kjip, men jeg tror mange av dine venner fra hverdagen har en kompis som er innvandrer, og det er deg.
0: Ja. Man søker ikke bort ifra det.
4: Nei, og da tenker jeg at hvis de tenker, jeg hater de innvandrerne, utenom Mommi da. Det er det det blir, ikke sant?
3: Mommi, han er kul.
4: Mommi,
3: han er fin fyr.
4: Skulle Mats. Nei, tuller.
0: Men ja, som sagt, jeg er jo blitt en del av miljøene da. Og det er fælt, men
4: du kan ikke si at du har blitt en del
0: av disse. Nei, ok, de prøver å fremme miljøene i min feed. Og det er fælt, men kommentarfeltet er wild.
1: Ja, men det er jo jævlig gøy å si.
0: Det er dritartig, det er dritartig.
1: Sånn kommentarfelt.
0: Og folk tror på det de skriver, sånn, det de skriver. Det er vilt. Blant annet så vet jeg at den... Nei, jeg skal ikke... Nei.
4: Jo, kjør.
0: I feeden min, blant annet, så ble jeg ikke invitert, men sånn, det kom opp en annonse for en konferanse om remigrasjon.
1: Skal du høre på Norgesdemokraterne driver og holder sånne konferanser?
0: Det
1: er på Gardermoen.
0: Ja, det var det jeg fikk opp. Ja.
4: Det er så gøy hvis de inviterer Mohammed Haji til dette som gjest.
1: Jeg lurer på om de hadde latt deg komme inn.
0: Kjønner du sånn møte opp?
1: Ja, hvis du møter opp i døra, hva tror du de gjør da? Tror du de sier sånn?
4: Ja, men de slapp meg inn, tror jeg. Ja. Mommi er jo norsk. Det var ikke meningen at du skulle komme fra sånn.
1: Yes.
4: Det var litt flott. Jeg ikke trodde på det. Men,
1: akkurat snakket om å være kritisk til innvandring. Altså.
4: Nei, det jeg skulle tro om, det er at Mommi tror jeg er mer norsk enn alle oss andre i studiet.
1: Mommi er jo kjempenorsk, men navnene er jo ikke så norsk.
4: Liksom,
1: og så ser du liksom navnene, og så lurer jeg på om de da hadde tenkt, skal han hit? Eller om det hadde vært sånn,
0: På lista liksom større, Mohammed Obahaji.
4: Men Facebook er jo et vilt sted, for jeg har jo lenge slitt med at jeg får opp en fyr som følger denne konspirasjonsteorien om at kongefamilien er død og har blitt erstattet. Og at når det er svære hangarskip fra USA som alltid kommer, som kommer sånn en gang hvert sånn andre.
1: Ja, SS Gerald Ford og sånn.
4: Det, ja. Når det kommer, så er det for å henrette kongefamiliemedlemmer. Oppriktig. Det er det teorien her.
1: Men det er veldig gøy å gå gjennom sånne Facebook, for da skjønner man hvor mye sånn...
4: Hvor mye du ser ut på ved å være
1: overleggende her, men hvor mye... rare folk du finnes
0: der ute da. Det finnes tullinger på Facebook.
1: Hvor mange tullinger du finnes? Det er jo et par nettroll der ute som sitter og...
4: Men problemet er at noen av dem er jo ikke nettroll. Noen tror jo faktisk
1: det er veldig mange av dem som er... Men jeg er litt interessert, fordi at det er liksom... Har du den serien Ullhund Berit på NRK? Har du noen som har fått med seg den?
3: Ja, sett den som veldig bra.
1: Ja, den kom ut for et par måneder siden i fjor eller noen gang. Den handler jo om dette, om en eller annen sånn nettrollfyr som henger ut eller snakker om en eller annen sånn komiker og er veldig seksistisk og sånn, og så blir han hengt ut med fullt navn og bilde. Så at alle vet hvem det er. Fordi at han gjemmer seg bak en eller annen sånn der
4: anonym profil.
1: Og det er sånn interessant å liksom, hvis jeg møter noen av disse folkene på Facebook i virkeligheten, hvordan er de da? Altså, hvordan er de i virkeligheten hvis man møter de ut på gaten, liksom? Mm. Altså, på Facebook har jo alle ekte navn og bilder og sånn. Så man går jo inn, og det er jo akkurat de samme. Det er jo folk som har Norge-flagg Norge for nordmenn, og Norge-flagg i bildet sitt, og lagt ut masse bilder av alt mulig.
3: Nå skriver du ut kjemper, altså, hvis du ikke har fulgt navn.
1: Men det er sånn, hvordan hvis du møter de på gaten, eller hvis du liksom går på gaten og ser rundt deg, hvem møter du da, liksom, som er...
4: Ja, for det skumle er at du har mest sannsynlig møtt dem.
1: Ja.
4: Det er sikkert mange av dem som vanker uten at vi vet det. Alle har sikkert en kompis som er dritgrovt rasistisk. Sånn uten at du vet det, garantert.
1: Ja, som sitter på Facebook og...
4: Ja, som sitter og kriger. Og noen vet det, kanskje.
1: Ja, som jeg ser det du... Nei, det er ikke meg.
4: Nei, det er ikke det.
0: Men jeg skal bare si en ting, og det er at noe som er skummelt er at de her Facebook-trollene da, som er litt eldre, sånn litt eldre herremenn.
4: Som regel.
0: Ja, som regel.
4: Eller kvinner. Eller, ja, som vi har dritt i samfunnet, så er det som regel menn.
0: Ja. Ja. Når de får tilgang til KI.
4: Ja,
0: det er skummelt. Det er skummelt. Jeg har sett noen syke KI-innlegg.
3: Ja, ja. Sånn der sharia i skolen og sånn. Ja, ja, ja.
1: Og det er bare folk tror på det. Det er sånn der, de har lagt et KI-bilde av en lærer som ber elevene sitte på kne og be. Og så er folk sånn der i kommentarfeltet sånn. Hvorfor faen, tenk at norske skoler har blitt sånn?
4: Og så er det bare at de gjør yoga, liksom. Mer enn det.
1: Nei, men det er KI-bilde at de sitter og ber til islam, da. Eller mot Mekka.
4: Men det er jo litt sant, nettopp.

0: Der fikk du Lucas Dean med The Most.
1: Hei alle sammen, mitt navn er Ida. Jeg er 21 år fra Oslo, og jeg synes det er veldig gøy å bruke fritiden min på venner og strikk og litt.
2: Hei, hei, Ida, det holder nå.
3: Ja, du trenger bare å si navnet ditt, akkurat som meg og Iben. Ja, jeg heter Johanna forresten.
2: Og jeg heter Iben.
1: Greit, jeg heter Ida, og vi er mandagsteamet. Yes.
0: Ja. Yeah, yeah, yeah. Jeg, jeg bare lurer på en ting. Er det noen, eller hvilket, eller alle her i studio kjenner til IKEA?
4: Ja.
5: Nei.
0: Nei,
5: ukjent. Kan du forklare konseptet?
0: Nei, det er jo han, jeg har glemt hva han heter, han svensken som lagde en sånn møbelvareskjede, som er veldig skikkelig populær i verden, veldig spesielt populær i Norge, og en ting som, jeg er ikke kronisk på IKEA, men jeg har liksom en, jeg har en høne å plukke med IKEA.
4: Okay.
0: Ja, for nå skal jeg male et bilde for dere. Se for dere at dere skal på IKEA.
5: Hvordan var IKEA igjen?
0: ja. Se for dere at dere skal på IKEA. Og så går dere på IKEA, og så er dere liksom oppe i øverste etasje, da, der de har sånne hjem, skulle til å si, basically hele hjem, og så går dere gjennom der og ser liksom, fine sofaer, og så kommer dere rundt igjen, og så kommer dere liksom ut til kantinen igjen, og så spiser en bedre middag, kjøttboller og litt sånn forskjellig og sånn, og så tenker dere, ta en tur ned, og så går dere ned, tar en handlevogn, og så går dere liksom gjennom og tenker sånn, hengekøye der, ta med meg et bilde der, ta med meg en liten sånn pledd, ta med meg noen lamper, ta med meg noe der, noen hyller, og så går dere liksom på vei, nå skal vi inn i det der varehuset, sant, der de har alle ting, og så går dere liksom, kommer dere liksom nærmere og nærmere den døren inn til varehuset, og så liksom begynner dere liksom, så fin dag, og så, hva faen er det lukter her? Og så ser du rundt deg, og så er det sånn, hva faen, her er det duftlys, og planter, rett etter hverandre.
4: Nei,
0: altså, det er verdens verste. Altså, det ødelegger dagen min.
4: Nei, kom igjen.
0: Altså, jo, men det lukter så jævlig.
4: Ja, hvordan lukter det?
0: Det lukter helt jævlig. Altså, det er liksom, altså, duftlys i seg selv, det er greit, og planter i seg selv er greit, men sammen, ja, for altså, hva for en idiot var det som kom på den ideen at, la oss sette duftlysene og plantene sammen på slutt. Rett før du skulle i varehuset. La oss gjøre det. Det er smart. Det er fint. Da blir alle glad.
4: Ble du møtt med en sånn eim av vond?
0: Ja, for du lukter det litt i forkant, sant? For ja, du begynner å lukte duftlysene, sant? Og da er det greit. Og så kommer du nærmere og nærmere. Og når du står i duftlysavdelingen, da er det helvete. Mm. Når du står der. Altså, da er det sånn, da får du lyst til å bare snu og legge alt fra deg og gå ut igjen.
4: Jeg har veldig lyst til å dra på IKEA.
0: Dette er noe som irriterte meg i så langt. Jeg har skrevet en, jeg har begynt med en kronikk.
4: Jeg har begynt på en kronikk om dette.
0: Så jeg skal skrive en bok som heter Alt er verdt en kritikk. Og inni der så har jeg en hel del med ting som jeg synes stiller meg kritisk til. Blant annet dette da.
5: Hva skal du faktisk skrive?
0: Jeg har begynt å skrive den på videregående. Så jeg skrev forord og alt mulig sånne ting. Der jeg liksom har skrevet, liksom punkter. Sånn. Nummer en, dette er min mening. Ikke ta ting personlig. Hvis du gjør det, dumt for deg. Ja. Så, og der liksom er dette med da. Duftlys. Hvorfor står duftlys og planter sammen på IKEA?
5: Har du lyst til å skyte et par andre ting som også er på denne lista?
0: Oi, jeg kan finne den opp. Jeg kan finne fram listen.
5: Hvis dette er liksom topp 1 problem, så...
0: Jeg tror også en av de... Nei, Google Maps, det var feil.
4: Men IKEA skulle man vært med på, ass. Er dere mye på IKEA?
5: Kanskje skal begynne å vanke litt her?
4: Ja, men det er gøy å bare gå rundt der. Jeg trenger ikke å skulle kjøpe noe, men bare gå rundt der. Og så spise bedre middag som Ellen sier etterpå.
0: Ja.
4: Jeg har hørt om folk som har vært på date der.
0: Skal vi se, jeg kan begynne med å lese forord til, for det, det, Da står det, før du leser denne boken er det viktig at du skjønner et par ting. Denne boken inneholder et par ord og setninger som kan være upassende for enkelte individer. Nummer to, denne boken opprettholder personvernregler, og derfor er navn og alder kanskje endret med tanke på at ikke medmennesker skal bli hengt ut, med mindre det er behov for det. Nummer tre, denne boken er mest ment som en kritisk og humoristisk bok som tar for seg ulike dagshendelser og situasjoner som er og vil for alltid være kritikkverdig. Så ikke ta dette personlig, eller bli noe form for krenket eller sett ned på. Og nummer fire, noen poeng i denne boken kan ses på som idiotisk i forhold til andre såkalte viktigere verdensproblemer, i hermetegn. Derfor ber jeg deg høflig om å se det humoristiske i boken.
4: Det er bra forord.
0: Ja.
5: Veldig sterkt.
0: Veldig sterkt. Og så over til det som er liksom kritiske tanker. Flyet er forsinket. Fergen kjører fra deg. Når folk tror de er viktigere enn alle andre.
5: Janteloven.
0: Når du står på Kiwi og skal handle én ting, og han hun foran deg skal handle 100 ting og la deg ikke handle før deg. Duftlys og plantestand på IKEA. Folk som sniker i bilkø. Vogntog tar for mye plass på veien. Folk som sitter seg ved siden av deg på bussen når det er ledig sete rett ved siden av. Og møbler på IKEA er umulig å finne frem til fordi de har navn.
5: Nei, der må jeg bare si at det er helt feil. Møblene, navnet på møblene på IKEA er jo koselig. Det er det som gjør det så klassisk og vakkert.
0: Ja. Ja, fordi at jeg har ja, fordi at jeg er fordi at ja, fordi du går på IKEA og så kjøper du en Anders. Ja.
4: For det er sånn menneskehandel.
0: Ja, jeg skulle gjerne hatt en Anders, ja.
4: Ja, du får den for 1000 kroner. Hva er prutene til 800 kroner? Jeg har hørt han er veldig flink til å...
5: Ja. Ja, yes, der gir vi oss, tenker
4: jeg. Ja, men jeg er enig. Men jeg, nå fikk jeg lyst til å dra på IKEA bare for å oppleve den lukten. For jeg kan se for meg at det er en veldig sånn sterk, distinkt lukt.
0: Ja, den er det.
4: Er veldig ekkel, men
0: lukter
4: veldig sånn
0: likt gang,
4: intens og deilig i den forstand at den er intens.
5: En intens og deilig lukt, og det finner man også i skogen. Og her kommer Funk for Forest.
4: Den er god, Jakob.

0: lese eller skrive. Ja. Så jeg har liksom, jeg har laget meg en liten liste over det favorittingene mine gjør.
1: Ja, okay.
0: På lesesalen.
2: Hvor mange av dem er å scrolle gjennom rasistiske Facebook?
0: Vent da, vent.
3: Kommer til det.
0: Ja.
1: Ikke spoil listen for tidlig.
0: For, jeg liker å spille veldig mye, så jeg spiller mye online sjakk. Hvertfall det siste. Også,
3: men det er jo litt bra.
2: Det er,
0: ja,
2: det er jeg som kommer til.
1: Gjerne trim, gjerne trim.
0: Ja, ikke sant? Og så New York Times-runden. Ja, det må jeg selvfølgelig gjøre.
2: Og collections alt det.
0: Ja. Jeg har mange aviser på plassen min. Jeg tar og leser aviser. Og gjør quizene på aviserne.
1: Har du egen plass?
0: Ja, egen plass, ja.
2: Mastersalen på aviser. Ja.
3: Men med fysisk aviser?
0: Ja, fysisk papiraviser.
3: Hvorfor kjøper du det? Har du abonnement?
0: Abonnement. Og så tar jeg...
3: Akademikeren,
1: leser du adresseavisen da?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
3: Hverdagen leser bare Morgenbladet og Klassekampen, Elitisten. Ja.
0: Og så en ting jeg tar meg selv gjøre er å scroll Facebook selvfølgelig. Ja. Litt sånn, få litt det høyere ekstreme dosen min for dagen.
2: Ja, for du skriver jo en Midtøsten, skriver om, så dette er jo rett opp din gate.
0: Jeg skriver om migrasjon, så da må jeg jo få inn litt remigrasjon også. Ja.
2: Fra ekspertene.
0: Ja, fra begge siden.
3: Crack that beer.
0: Og så ofte så scroller jeg for å finne arrangement også på Facebook.
2: Ja. Det gjør jeg også.
0: Ja.
2: Jeg har scrollet arrangement siden hele tiden.
0: Her i semesteret så har jeg vært en del på Litteraturhuset, finnet et arrangement som begynner om 30 min, så jeg bare tatt og bare pakket som og dratt. Bare jeg finner alt av unnskyldninger.
3: Men det her er en verden jeg ikke visste om. Men hva, bare får man opp tilfellige. Jeg trodde man bare fikk opp sånne folk.
1: Du kan gå inn på arrangementer.
0: Du kan få fullt av forskjellige.
1: Hvor? Du kan bare søke opp. Du kan gå på arrangementer nær deg. Eller noe sånt.
0: Ja. Og så sist, men ikke minst på lesesalen, så tar jeg også å forstyrre dem jeg sitter med. Ja. Martin også sitter med.
3: Hanna Myhre, kan Hanna du underskrive?
0: Kjære Tanna. Hun forstyrrer meg ganske ofte.
2: Ja, hun er like ille, skulle jeg til å si.
0: Hun er kanskje verre. Ja. Så det er egentlig det jeg gjør på lesesalen.
2: Men jeg synes det er helt legitimt, ja.
3: Men det er veldig koselig å bare henge på lesesalen, da. Ja. Liker du bare å sitte der, selv om du ikke er i skole? Bare sitte og lese aviser og...
2: Sitte på læringssenter og prate litt.
3: Ja, vi har ikke noe læringssenter, vi da.
1: Nei, jeg sitter bare lenger enn bursdag.
3: 13. juni, markedsdag i Oslo sentrum. Skal vi dra dit, gutta?
1: Hæ? Hva sa du nå?
3: Markedsdag i Oslo sentrum.
1: Når?
3: 13. juni.
2: Nei, kan ikke.
1: Det er for lenge til.
3: Litteraturhuset. Oi, Dag! Har du hørt at om sladder?
2: Omslatter. Ok, hvis du har et Facebook-arrangement du har lyst til å se oss på, send oss en melding da.

gata. Jeg har Stockholmssyndrom. Der de vinden blåser skal vi dra i en kopp. De vil glemme bursdagen din og huske Drake sin. Wow, amazing. Fikk min egen medisin, nå må jeg taste it. Fuck it, jeg tar det med en chaser. Om jeg bare hadde en sportsbil, kunne vi dra hver gang jeg skiftet årstid. Kunne vi kjøre til London, dra på shopping. Men jeg vet du vil ha ringen som en hobbit.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekk om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet mitt hjem til meg inn på rommet. Jeg hadde en 50 kilos rått, eller mamma kalte diva som vi endte med å ta livet. Jeg fikk venner som var mennesker, men på 666 og flere størrelser oppi genser. Det var da jeg begynte å like grenser.

så stille til midnatt og later som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature er ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: Der fikk du Klossmajor med Himmelen er blå.
1: Nei, jeg lover deg, jeg møtte det sykeste.
0: Kødda, det var ikke en jingle. Jeg er ikke alene i studio, som dere vet, men vi har fått enda mer folk inn i studio. Vi er nå 7 i studio.
2: Ja, 6-7 i studio.
0: Og hvem er det vi har fått besøk av?
3: Nå har dere besøk av Maud, Lene og Alma, som egentlig er fra Sorgenfri. Men vi skal ta dere med inn i en skummasending. Vi skal skumme litt med dere i dag. Vi skal innom filmfestivalen Cannes og Facebook-dating og litt forskjellig.
0: Ja, hva er vinklingen på Facebook-dating? Har du lyst til å tease det litt mer? Hva har du tenkt der?
3: Altså, fenomenet Facebook-dating er jo, vi synes jo det er veldig gøy, fordi alle gamlisene henger på Facebook, legger ut selfies av seg selv og skriver, altså, Johanne 45, Steinkjær. Og så kommenterer alle gubbene.
4: Sønn på hjem.
2: Ja, faktisk. Melding på Messenger.
4: Jeg får opp også masse av det. Det er veldig gøy.
3: Har du latt deg friste, Rasmus?
4: Jeg har lagt ut masse bilder selv. Men det var ingen som kommenterte på meg.
2: Ja, men det er ikke det litt av skjermen. Ta bilder som man er mann 52.
4: Men det er veldig gøy at man liksom får opp det. At folk liksom, jeg tror ikke folk skjønner at folk som ikke er med i den gruppa så får opp det.
0: Men jeg har jo faktisk Facebook-data på Facebook-dating. Altså, de er jo en egen app. Inne i appen, på fest her på Nova. Så dro vi i gang Facebook-dating. Og jeg fikk masse matches med en gang, det var driteffektivt.
2: Gjorde du det? På din alder?
0: Du kan matche, nei, du kan matche på venner også. Så det var en fyr fra Gambia som ville være venn med meg. Men jeg
4: styrte det. Og i dag er det beste venner.
0: I dag er vi faktisk, vi er her. Men det høres jo utrolig bra ut. Har du noen siste ord til de som skal høre det rett på?
3: Nei,
4: stay tuned!
3: Ja, stay tuned. Don't go anywhere! Og
5: bli på kanalen.
0: Bli på kanalen.
3: Fordi vi kommer snart.
0: Oh yeah. Det høres bra ut. Vi gleder oss.

bekken. Renner fortsatt vann ned i bekken. Hey. Det finnes penger jeg kan stekke. Men hva er vitsen når de uansett blir vekk i next level? Hva er det nye? Samme gamle regnet bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden. Hvor er jeg?

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola-la-la-la, Nova.
2: Klokken er 9 slagen, og det er Skummakultur du hører i ørene dine i dag. Men vent, det er ikke Skummakultur. Det er medlemmer fra Sorgenfri som går klokken 5-7 hver søndag du hører i dag. I mikrofonen så har du Alma,
3: Maud
4: og Lene.
2: Og i dag skal vi lose deg gjennom ulike kultur, popkultur, alt mulig egentlig. Pollenallergi-hacks,
4: Facebook-dating,
3: bursdager i mai,
2: og litt filmfestivalen i Cannes og Renate det regnes ved egentlig.
4: Litt Jacob Elordi og en skadet fot. Spørsmålstegn.
2: Ok, gleder meg til å høre mer om dette. Vi er bare å sæle på å bli på kanalen, så får du høre mer skummelt.

0: Der hørte du Dami Dami av La Vacanza.
1: Hva du skal da?
2: Litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur.
2: Alle hverdager fra 9 til 10.
0: Dette er jo et fenomen som er litt nytt for meg, for jeg har gjort mest av min dating in real life eller på dating-apper, men dating på Facebook i Facebook-grupper er visst et brennende tema for folk i de eldre garder.
3: Altså for Lene 50 pluss da, for å bruke mitt eget navn og kåle det ut, så er det veldig populært.
0: Altså, jeg har dratt frem noen par eksempler her fra Dating Norge. Og det er jo, ikke sant, noen legger ut en selfie. Her har vi Terje. Ønsker dere en riktig god helg. Og så kommenterer folk, god kveld til deg, kjekke mann.
3: Oi!
0: God kveld, god søndag, hvor kommer du fra da? Og så fortsetter samtalen.
3: Så i kommentarfeltet?
0: Ja, det er det. Og så er det sånn, sender deg en direkte melding.
3: Okay.
0: Så det er jo på en måte en god plattform da, tror jeg. Det her har vi Line, skriver, ny dag, nye muligheter, gir oss ikke. Flott selfie. Så det er på en måte nesten litt sånn reklame. Man legger seg litt sånn ut for salg nesten.
3: Ja, de er veldig sånn, i hold på sin gamle dag, jeg, nå kommer jeg til å få kjeft. Når man hadde sånn datingannonse i avise.
0: Ja.
3: Og var sånn, hei, jeg er en single mann fra Kabelvåg. Vil noen være min hustru? Jeg har en gård og to sau.
4: Ja, men det er jo faktisk det. Det er moderne avisdating, holdt jeg på å si. Sånn, det er annonser om seg selv. Og det passer jo den eldre garde, hvis vi kan kalle det
0: det. Det er på en måte bare godt. Legge seg litt ut der, og bare vise her er jeg.
4: Liksom. Ja, kanskje litt mer tilgjengelig enn ja,
0: hei.
4: Tinder.
0: Jeg heter Jon, ser et en varm, feminin og ekte damme med glimt i øyet. Lite drama, mye kjemi.
3: Okay.
0: Der har du meg, jeg sa.
3: Den var god.
4: Den var solid. Hvor lang tid tror du han har brukt på å formulere den setningen?
0: Oh, tror du de har lagt inn i KI, liksom?
4: Kanskje.
3: Jeg tror han har brukt 20 sekunder.
4: Ok.
3: Jeg tror det er en sånn det. Et på appen.
0: Jeg føler at det kommer så naturlig for
4: dem. Litt frisky. Mm. Ja, det er sant. Ja. Det er gode på det der.
0: Mm. Jeg ser vel etter en dame et sted mellom 35 og 55. Sånn cirka.
4: Wow. Det var godt spenn, da.
0: Det er 20 år spenn.
3: Han er ikke så picky.
0: Nei, det er det.
4: Hvor gammel er han selv, hvis du skal gjette?
0: Oi. Pushe 60, liksom.
4: Ja. Ja. Ante meg at det skulle være yngre, ja.
0: Men ser som han trener, ikke sant? Så det er pluss. Ikke sant?
3: Vil du sende noe med mitt, eller?
4: Er du 35?
3: I can be for the right man. Nei, jeg liker egentlig konseptet av gamle folk som liksom legger ting på Facebook på datingfronten. Mitt problem er at jeg tror ikke deg innser at denne gruppa ikke er låst. For du kan jo lage låste grupper på Facebook. Men den, altså, den er jo tilgjengelig for alle. Så når jeg er på min, liksom, hva det heter på Facebook da? Explore page, for you page. Så får jeg jo opp masse gamle seg. Og jeg sitter jo og ler litt av deg.
4: Ja.
0: Ja, men det er plutselig veldig sånn hei hei, og så er det bare en selfie av en dame på 60 som er sånn, looking for a good time liksom. Det er jo...
3: Og da må man le.
0: Da må man le litt grann. Men jeg tror kanskje det er vår generasjon som synes det liksom er litt flaut å putte seg selv sånn veldig out there.
4: Men det er jo egentlig veldig vanlig sånn fra Facebook. Det er jo sånn Facebook var back in the day. Da det var nytt, så var det sånn man skrev på veggene til hverandre. Og var liksom veldig sånn, det var ikke noe skjult kommunikasjon. Alt sto på veggen. Det var ikke liksom, det var sånn, halla, grattis med Facebook. Skal vi henge? Det var jo litt sånn. Sånn helt på ekte.
0: Det er veldig gøy hvis man blar tilbake, for eksempel kusina mi da, som er 30. Hvis jeg blar langt nok tilbake på henne, så er det samtale på veggen til folk.
4: Det er det.
0: Så sånn, hei Katrine, hvordan går det med deg da? Og så er det sånn, nei, jeg skal på fest. Så er det bare sånn, samtale, det er liksom...
4: Ja, ja.
0: Ja.
4: Ligger masse bilder ute. Sånn engangskamerabilder og alt som, ja.
3: Så alt mye flaut.
4: Ja.
3: Så mye flaut.
0: Men jeg synes det er på en måte et digitalt fottrykk som jeg støtter, egentlig.
4: Ja.
0: Det er litt gøy, det er vintage.
4: Ja, det er vintage. Ja,
2: det er noe veldig... Hei, teknikeren her. Yay. Det er også noe veldig retro med det. Fordi hvis vi blar tilbake til den første Facebooken, papiravisen, så oi. Var det jo sånn at man la ut annonser der om alt mulig. Det var sånn de siste sidene i en avis. Jeg tror VG hadde noen sånne der åpne sider hvor du kunne ringe inn, og så var det sånn, hei, på neste nummer så vil jeg ha... Jeg søker en ny kollega, for eksempel. Men det var det også hvor unge... Det må ikke være unge, men alle kunne liksom legge inn en annonse, og da var det vanlig, eller relativt vanlig, at folk la ut at de søker en partner.
4: Ja.
2: Og det finnes arkiver hvor det står liksom de sykeste ting, hvor det sitter en dame oppe i en eller annen bygd og har vært alene litt for lenge, og så tar begjæret får sitt utløp, og det står altså de sykeste ting på det. Det går an å søke opp.
4: Du kommer ikke til å si det, her.
2: Jeg kommer ikke på noe, og det er ikke for den gjengse mann i gata. Og,
0: men man var kanskje litt mer sånn vågal da, at man turte å si sånn her, kvinne 60, ser etter mann, ung og spretten. At det er liksom, de kjører på med den.
2: Ja, ja. Var det i lyst i lag, trenger partner, ja. Nei, det var helt sånn.
3: Søker jeg varme, men av et annet menneske.
0: Mm. Men det har vi ikke nok i dagens samfunn. Vi trenger å søke varmen av hverandre.
2: Men jeg tror det er litt sunt, fordi det er jo, jeg mener at lukka forum på internett er det som har ødelagt internett. Fordi man blir litt mer observant og litt mer tilbakeholden hvis man vet at alle ser det. Før så var det jo ikke noe chat på Facebook, for eksempel. Man kunne ikke ha en en-til-en-kommunikasjon. Enten så var det med alle eller ingen. Og da var man kanskje litt mer restriktiv, da. Jeg vet ikke om det var sunt. Jeg tror det.
4: Kanskje.
2: Ja, jeg liker å tro det.
3: Du savner liksom inklusjonen i gårsdagens samfunn.
2: Jeg vet ikke hva det betyr. Inklusjon.
3: At liksom alle var inkludert i samtalen.
2: Ja, sånn, ja.
4: Motsatt av ekskludering.
2: Ja. Nytt ord i dag,
3: ja. Dagens nye ord.
0: Nei, men altså, bring back Facebook dating for vår generasjon nå, tenker jeg.
4: Ja, start med det.
0: Skal ikke være flaut å legge det bildet og bare, hei, jeg studerer. Ser etter en eldre mann med mye penger.

0: Der hørte du Funk for Forest med Tano.
1: Det er bedre å skumme på tisen enn å tise på skumma. Du hører på Skumma Kultur på Radio Nova.
2: Ja. Ja.
0: Altså, jeg er jo så heldig at jeg ikke har pollenallergi. Men jeg kom over noe på det store internett her om dagen, og det er en dame som har klart å kurere pollenallergien sin med brennesle.
3: Yeah.
0: Hva? jeg så hun hadde laget en sånn brennesle-te, og så så jeg også en fyr som bare tok opp en brennesle-kvast og bare dasket seg selv med den.
3: Ja, jeg også så den videoen, og det var liksom weird, litt sånn intimate. Måten han liksom sånn dasket sånn, rundt på seg selv.
0: Så bare slår jeg litt.
4: Hæ? Men ble han ikke brent da? Eller sånn, jo, fikk han, ja,
3: men det er
4: okay.
3: Jo meningen.
0: Altså, oh, ja. Poenget er å sette i gang en sånn reaksjon som gjør at pollene ikke er et eller annet, da.
3: Ja, og det er ordentlig sånn tulle helsevitenskap, altså.
4: Ja, eller er det det? Kanskje det funker? Kanskje jeg må prøve det? Kjæresten min har veldig pollenallergi, så jeg kan legge litt sånn...
0: Legge litt brennesle. Legge pysk av de fjeset, sånn. Ja, du
3: spiker han med brennesle.
4: Ja, kanskje. Det kan jo, det funker da.
0: Da stemmer jeg heller for teen, altså. Ja. Når du liksom blir sånn buska med brennesle.
3: Ja, men får ikke du det liksom... Kanskje jeg er dum, men brenner ikke du i halsen da? Eller vil varmen liksom kansulere det?
4: Det er jo noe som brennesle-supp. Ja, sorry. Litt dansk.
0: Ja. Jeg tror det er jo på en måte taggene som gjør, for det stikker hull på huden, og så sender de inn en sånn saft.
4: Oi, det var deilig lyd.
3: Funket det, og det er ikke te da.
0: Jeg vet ikke, det er
3: for bare saften da.
0: Kanskje den har noe antistoff, kanskje man skal begynne å spise brennslesuppe også.
4: Ja, kanskje. Kanskje det blir sommerens rett.
0: Jeg synes jo det er helt vilt at brennesle, som på en måte er nature number one enemy, liksom skal hjelpe oss med det som er number second enemy.
3: Ja. Nå, jeg føler at vi snakker veldig varmt om det. Jeg må immediately komme ut og være sånn, dette her tror jeg ikke på.
4: Nei.
3: Jeg tror dette her er pisthull, liksom.
4: Du er ikke for sånn alternativ medisin?
3: Nei.
4: Nei.
3: Altså, det er så mange folk som har dødd av det, vet du, som har kreft og sånn, og bare
4: ja,
3: bada i apple cider vinegar og tenker at det er leising av hele greia.
4: Ja, ja, nei, det er sant.
0: Det jeg synes er vilt er folk som for eksempel har kreft, og som skal liksom kurere det med bakepulver.
4: Ja, det akkurat det tror jeg ikke på. Akkurat det blir litt voldsomt. Det blir litt sånn Shaman Durek-et for meg.
0: Jeg har mer tro på brennesle da, egentlig. Tror jeg. Men jeg kjenner, altså jeg har jo ikke pollenallergi selv, jeg føler jeg må, du har jo et ansvar nå.
4: jeg skal sjekke det ut. Jeg skal bruke det på Henrik.
0: Ja, sitte på buskene. Eller kanskje lage te. Det er litt koseligere med te, han både våkner og så brenner ryggen din liksom. Nei, bare pysker.
3: Pick your poison.
5: La la la la, Nova.
0: Ok, dere. Vi nærmer oss slutten på sendingen, eller vi er ved veis ende.
4: Å nei.
0: I dag er det jo Sorgen Freaks som har skummet med dere.
3: Nytt navn, eller?
0: Ja. Ja, vi har jo snakket om litt av hvert. Vi er innom filmfestivalen, og nå nettopp brennesle og Facebook-dating. Håper jo at noen der ute... Har du lyst til å bise seg ut på Facebook-dating?
4: Ja.
3: Eller har du lyst til å prøve å kaste i seg litt benørsle og tell us how it is?
4: Ja, det hadde vært dritkult.
0: Jeg føler vi har slengt ut mye som bare er sånn sosialt eksperiment. Dette må folk teste.
4: Prøv det hjemme.
3: Ja. For vi skal ikke gjøre det, men du kan.
0: Kjør på med ansiktsmaling, kjør på med brennørsle. Ja.
3: Ja. Gi folk barn. Ja.
0: Gi folk barn. Det er egentlig det viktigste.
4: Ja.
0: Hvis folk ikke vet hva de vil ha i tetorskave, så gi dem barn. I dag så hørte du Alma,
4: Maud,
3: Lene og vår kjempeflinke tekniker
6: Petter.
0: Han har monokkel og tupet.

Hei, hei, hei til kjære du som hører på akkurat nå. Vi er klare for å starte ringetimen nå straks. Det er bare litt musikk først, og så skal vi få inn litt folk i studio, så vi hjelper oss med å ringe, og så kommer vi i gang.

Hei til alle som hører på akkurat nå. Vi masse folk I gang I studio, og vi har begynt å ringe, og pengene har allerede begynt å rysse inn, så hvis du hører på nå, så tiden for å betale penger til spleisen vår før vi ringer deg og tvinger deg til å gjøre det. Vi spiller litt mer musikk nå, før vi kommer tilbake, og ringer faren til Mikkel Vibe, som her I studio. Det blir bra.

0: Skal vi se, da er vi folk i studio her, og folk ringer allerede. Johanna er på kjøret, og nå ringer jeg her faren til Mikkel Vibe. Skal vi se om han svarer.
1: Telefonsvarer.
0: Da ringer jeg han rett og slett bare igjen, og vi fortsetter å ringe til vi får 100 000 kroner, som er målet vårt i løpsendingen. Vi skal gjøre alt vi kan neste time nå for å tjene så mye penger som mulig på så kort tid som mulig vi står på her.

0: Oi, er du på Lilly Bendriss sin 80-årsdag?
1: Spør om Lilly Bendriss. Ja, men du skjønner at kan ikke du få med deg Lilly på dette her? Fordi at, kjære gode gamle Skrillex, vi ringer jo fra Radio Nova. Hæ? Ja, gode unge Skrillex mener jeg selvfølgelig. Ja, herlighet, hva er det jeg sier? Men ja, vi samler jo inn penger til Gateteam Oslo, som holder på med, det er en frivillig organisasjon, de deler ut klær og mat og hygieneprodukter og sånn til hjemløse og rusmisbrukere hver onsdag hele året. Så vi har en sånn spleis som du kan gå inn på, spleis.no/NFO. For å støtte da og hjelpe Gateteam Oslo via da Radio Nova, studentradioen i Oslo. Vi hadde blitt kjempeglade hvis vi kunne få noen bidrag.
2: Det er bra, men kan dere sende meg så jeg kan dele det? Vi er som sagt midt i speilsalen her.
3: Kjempebra.
2: Bare kjendis her, men bare, kan du bare
3: sende det til meg? Vi sender linken
1: nå. Ja, men selvfølgelig. Vi sender deg linken nå med en gang. Del i vei med alle dine kjære kjendisvenner. Kjempeskjapt her nå. Og så må du jo gratulere kjære Lilly da, herlighet.
2: Gratulerer Lilly fra dere, vet du, skal jeg gjøre.
1: Ja. Ja, vi prekast. Ha det.
3: Kjempebra, Ilja. Herlig. Herlig. Vi er ikke ferdige. Vi fortsetter å samle penger.

0: Hei, Åke Løystein.
1: Hei, du.
0: Hei, du. Jeg ringer for å høre om... jeg midt på radio akkurat nå. Vi live. Og lurte på om du kunne tenke deg at den gjelder penger til Gateteam Oslo, som en veldig aksjon som donerer klær og mat til gateliggere her i Oslo.
1: Gateliggere?
0: Ja, uteliggere, som det kanskje heter. Takk for det.
1: Aksjon samler penger for uteliggere.
0: Ja, vi har en 24-timers livesending her, hvor vi samler inn så mye vi kan. Og nå har vi en time hvor vi er 10 folk i studiet her, som ringer så mange vi kan for å tjene så mye penger som mulig til aksjonen her.
1: Hvor langt har vi kommet da? Hvor mye har du fått inn?
0: Vi har fått inn 8250 kroner. Vi har fått inn allerede 1500 siste 10 minutter våre. Så vi prøver å få inn i hvert fall 5000 til neste halvtimen.
1: Ok, jeg heier jo alltid på deg.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig skal jeg bidra. Hvor mye må jeg bidra med?
0: Onkel Svein vipset akkurat 500 kroner.
1: Ok,
0: Det så,
1: er jo fint.
0: Hvis du vil matche det, så er det super, selvfølgelig.
1: Og vipset til deg, da?
0: Nei, ikke til meg. Jeg sender deg en link til Splice med en gang.
1: Ja, gjør det.
0: Herlig.
1: Jeg er med.
0: Gull, tusen takk. Ha en god pinse, da.
1: Takk.
0: Alright, og det er sånn vi gjør det. Vi bare ringer rundt og tvinger folk, om de vil eller ikke, til å betale penger. Så vi ser videre. Ja, vi tvinger ikke, men vi får litt speisa.

Vi ligger nå på 11.225 kroner, som betyr at vi har tjent over 3.000 kroner siste 15 minutterne, dere. Hva tenker vi om det, folkens? Yeah! Yes, og vi står på videre, og vi fortsetter å ringe. Vips inn penger nå til spleis.no/NFO. Det går til en utrolig, utrolig god sak.

0: så mye penger som mulig til Gateteam for Oslo, som er en utrolig viktig sak der vi skaffer klær og mat til gateliggere her i Oslo. Utliggere, som heter. Yeah, jeg lurte på om du kunne tenke deg å gi en liten slant på Spice? Eller en stor en, kanskje?
1: Det kan jeg tenke. Kommer du vil dere ha? Jeg har lyst til å spørre om
0: kanskje. 1000 kroner, kanskje?
1: 1000 kroner? Jeg skal sende noe, men jeg skal holde beløpet hemmelig.
0: Ok, men det er over 400. Ok.
2: Du kan sende VIPs-krav fra noen i familien din hvis du trenger mer penger.
0: Ja, det fikser vi. Det fikser vi.
2: Eller send oss et nummer vi skal ringe.
0: Ja, vi tar ett beløp på 400 nå kanskje, og så et enda større senere.
1: 500 kroner.
0: 500 kroner? Tusen takk, Sigrid. Jeg er kjempeglad i deg.
1: Hvordan er det man gjør det?
0: Du går på splice.no/NFO. Nova for Oslo.
1: Det var ikke
0: jeg sjekker ikke inn bare for å være snill, Sigrid. Det er, eller jeg er for å være snill, men ikke mot deg da. Ja, beklager for det. NFO. Boom. Så er det der. Vi har fått inn 6000 kroner allerede, eller 5000 kroner siste... Nei, 6000 kroner siste halvtimen. Så vi prøver å få inn 10000 kroner i løpet av timen.
1: Ikke sant? Hvor lenge har dere holdt på nå?
0: Vi begynte klokka 12 i dag tidlig, men vi skal holde på et døgn da. Men ringetimen har vi kun holdt på i en halvtime.
1: Men hvem som er i studio? Få høre hvem som er i studio.
0: Akkurat nå har du Ida og Emma og Augustin og Emil og Malin.
3: Jeg blir utrolig skuffet hvis du ikke gir oss penger, Sigrid.
4: Hei, Sigrid!
0: Hæ? Emma blir skuffet hvis ikke du gir masse penger, sier hun.
1: Ok.
0: Jeg har hatt masse. Alright, men da gleder jeg meg til å se det beløpet ditt og meldingen din på Spleis, Sigrid.
1: Ja, det er greit.
0: Den er grei. Ok, thank you. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Nei, det har jeg ikke. Det var kjempebra. Tusen takk, Sigrid. Vi fortsetter å ringe til alle vi kjenner.

0: Hvordan går det med deg? Du, gratulerer med at du akkurat har kjøpt leilighet, eller hus. Hva har du kjøpt?
1: Takk, leilighet.
0: Leilighet, ja. Gratulerer. Herlighet. Du, vi er på radio akkurat nå, live. Foran hele Norge, alle ser på. Og vi har en verdighetssending hvor vi samler inn penger til Gateteam Oslo, som gir mat og klær til uteliggere her i Oslo. Så jeg lurer på om du kunne ha mulighet til å vipse litt penger til spleisen vår.
1: Det skal
0: jeg få til. Yes! Så bra. Det er godt å høre. Kan ikke jeg bare sende en spleis-link med en gang? Og så kan du gå inn og vipse det du har til. Herlig, takk. God pinse.
1: Lykke til med resten av Norge.
0: Tusen, tusen takk. Ok, ha det bra.
1: Ha det.
0: Fantastisk. Vi bikker 15 000 hvert øyeblikk nå. Dette går dritbra, dere. Fortsett å betale penger til oss. Vær så snill.

Alright, det er fullt fyr her inne. Det er varmt, det er svett, og telefonene våre koker ihjel. Men vi står på her. Vi har fått inn 9000 kroner siden vi begynte klokka fem. Ja, applaus for det dere. Tusen takk. Og hvis vi kan bikke 17.500, så har vi tjent inn 10.000 kroner på en time. Det har vært helt utrolig. Så fortsett å sende penger. Det her er dritbra. Tusen takk dere.

Ok, dere, vi har nå fått inn 17.610 kroner, det vil si 10 000 kroner siste timen, dere. Kjempebra jobba. Vi er ikke ferdige enda. Vi har 3 minutter til her i ringetimen, og vi kommer til å fortsette å ringe så lang tid vi har.

Vi har fått inn 18 000 kroner, dere! Ja, tusen takk til alle som har vært på ringetimen nå. Vi har fått inn 11 000 kroner siste timen. Det er helt utrolig. 11 300 kroner. Det er dritbra. Tusen takk til alle som er her inne. Lykke til de som skal holde på videre. Dette blir kjempebra. Fortsett å donere penger til Gateteam Oslo.

0: Det var selvfølgelig ABBA med Take a Chance on Me. Og vi ønsker velkommen til et nytt sendeteam i studio.
1: Hadde du tenkt å bruke 500 kroner på TMU i helga? Ikke gjør det. Vær så snill. For alle sin del, bare gi penger til oss i stedet. Vi skal forvalte dem mye bedre.
0: Og klokka den er bikka 6, og det betyr at det er et nytt team i studio, og det er meg, Erle.
2: Meg, Birk.
3: Rasmus.
4: Og Idun.
0: Det er oss, og vi skal være her de neste to timene. Og vi gleder oss masse, det er jævlig varmt i studio. Så det setter jo, får jo opp temperatur.
3: It's getting hot in here.
0: It's getting hot in here. Og varmere skal det bli, fordi Idun, kan ikke du fortelle litt om noe av det vi skal gjøre i dag?
4: Ja, jeg har altså stelt i stand det vi har valgt å kalle for en chili-rullett. Så vi har en liten tallerken med litt forskjellige, det er 50-50-ish paprika og chili.
0: Ja.
4: Og så får vi se da.
3: Chili?
4: Chili, synes dere jeg sier det feil?
3: Ja. Er det ikke chili?
0: Det er chili.
4: Chili, ja. Jeg tror det
0: er rett, eller? Ja. Vi har også en del andre utfordringer.
3: Banane spout, vips, 50 kroner, jeg har veldig lyst til å gjøre det, aldri gjort det før.
0: Ja.
3: Så på 50 kroner så kan jeg gjøre det med en gang, for jeg har veldig lyst til å gjøre det.
4: Rasmus vil spy.
0: Ja. Rasmus vil spy. Hvis du går inn på splice.no/NFO, så kan du kjøpe både at vi spiser chili, du kan kjøpe at vi får støt fra et strømarmbånd vi har med oss, og du kan kjøpe at Rasmus skal spise banan og Sprite, og så løpe en liten stund, og så se om han kaster opp.
3: Ja.
0: Til den nette sum av 50 kroner.
2: 50 kroner,
3: da. Det har dere!
0: Det er bare å få det på. Utover det så skal vi jo prøve å gjøre andre morsomme ting også, men det får vi se. Det spørs om vi overlever all chillen, først og fremst, tenker jeg. Men aller først så skal dere få en liten låt som heter For mye å be om av Kongfamilien.

0: for mye å be om av kongefamilien. Og du hører på Nova-aksjonen, Nova for Oslo, hvor du kan sende inn penger til postpleis.no/NFO og donere penger til Gateteam Oslo. Okay.
1: 100 på svart.
2: 250 på grønn.
3: 500 kroner på rød.
4: Ok, ok. Hele storstipendet, hele fucking storstipendet, jeg driter i det. Hele storstipendet på Nova for Oslo.
0: Nå har det seg sånn at dere gjorde som vi ba om, og banan og Sprite Challenge, hva noe enn det egentlig er, skal nå utføres, og det er deg, Rasmus, som skal gjøre det. Du skal altså spise en hel banan, og så chugge en Sprite, og så løpe litt rundt i gangen her, og så sjekke om du spyr,
5: ja.
0: Fordi det er morsomt.
5: Jeg gleder meg skikkelig.
0: Ja, men før vi gjør det, så vil vi også snakke litt om hva er det du skal gjøre, Rasmus, hvis spleisen når 100 000.
5: Hvis den når 100 000, så skal jeg endre mellomnavn. Eller da skal jeg legge til mellomnavn.
0: Ja. Hva har vi bestemt oss for der?
5: Rutt.
0: Ja, Rasmus Rutt.
5: Ja, Rasmus Rutt Fjeldsted Nilsen blir det da.
0: Ja.
5: Så her er det bare å cash ut, så får jeg et nytt mellomnavn.
0: Her er det bare å gønne på å donere. Har vi Sprite og banan klar, eller?
5: Birk vil hente.
6: Jeg fikser.
0: Birk fikser.
5: Det er også for da greier jeg spiser først en banan, så chugger en Sprite.
0: Chugger liksom.
5: Ja, og så løper jeg.
0: Ja.
6: Bananen først.
5: Banan først?
0: Ja. Dette kommer til å bli hardt, fordi at chili-roulette er også solgt ganske mye av.
7: Ja.
0: Så etter du nå er ferdig med banan og Sprite og potensielt oppkast, så er det rett på chili.
5: Vi har ikke noe bøtte her, eller? Men det er fint, da.
0: Det står det en bak der.
5: Ja,
0: vi har bøtte.
5: Ja.
6: Vi har bøtte.
0: Ja. Ok, så nå skal altså Rasmus...
5: Men denne her jeg trenger liksom ikke å... Smellen i meg.
6: Du trenger å smelle den i deg.
0: Nei, men du må, jeg tenker vi må ha litt tempo på...
5: Ja. Hei, Bubba.
8: Det er midt i bananesprite.
5: Ja.
0: Hva er det nå?
8: Du så på spleisen at jeg skulle få støt.
0: Åja, kom inn. Vi kan ta den nå.
7: Du skal få støt.
8: Det så på spleisen.
5: Ok, jeg har en pose. Hvem skal få støt?
0: Da har... Selveste Mikkel Vibe kommet inn i studio, fordi han skal tydeligvis ha støtt. Come on over.
5: Hei, Mikkel.
8: Kan vi sette det på 100?
0: På ekte?
2: Ja, vi kjører 100. Ja,
5: vil du ha 100?
2: Du spør om 100,
8: kanskje.
2: Så får du det.
5: Men du testet den just da, og du har den på 40. Og det var vondt. Herregud.
0: Strømmen går fra 0 til 99, og du har testet 40, og det var litt jævlig.
8: Vi går for hvert fall, så vi tar 70.
0: Vi tar 70. Ok, kom inn i bildet her da. Så da setter jeg strømmarmbåndet på rundt armen. Og du kan altså se dette hvis du går inn på radionova.no. Der ligger det en link til Mixcloud, hvor vi livestreamer dette her. Så da setter jeg...
8: Jeg tar på 69, det er gøy.
0: Ja, det er morsommere. Det er morsommere.
5: Ikke 67?
0: Det er mange morsomme tall der ute. Og, er du klar?
5: Oh! Helvete for en rykning.
8: Jeg skulle også donert det på deg, men takk.
2: Det er sadistiske lyttere.
0: Tusen takk til
5: start. Bra, Mikkel.
0: Takk for deg, Mikkel.
5: Bra, Mikkel.
2: Ja, veldig bra.
0: Det er champ. Til alle novere som er på huset og vil potensielt ha strøm, bare bank på.
5: Ja, kom inn.
0: Så får dere strøm. Hva står det på deg, Rasmus?
5: Nå har jeg spist banan.
2: Ja, er det chugge?
5: Skal jeg chugge Sprite nå?
2: Chugge Sprite.
0: Chugge, chugge, chugge.
5: Ok, er vi klare?
0: Chugge. Kom igjen. Chugge.
6: Og det er nok før.
0: Fy faen, dette er en god på.
6: Oi, shit. Hva går gjennom huet på Rasmus nå? Jeg tror han angrer litt, ja.
0: Fy fan, den er jo 0,5. Den er jo litt...
6: Oi, det renner nedover. Det er
2: sterkt, altså.
0: Det renner nedover kinnene hans. Ok.
6: Begynner med å se en liten reaksjon.
0: Ok, kom igjen.
5: Det er mye kulsyr.
0: Ja, det er mye kulsyr.
6: Det er mye kulsyr enn Sprite, altså.
0: Få den ned.
5: Fy faen.
2: Du klarer det siste droppen,
6: eller? Siste skotten, da.
5: Det er bra radio.
6: Det er bra radio.
2: Ok, og da skal Rasmus altså løpe,
5: skal løpe
2: frem og tilbake i gangen. Og der forsvant Rasmus.
0: Nå skal han løpe et par runder frem og tilbake, og så skal vi sjekke om han kaster opp.
2: Ja, fordi visst nok så kaster man opp av denne blandingen.
0: Du må spurte, Rasmus! Jeg ser han jo ikke engang. Jeg håper han spurte.
2: Jeg hører bare sånn.
6: Jeg hørte noen trasking.
0: Ja, jeg hørte ikke så veldig, ikke så veldig rask. Ja, flere runder, kom igjen. Stakkars, jeg håper ikke han spurte.
2: Var det tre runder?
0: Nei, jeg tenker han må gønne liksom ti, jeg vet ikke. Han må jo spurte, han må jo bli sånn ordentlig sliten. Som om han skal kaste opp, liksom.
3: Skal jeg løpe mer?
6: Ja, løp.
0: Ja, du må spurte.
6: Spurt. Jesus.
0: Herregud, mannen kan jo ikke løpe.
2: Det kan altså meddeles at det har allerede blitt utsolgt for chili roulette.
0: Ja, vi kan jo legge ut vet du hva, vi ser han hvordan det går etter tre runder, som var det vi la ut på Splicen.
2: Etter tre runder med potensielle abonnere.
0: Ja, så det er altså
3: det går overraskende greit da.
2: Ja, det går greit, ja. Ja. Må du spy?
6: Vi har flere.
5: Var det litt antiklimaks her?
0: Litt, men jeg føler ikke du har løpt så lenge.
6: Nei, du løper ikke.
5: Skal jeg løpe enda mer?
0: Kanskje ja. Litt, så kan jeg forklare chili. Vi kan forklare chili-rulletten imens. Ja. Fordi det som er greia er at nå skal jeg bare bytte kamera. Det som er greia er at Idun har laget en tallerken.
2: Det har jeg.
0: Med 50-50 chili og paprika.
6: Er det 50-50?
2: Det er sånn ish. Nå har vi prøvd litt rundt på huset. Ja. For det har vært overraskende mange som har meldt seg frivillig til å prøve det her.
0: Ja, det skjønner ikke jeg. Altså.
6: Samtidig gikk på en smell.
2: Og det har gått et par chilier allerede. Ja. Ja. Så det er bra for oss. Da er det kanskje færre habanero-biter igjen.
0: Ja, det er bra for oss. Sånn, hvordan går det? Nei, det må du bare slutte med.
3: Ja, men det er jo content.
0: Det er ekkelt.
5: Content.
0: Det er jævlig ekkelt.
2: Men,
5: mest av alt sliten.
2: Mest av alt sliten. Ja.
5: Og svett.
2: Men kjenner du
5: og klam.
2: Kjenner du noe effekt av Sprite og banan altså, det var i systemet?
5: Ja, det er noe som ulmer her.
6: Ja, ja, men da kan jeg kan ligge og ulme litt. Og så ser vi hva som skjer når vi putter chili på toppen.
0: Vi gir det en låt, og så blir det chili etterpå.
5: La oss gjøre det.
0: Vi gjør det.

0: Jeg har aldri sett elg, hørte du der av nummer 4.
1: Ja, hallo?
2: Hei, har du noen minutter å prate om og gjøre noe for en god sak?
1: Hvor kommer du fra?
2: Vi kommer ikke fra Jehova, vi kommer fra Radio Nova.
1: Hvilken sak da?
2: Nova for Oslo.
1: Ja, kom inn.
2: Yay!
0: Og vi gønner på videre, fordi det er solgt chili roulette, som betyr at vi skal i blinde, fordi det kan være mulig å se. Så vi skal i blinde velge oss en bit fra den famøse tallerkenen, og spise den.
3: Det er enten
0: paprika eller chili.
4: Habanero.
0: Ja, så jeg lukker nå øynene og velger meg...
5: Skal vi ta den samtidig, eller?
0: Ja, det tenker jeg.
5: Jeg kan i mellomtiden si at jeg vet at den chilien er sterk. Jeg har ikke smakt på den, men når jeg kuttet den opp i sted, så fikk jeg det på fingrene, og så tok jeg en slurk kaffe, og da har jeg klart å smøre chili på kaffekoppen, og det var nok til at jeg syntes det ble for sterkt.
4: Så, da skjønner dere litt hvordan det her ligger an.
5: Ja, nå skal jeg ikke se.
0: Jakob spør hvor mye skal til for at Birk og Rasmus tar seg overdelen i studio?
3: For meg, 10 kroner.
0: For det er ganske varmt her inne.
3: Ja.
4: 20.
0: Ok.
3: 100 kroner da. Okay. Jakob, 100 kroner.
5: Jeg vet allerede at det er chili, jeg ser det på den.
0: Er alle klare?
5: Ja.
0: Ok, faen altså. 1, 2, 3.
5: Det er ikke noe gøy. Dere betaler for det her.
0: Nei!
3: Ja, det var
0: tydelig. Faen!
4: Ja, nei. Ja. Helvete. Nei? Jo, dette er noe annet enn paprika.
3: Nei, men er alt chili?
5: Jeg fikk sterk, men...
4: Oi.
3: Ja, den var sterk nå.
5: Den var ikke så sterk. Jeg tror jeg fikk en usterk bit av chilien.
3: Ok.
5: Kanskje det bare var en sterk paprika.
4: Gikk allerede.
3: Nei, men smaker det? Fordi min smakte veldig paprika, men den var veldig sterk.
5: Men det kan ha vært paprika som har blitt chili-infisert.
3: Ja, det virker litt
5: det
3: sånn.
5: Det lurer jeg litt på med også.
4: Oh my God.
5: Men så er det vel litt sånn at det er forskjell på delene av chilien, at frøene er sterkere.
3: Ja, så hvis du fikk dem med frø, så det ser ut som både Birk. Ja.
4: Mange prøver å gjøre motsatt.
5: Jeg kan si det går veldig fint med meg.
4: Vann.
5: Er det noen som skal ha Litago?
4: Du har vann bak deg.
5: Jeg tror meieriprodukter
4: ja,
5: er fint.
4: Det er meg, takk.
5: Ja.
3: Hvor er den skålen?
5: Skålen er, vil du ha mer?
3: Jeg vil ha mer. La meg ta en. Ah, vil jeg da?
5: Jo. Ta den med masse frø. Det er en av de, noen av de er paprika. Noen av de er chili. Nei, motsatt,
3: ja. Nå paprika.
5: Du vil ha chili.
4: Oh my God.
3: Ja, bare sånn.
5: Men da har du gjort alle dine tre rødder allerede.
3: Nei, jeg tar mer rødt på.
5: Ja. Men
3: det var også paprika. Si nei, det var chili. Ok. Nå skjønner man.
5: Ja, ikke sant.
3: Ok.
5: For det gråtes i studio. Birk er litt rørig i ansiktet enn han er til vanlig.
0: Kan jeg bare si, Idun, du fikk jo paprika, men nå er det kommet inn en egen...
5: Nei.
0: Egen faktisk mye som at du skal spise chili.
5: Oi.
0: Så nå skal jeg gi deg en chili, og du skal ta en bit av den. Så da vet du at du får chili.
5: Skal jeg ta hele skiten, eller skal jeg bare... Skal jeg bare ta en bit?
0: Du kan ta en bit, men ta en...
5: For der fikk jeg... Jeg kommer.
4: Oh my God.
5: Jalapeno? Hvordan sier man det?
3: Jalapeno.
4: Habanero.
5: Ja, jeg tar hele greia.
4: Gjør det. Ja. Gjør det.
5: Men da må jeg ha litt å gå gjerne.
4: Ja, har det.
5: Ok, jeg kjører.
3: Ok.
5: Det går helt fint.
3: Hjelper det noe om?
0: Nei, ikke egentlig.
4: Nå blir det verre, på sikt.
0: Idun, var den ikke noe ille?
5: Det var ikke så sterkt.
4: Nei.
3: Famous last word,
0: da. Så bra, da.
5: Kanskje jeg bare tåler godt sterk mat?
0: Kanskje det er det?
5: Jeg vet, nei, men den var ikke så sterk. Jeg tror jeg fikk en mild.
0: Ja, vil du ha en ny?
5: Nei, takk. Men den kan vi... Ok, jeg prøver å late som jeg er kulere enn jeg
0: er. Oh my God. Ok, vi kommer til å gå tom for litt. Det går rimelig kjapt.
5: Ja.
0: Ok.
5: Det var litt sterk, men det går bra.
4: Begynner du mot i øret nå, vet du? Det er sånn flammer ut av øra.
0: Ok. Hvis du ønsker at vi skal spise mer chili, så er det bare å gå inn på splice.no/NFO. Der kan du kjøpe at vi skal spise mer chili. Du kan også kjøpe at vi skal få støt.
4: Ja.
5: Nå ble det varmt der.
0: Ja. Og nå, ja.
5: Om det ikke var varmt nok fra før.
0: Ja, så, og vi skal spise, vi kan godt spise chili i halvannen time til, vi, hvis det er sånn, og få støtt. Vi, det går bra,
3: kan det?
0: Ja. Ja, nå må vi det.
3: Alt for beledighet.
0: Alt for Nova-aksjonen. Hvordan går det bra, eller, folkens?
4: Ja.
5: Det går greit.
3: Det er sterkt.
0: Det er sterkt. Jeg tror vi skal roe ned med en liten rønn låt til. Og så får vi håpe... Ja. Og så får vi håpe at det har roet seg litt, og vi kommer tilbake.

0: Der hørte du Rigla med Pen Søm, og vi har fått et nytt støtoffer inn i studio.
1: Kan du bare sponse en pils i kveld?
2: Åh, sorry, jeg er blakk.
1: Hæ? Hvorfor det? Hadde ikke du masse penger?
2: Nei, altså, jeg ga bort alle pengene mine til Nova for Oslo.
0: Og det er selveste Emil som har kommet inn i studio, fordi Saida skriver: «Jeg vil at Emil skal få støt fordi han er så søt.»
3: «He's just a cute little boy.»
0: «He's just
3: boy.
0: A sweet guy.» Og det er det som skal skje nå, så kom med flanken.
4: Skal vi snakke om at vi har fått inn 20 000?
0: Vi har fått inn 20 000! Hey!
5: Så blir det,
6: det er så bra. Og da har fått noen 10.000 siste i en og en halv time. Det er så bra.
0: Hvor mye skal vi gi Emil da?
6: Shout out you guys.
4: Hvor mye skal Emil? Kanskje 80 eller?
6: 80, ja.
7: Nei, jeg tenker du kan være første mann som tar 50.
0: Stakkars,
4: han må nesten gå opp litt grann for
6: hver gang. Opp fra Mikkel, han hadde 70.
0: Nei, Mikkel hadde
7: 40.
0: Mikkel hadde 70. Nei, Mikkel hadde 69.
7: Ja, det stemmer.
6: Ta 75 da.
0: Skal jeg ta 75? Så mye?
4: Nei. Hva hadde men...
7: Jo.
0: Du har ikke fått noe.
4: Det er nesten skummelere å vente på støtet enn å få det.
8: Det er jævlig.
0: Skal vi gi han 60 da? Okay. Skal være litt
4: mer 60.
0: Og gi han 60. Ja. Og så tenker jeg også sånn
6: jeg
0: at vi kan bare
8: au, fuck at den
4: jævla. Dette er så gøy.
6: Hvordan var det, Emil?
4: Og nå kom det inn 1000 kroner. Nei, mange penger. Jeg så ikke hvor mange. Det bikket 21 000.
0: Ah, 21
6: 000! Fy faen! Her går det unna.
8: Nå tar jeg denne her av meg, altså.
7: Du kan jo, når du fortsatt er i gang.
6: Kan ta en til, da.
7: Nei, en til.
8: Du vet du ikke.
0: Tusen takk for deg, Emil.
6: Takk for deg, Emil. Emil, kan dere høre klokka 3 natt?
8: Ja.
0: Bare en liten promo.
6: Til 5. Da er han på.
0: Ja. Takk for deg, Emil. Her i studio så regner jeg med at det blir noe mer chillig. Det er ikke noe vits i å skru av, fordi senere så får vi også en gjest i studio. Fra klokka 7 så får vi Tevje Espeland på besøk. Kanskje vi tvinger han også til å spise litt chili. Hvem vet, men her får du Razika med faen ta deg.

Biler og kjæringer, de trenger stell. På siden er bil med stell. Kaller det mjölk, det heter ikke melk. Håse han prater så brett. Håse han prater så brett. Fjonerne grulla er tett. Kjæringer klærer seg faen meg bra. Siden oss det begynner å bli hett. Kjører Forden, det er ikke fokus. Styrer pils eller ikke fokus. Gjenger oss med klær du ikke har hørt. Om jeg klarer ikke uttale navn meg selv. Fjører bønne som ser ut som køl. Drekker øl, begynner flyret opp slik som jeg gjør. Oi!

0: Der hørte du Wind of Change av Scorpions, og det var ønskelåt fra mamman og pappaen til Jakob. De har også kommet med noen utfordringer, eller de har kjøpt litt chili og støt da. Så det blir det nå.
1: Du, jeg har en ekstra billett til en kul konsert i kveld. Vil du kjøpe den, eller?
2: Sorry, jeg har ingenting å kjøpe den med.
1: Har du ingenting, liksom?
2: Nei, nei. Jeg selgte bilen i går.
1: Bilen? Hvorfor det?
2: Fordi at jeg måtte ha penger å gi til noe for Oslo.
0: Kan jeg bare si, jeg er så jævlig kvalm av den chilien. Å, fy faen. Altså, jeg har det så dårlig nå.
3: Ja.
0: Ok, da er det...
3: Men vi do it for the støt case!
0: Støt til Rasmus. Ah,
3: ikke gjør det enda. Vent, nei, hva er den på?
0: Hva skulle du ha den på da? 60?
3: Nei.
4: Det er noen som har betalt for at du...
0: 50, 60.
3: Ok, 60.
0: Vi gønner 60.
3: Ah!
0: Han har ikke fått den enda, bare keep bare, in mind.
3: Oh, det er så vondt. Jeg hater det.
0: Ok.
3: Ah!
4: Fikk du det?
0: Takk til deg. Ja. Og så er det Birk. Ja. Som skal gønne chili. Kan du lene deg litt frem så du kommer inn i bildet?
5: Ja.
3: To chiller.
5: Er jeg inne i bildet nå?
0: Nei. Nei, sett deg litt nærmere, Rasmus. Der, ja. Vi har et kamera som er nede, da blir det sånn.
5: Der er vi.
0: Så, Birk, gønn to chiller.
5: Da bare kjører jeg i gang.
0: Du bare kjører i gang, når du er klar.
5: Ja, veldig merke.
4: Det er smart chili spising. Hvordan går det?
5: Mm.
3: Ja. En nede.
5: Er
3: det godt?
5: Greit, altså.
3: Nei, ja. Er det digg?
5: Men det er jo anonym i smaken, på en måte. Ja.
4: Så er det en til, da.
5: Ja,
4: det er
5: en til. Ok.
0: Går det, er det såpass, den er såpass grei?
5: Men jeg tror det er litt på grunn av den habaneroen.
0: Ja, du har blitt litt immun.
5: Ja.
4: Tenk jeg har hørt at man kan lære seg å like.
3: Ja, nå er det bare sånn
5: fullt. Det er tydelig, liksom.
3: Når du spiser indisk neste gang, så ser du på deg, og så sier de... You want mild, right? Og så er det sånn, nei, ekstra sterk.
5: Ja, jeg ser det som en type som gjør mild sterk.
3: Hæ?
0: Ja,
3: det
0: gjør det, Birk.
3: Ja. Men det gjør vi alle.
5: Det gjør vi alle her.
0: Ja.
5: Det var godt.
0: Det gjør vi. Det går så, men ja, det er jo varmt i studio også. Det blir jo litt ekstra varmt med disse. Ja, ikke sant? Der kom det litt.
5: Jeg tøffer meg litt.
0: Ja, jeg tøffer deg litt.
3: Ja, men var det ikke sterk?
5: Jo,
3: ja,
5: det er sterk.
0: Ja.
3: Men shout out mor og far Jakob.
0: Shout out mor og far Jakob.
4: Vi nærmer oss.
0: Vi synes det er veldig
3: Hesle Borkenhagen.
0: Vi nærmer oss 22.000.
4: Det er 30 kroner unna.
3: Thank you for the money.
0: Tenk det. Så du kan altså gå inn på splice.no/NFO. Der kan du kjøpe at vi spiser chili. Eller får støt. Eller sikkert gjør noe annet drit.
4: Eller kanel, ikke minst.
0: Og kanel, cinnamon challenge, ikke minst.
4: Den lurer jeg på om noen har betalt for.
0: Ja, vet du hva? Vi tar en låt, og så skal jeg
3: inn. Og Jon Inge, nå håper vi på en Tottenham-scoring. En Tottenham-scoring nå.
0: Takk for deg.
4: Det er to kanel solgt.

0: Det var selvfølgelig Vålerenga kjerke, og vi har fått gjest.
1: Du hører på Radio Nova.

0: Wow, så hyggelig å få være her. Tusen takk. Mitt navn Jakob. Jeg med i Nova FK. Ja. Så blir jeg sendt litt rundt ellers i Nova. Plassfyller.
1: Ja, ja. Og i dag så er du her for at i løpet av denne sendingen så skal vi ha det jeg vil kalle en premiere.
0: Ja, det vil jeg nok si. Ja. På et verk som står meg nært.
1: Et verk som står deg nært.
0: Absolutt.
1: Mer om det senere i sendingen. Først så skal vi jo innom det vante. Vi skal innom frokost, vi skal innom lobbyen, hos rushtid, for vi har hatt noe som heter Nova-swap. Ja. Kan ikke du forklare det, Jakob?
0: Jo, Nova-swap er jo at det trekkes internt hvem som skal bytte, og så bytter en og en redaksjon med hverandre. Så jeg har jo blant annet i dag hatt frokost
1: ja.
0: Sammen med en stor gjeng fra Nova FK. Ja. Trolig moro, sjekk ut den episoden. Erlend, du spiller point guard. Og de skal ha sending nå for oss på søndag.
1: Ja.
0: 1-3. Så er det da frokost som gjør Nova FK. Nova sitt fotballalibi.
1: Veldig spennende.
0: Ja, ja.
1: Og så skal vi innom noe som du og Mikkel har laget. Og til slutt så skal vi innom Rådvill.
0: Ja.
1: Så det her er det altså mange forskjellige greier.
0: Det er mye bra.
1: Det som er gøy her, det er at Jakob, han ser kun hva ting heter. Han har ikke hørt det her før, så vi får også litt sånn live reaction i studio på ting. Og det gleder jeg meg masse til, og det håper jeg du også gjør, kjære lytter.

0: spent på vinklinga.
1: Kan jeg kanskje gå litt med på hvis nå er jeg frem med pekefingeren, kjære lytter, så ja. hvis det er faktisk i søvne. For da har du ikke kontroll på kroppen din.
0: Nei, selvfølgelig ikke. Men det er
1: hvis,
0: jo...
1: hvis du later som du søv bare for å slå meg i trynet,
0: liksom. Jeg ligger og sover en rask uppercut, liksom.
1: Ja, det vet jeg ikke om jeg orker.
0: Nei, jeg er veldig spent på hvordan de skal forklare seg på dette.
1: Men vet du hva? Vi får bare høre hva Johanna har å si.
2: Nå skal jeg forklare dere hvorfor jeg har sovet litt dårlig i det siste. Ok, jeg kan spørre dere da. Når dere sover godt... Sånn skikkelig godt. Har dere fått høre fra andre hva dere kan gjøre i søvne da? Noen snakker for eksempel, eller bare snorker for eksempel?
3: Jeg puster veldig tungt.
2: Puster veldig tungt, ja.
3: Puster tungt, og så lager jeg sånne lyder. Ja. Koselyder, okay. Liksom.
2: Ja. Fordi det synes jeg er ganske vanlig, ikke sant?
3: Mm.
2: Min kjæreste, når hun sover godt, hun er ikke en som snorker, hun kan snakke litt i søvne, og det synes jeg er veldig søtt av og til. Men det hun kan gjøre mye av når hun sover godt, det er å slå meg.
3: Oh, ja. Okay.
2: Hun slår meg i søvne, og det er ikke så gøy, altså. Det er sånn, jeg kan våkne til å få en albue i trynet.
3: Og, er det fordi hun beveger seg, eller fordi hun
2: nei,
3: drømmer?
2: Nei, jeg vet ikke, for at hver gang hun har slått meg i løpet av natten, så spør jeg henne når vi våkner, har du sovet godt i natt, eller? Og så sier hun sånn, ja, veldig, og så sier jeg sånn, yeah, I bet you did. Så, fordi det er null kødd, det er ikke sånn der, flytte på seg og accidentally kommer bort med album, det er legit sånn her, liksom, sånn, og så bare sånn, slå meg sånn, og så en gang så lå vi liksom ansikt mot ansikt, og så liksom småvåkne jeg litt, fordi at det begynte å bli litt lyst ute, så var jeg sånn, ok, jeg ser at hun sover der, bla bla bla. Plutselig så ser jeg at hun liksom reiser seg litt opp, og hedder meg ned. Og så snur hun seg for å ligge på andre siden, og jeg er sånn,
3: au.
2: Ok, greit, det går fint. Så ja, hun bidrar til konebanking da, når hun sover godt.
3: Kanskje dere må dra på noe parterapi eller ja, noe sånt. Fordi, men hvordan skal man løse det der? Det
2: nei,
3: går jo ikke.
2: Det er det. Hun pleier ofte å bevege seg etter at hun har slått meg. Men jeg bare synes det er så morsomt, for det er liksom, det ser ikke ut som det er med uheld. Det er liksom sånn, det er sånn knyttende. Jeg blir sånn der, herregud.
3: Kanskje hun egentlig er sur på deg? Og så tar hun det bare ut på natten, for hun er konfliktsky og tør ikke å ta det på tanken.
2: Eller så drømmer hun at jeg er utro eller noe sånt, og så bare, fuck you! Et eller annet sånt.
4: Men har du noen gang spurt henne sånn, ja, hva drømte du i natt? Eller husker du noe?
2: Ja, nei, sånt husker hun ikke.
4: Nei, ikke sant? For nei. Da så man jo veldig godt.
2: Ja, det er det.
4: Men har du noen gang vært borte noen som gnisser tenner?
2: Å, det er faktisk det verste jeg vet om. Det er den mest grusomme lyden.
4: Det er bedre å bli slått enn gnisse
2: tenner. Ja, vet du hva? Da vil jeg heller bli slått med en knyttneve i trynet og en albu og et hode i trynet enn å høre at hun gnisser med tenner, for det hadde jeg ikke klart å sove med.
3: Nei, men jeg hadde faktisk en venninne som gjorde det sykt mye, men hun begynte å sove med sånn gom.
2: Ja, lurt. Heller det. Sorry meg, men det må du nesten leve med, altså venninne til Sunniva, fordi gnisse tenner, helt grusomt.
1: Jakob, du sa underveis her nå at du har en hot take. En brandfakkel, en kontroversiell mening.
0: Og det er ikke noe om at jenter er sammen. Neida, ok, la meg legge denne frem riktig da.
1: Ja.
0: Ble det litt mindre rart fordi det var to jenter? Ble det litt mindre konebanking?
1: Oi.
0: Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
0: Ble det litt mer sånn, haha, morsomt? Hadde dette vært en fyr på 2 meter som var sammen, han hadde banket under søvnet, så det hadde vært litt sånn, nei, dette er ikke moro liksom.
1: Ja.
0: Ble det litt sånn?
1: Jeg vet ikke. Kanskje. Har vi større, høyere krav for konebanking hvis det er et lesbisk forhold?
0: Jeg tenker mer at det er en veldig... Det hadde vært en større sånn forskjell fysisk da, kanskje.
1: Ja, ok.
0: Enn det er, tror jeg.
1: Jeg vet ikke. Min kjæreste banker ikke meg i søvnet.
0: Nei.
1: Men han snorker. Det gjør han.
0: Men det gjør jeg også. Ja. Jeg snorker som faen. Det er helt krise, liksom.
1: Ja, hvis det er noen som er voldelig søvne hos oss, så er det for at jeg sparker han for å få han til å slutte å snorke.
0: Jeg sovna jo på sofaen her ute.
1: Ja.
0: Etter veiledersendingen.
1: Oi.
0: Tobias Ripple og jeg satt og pratet på pauserommet, og så la jeg øynene bakom. Plutselig sånn at jeg sovet i 20 minutter.
1: Ja, ikke sant.
0: Med full påkledd. Men jeg tror det er noe underliggende her, ass.
1: Ja.
0: Forsvarsmekanisme, kanskje?
1: Kanskje vi skal... Johanna, det her er en liten bekymringsmelding. Ikke en så stor en.
0: Bare en sånn...
1: Bare en sånn...
0: Sjekk ut dette.
1: Bare sjekk det ut.

0: Der hørte du In Doubt med Everybody Knows her på Radio Nova, og du hører på det beste fra Radio Nova, faktisk.
1: Hei, det er pappaen til Mathea, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Yes, fra konebanking over til noe annet.
2: Til pappa.
0: Ja, nei.
2: Smid overgang, Mathea, der er du god.
0: Nei. Vi skal over til Rushtid, eller lobbyen da, som har vært hos Rushtid.
2: Rushtid.
0: Ja.
2: Rushtid.
0: Vi skal over til det nye programmet Rushtid.
2: Rushtid.
0: Lobbyen X Rushtid. Og dem, det startet som et stikk som jeg egentlig synes er litt morsomt. Jakob, du er fra Oslo.
2: Ja.
0: Jeg, personlig, er fra Trøndelag, og har levd under oppfatningen om at Oslo er en by i Akershus.
2: Hæ?
0: Det er en hel greie. Det er en sang, liksom.
2: Nei, det her er seriøst sånn, nesten så jeg går ut av studio.
0: Det er sånn, Oslo er en by i Akershus.
2: Ja, men det er jo et rop.
0: Ja, ok.
2: Men du har trodd det var sant?
0: Nei, jeg har ment at det bør være sant. For hvorfor skal Oslo være sitt eget fylke? Anyways, over til noe annet. Vi skal snakke om...
2: Fuck you.
0: Vi skal snakke litt om flyplasser, og Marvalo presenterer en take som plutselig blir til en litt traumatisk historie.
2: Altid spennende.
0: Alltid spennende med litt trauma.
2: Litt traumer gir jævla god radio også.
0: Ja.
2: Det gjør det.
0: Du hørte her først.
2: Tips hvis du skal begynne å starte lage radio. Litt traumer, så er du ganske godt i gang altså.
3: Ja, og nå som vi først er her på besøk hos Rushtid, så føler jeg at det er på høy tid at vi må ta standpunkt for noe annet også, for endelig kan vi ta standpunkt for noe.
4: Ok.
3: Og da vil jeg si, Oslo Lufthavn finnes ikke.
5: Hæ? Jeg trenger noe, forklare meg.
3: Ja, altså, Gardermoen er ikke i Oslo. Det er i Akershus.
4: Ja, det er jo faktisk forbi Lillestrøm.
6: Det er ikke Akershus.
3: Jo, det er Akershus. Jeg googlet dette. Jeg har drevet med gravjournalistikk. Altså, å grave min egen grav. Holdt det på å gjøre det. Men her på Wikipedia står det: Oslo Lufthavn er en internasjonal lufthavn som ligger på Gardermoen, på grensen mellom Nannestad og Ullensaker kommuner i Akershus.
6: Ok da.
3: 40 kilometer nord for Oslo. Det er ikke i nærheten engang.
4: Men, 40 kilometer nord er jo ikke i nærheten.
5: Torp også heter jo Oslo.
3: Jeg googlet. Det, tydeligvis heter det nå Sandefjord Lufthavn, det hadde ikke jeg fått med meg. Så jeg hadde tenkt å ta med Torp inn i denne her også, men så... Heldigvis så gjorde jeg researchen min, sånn at jeg ikke så ut som en idiot, sånn som hvis andre.
5: Nei, men på Norwegian så står det Oslo, fordi jeg var inne og så på flybilletter i går.
4: Ja, du, det er faktisk bare sånn at når du bestiller en flybilletter, så er Torp en del av det.
3: Ja, jeg vet det. Vet du hva? Da tar vi med det, selv om det står på nettsiden til Torp at det er Sandefjord Lufthavn, så sies det på billetter og sånn at det er Oslo Lufthavn. Det er enda mer hårreisende, faktisk. For det er i hvert fall ikke Oslo.
6: Det er verre, ja.
3: Det er gjennom Buskerud og Vestfold ned til Sandefjord.
4: Men jeg har aldri helt skjønt hvorfor det heter Oslo Lufthavn når det er så langt unna Oslo.
3: Det er sikkert fordi at Norge er et lite land, vet du. Og vi har ikke så mange store byer.
5: Når du bestiller flybilletter, så burde det stå Gardermoen eller Torp først. Fordi jeg har reist til Gardermoen en gang, og så skulle jeg fly fra Torp.
4: Nei, men nå må du...
5: Det er ikke gøy. Det var traumatiserende. Jeg skulle reise alene til Spania etter familien min og feire jul. Og jeg trodde ikke jeg rakk flyet lille julaften.
4: Oi.
6: Ja.
4: Men kom du ned til Torp?
5: Jeg gråt på toget på ned til Torp.
3: Vet du hva? Det høres ut som et deg.
4: Det er et veldig viktig spørsmål. Kom du deg til Torp? Tidsnok.
5: Jeg kan først si at jeg hadde 40 feber og hadde bestilt billettene 5 dager før. Stefan min hadde bestilt for meg. Så jeg hadde bare fått beskjed om at jeg skulle ta det... toget til Gardermoen, og så fly til Spania, og så skulle de hente meg.
4: Men rakk du flyet?
5: Så setter jeg meg på toget fra Gardermoen til Torp, etter å ha ikke funnet hvor jeg skal levere bagasjen min, for jeg finner ikke flyvningen min.
4: Ja.
5: Og så spør jeg, og de bare sånn, åja, nei, det flyet går ikke herfra, det går fra Torp. Så jeg setter meg på toget, og det toget til liksom, det er R11-toget, det går ikke ofte som går ned Vestfold.
3: Nei,
5: liksom.
3: Det går en gang i timen for de som lurer.
5: Så jeg måtte løpe med kofferten min med 40 feber og rekke det toget. Så kommer vi til Tønsberg, da er vi 17 minutter unna. Og så blir vi stående i toget fordi at det er noen som må bli hentet med ambulanse. Og jeg begynner å hylgrine. Men så er jeg heldigvis typen.
7: Det er noe med kunstpausene.
4: Ja, du har utrolig flotte kunstpauser.
5: Jeg er heldigvis typen som kommer alt for tidlig på flyplass. Og jeg kommer så tidlig at jeg rekker å ta 2 timer med toget til Gardermoen, for å så ta 2 timer tilbake og fortsatt rekke flyet mitt. Fra Torp.
4: Fy faen, det er noe
5: jævlig. Og mamma og min stefar gråt når de hentet meg på flyplassen i Spania. For de hadde ikke satt seg ned siden de fikk beskjed om at jeg hadde vært på feil flyplass. Det er 3,5 timer med flyet til Spania. Så de hadde stått der i 5 timer.
4: Å nei. I 5 timer? Oh my god.
5: Ja, de var litt stressa for at jeg ikke skulle rekke.
7: Nei,
5: da måtte jeg feire jul alene. Ja. Jeg var 16.
3: Nei, det edder enda mer til det, faktisk.
4: Oh my god. Men er det ikke... Eller jeg tror jeg hadde vibet litt med feil. Nei, kødda.
5: Så tilbake til poenget. Oslo Lufthavn, Torp, Oslo Lufthavn, Gardermoen er ikke Oslo, og vi må få navnet på hvor det er før Oslo.
4: Ja, for da slipper du å sende 16-åringer på en helvetes tur.
5: Det var altså, traumatized, altså.
3: Det skjønner jeg godt.
5: Så vær 4 timer ute i tid, folkens. Da rekker du. I tilfellet du drar på feil flyplass.
4: Eller bare dobbeltjekk hvilken flyplass du skal på.
3: Det hadde jo vært en fordel det også.
5: Eller ikke i ansvaret til en 16-åring med 40 feber om å finne ut av hvilken flyplass du skal på. Plus,
4: ja, du, det er veldig sant også.
5: Toget gikk ikke så tidlig. Så jeg måtte ta taxi hjemmefra. Nei, bussen gikk ikke så tidlig. Jeg måtte ta taxi hjemmefra for å ta det toget. For det var det første toget som gikk på morgenen. Fordi jeg skulle rekke flyet mitt på Gardermoen. Så jeg måtte stå opp sånn 4 på natta når jeg var syk for å ta taxi til toget. For å ta første toget fra Tønsberg til Gardermoen.
3: Og ting er bare at fra Tønsberg til Torp er det jo ikke spesielt langt.
5: Det er 17 minutter, så jeg tok jo heller 2 timer i feil retning først.
3: Uffa meg. Det høres ut som noe skikkelig drit, faktisk.
7: Apropos drit, la meg bare slenge ned en liten kommentar fra tidligere, for jeg sa det mager seg. Men vi klarte å oppklare at jeg er jo allergisk mot melk, og har drukket melk de siste dagene. Så det forklarer jo veldig mye om min problematiske atferd fra rumpehullet. Min muskler ønsker jeg aldri sånn.
0: Ja, det blir jo litt kaos på slutten der, Jakob. Men frem til da så sier jo du at det er jo ikke helt rushtid.
2: Nei, det mangler litt det hodemiste. Det kom heldigvis på slutten da.
0: Ja.
2: Det er så trygt og godt når rushtid mister det.
0: Ja.
2: Det er så vakkert når de gjør. Jeg synes de gjør det på en så kontrollert måte.
0: Ja.
2: De er på en måte kontrollert kaotiske.
0: Ja, virkelig. En ting som jeg synes er morsomt er den her diskusjonen rundt hvorvidt Sandefjord Lufthavn heter Oslo Lufthavn Torp.
2: Ja, det er... Jeg har aldri tenkt på det som Oslo Lufthavn.
0: Nei, det er jo ingen som gjør det.
2: Nei, så jeg skjønner ikke helt hvordan den problemstillingen kom opp.
0: Nei, men...
2: Jeg er helt sikker på at det står TRF.
0: Jo, det står TRF. Ja. Men du kan, når du booker på Norwegian eller SAS, ikke sant?
2: Så står det TRF.
0: Så står det Oslo eller Sandefjord TRF. Men du kan booke Oslo All. OSL All,
2: ja,
0: og da kan du få billett til Torp.
2: Men du må jo lese hvilken flyplass det er.
0: Ja, men hun var 16 år og hadde 40 i fiber.
2: Ja, men hun kunne fortsatt lese.
0: Ja, men hun var 16 år og klokka var 4 på morgenen.
2: Hvis hun ikke kunne lese når hun var 16, så tror jeg det er det store problemet her. Det er det vi burde reagert på her, ikke at hun hadde 40 i fiber.
0: Kan vi også snakke om at å dra i såpass god tid, at du rekker å ta tog til Gardermoen, finne ut at du er på feil plass, og så ta tog tilbake til Sandefjord.
2: Altså, da har du for mye fritid.
0: Da har du litt mye nærmere.
2: Da burde du bruke mer fritid på å høre på Radio Nova.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mer Radio Nova.
2: Mer Radio Nova.

0: Der fikk du Ludo med låta Live, Laugh, Live Love, Laugh. Og du hører på det beste fra Radio Nova med meg, Mathea, og certified banger maker gjest Jakob Borgenhagen. Hei, Jakob.
1: Hey, what up?
2: Hei, Mathea kidnapper meg fra gata, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Nå er vi altså på vei inn i det som er dagens store høydepunkt, og grunnen til at Jakob Borgenhagen er her.
1: Åh, det her er så bra, altså. Det er det beste og verste jeg har vært med på laget noen gang.
0: Ja, og kontekst her er jo at vi skal spille fotballkamp. Ja. Og når jeg sier vi, så mener jeg Radio Nova.
1: Ja.
0: Jeg personlig skal ikke spille.
1: Nei, jeg skal heller ikke spille.
0: Nei, men vi har vært involvert i det her fotballlaget.
1: Ja, jeg coacher jo laget, og du har jo vært med liksom som... Fri rolle. Fri rolle, som vi kaller det. Ja. Og jeg og Mikkel Vibe fra Skoma Kultur fikk liksom for oss at, og sammen egentlig med Christian, men vi skulle spille en sang til den klassiske låta Three Lions.
0: Ja.
1: Og så sendte Mikkel meg en melding i går og var sånn, du, vi må få fiksa den låta. Hvor fort kan du være liksom på nå? Så jeg sånn, du er rett, jeg kan sikkert komme nå liksom en time.
0: Mm.
1: Så satt vi oss i studio og la oss bare si at ting skjedde.
0: Ja.
1: Let the magic happen, sier når jeg
0: Så without further ado bare lytt til det her mesterverket. Og Universitas, pass dere.
1: I frykt, ass.
0: Ja.
3: Og det er dårlig nytt for Nova nå. Tassen leder med 11 mål. Og Nova, de ser rimelig sliten ut. Det kommer hjem. Det kommer hjem til

0: Der fikk du Theo med låta You and I her på Radio Nova.
1: Det er naboen til katta, til onkelen, til tanta til Mathea. Og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Yes, vi er inne på det siste stoppet vi har i dag, Jakob. Vi skal, før vi går inn på det, hva er ditt forhold til Silurveien?
2: Oi, jeg har et hat-elsk forhold til Silurveien.
0: Ja.
2: Jeg hater å være der etter den første timen.
0: Ja.
2: Eller første 45. Første 45 synes jeg er veldig hyggelig.
0: Ja.
2: Når alle liksom sitter der og venter bare på at det skal begynne, og man går, og alle er litt nervøse. Jeg er ikke så nervøs som regel.
0: Nei.
2: Jeg tenker alt sånn, det får bare gå som det går.
0: Mm.
2: Så det betyr at jeg kan kose meg masse med at alle andre er nervøse, og så kan jeg bare gå rundt og fjase og tulle. Men jeg ser jo at det er et sted som bringer mye dårlige minner. Skjønner du det?
0: Ja.
2: Det gjør det for meg også.
0: Sist jeg hadde eksamen på høstsemester på Silurveien. Det var dagen etter mandag 2. desember 2024. Så hadde jeg eksamen. Søndag 1. desember 2024 så skinnet jeg meg. Så mine klassekammerater, eller mine, ja, kallet seminarkammerater da, de ser meg komme inn, og så tar jeg meg lua, så er de sånn,
2: Den er seg.
0: Det har ikke gått kjempebra, eller?
2: Nei, jeg har jo blitt lost ute fra Silurveien under eksamen.
0: Oi.
2: For jeg synes det er skikkelig deilig å spørre om luft. For det har du jo lov til.
0: Ja.
2: Så jeg spør alltid sånn, og så går jeg til luft med meg som en hyggelig fyr, og vi står og prater og sånt, og så skal han åpne døra, og så funker ikke det, og sier han, jeg må sikkert åpne nøkkelkort, og så funker ikke det. Så kommer det en fyr forbi, og han sier, og jeg kommer det ikke inn, og da tenker jeg at han skal hjelpe oss, og så sier han, ja, det var synd, og så går han. Og så kommer jeg meg inn gjennom å gå gjennom to andre saler og åpne opp en sal som ikke åpner og sånt da.
0: Ja, ikke sant.
2: Men jeg ble ute en halvtime.
0: Ja.
2: Det var litt fucka.
0: Det var litt fucka. Vi skal i hvert fall inn til Rådvill nå. De hater Silurveien.
2: Det skjønner jeg.
3: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen, midt på dagen.
4: Ja, skummel stemning i studio her nå. Og det var litt skummelt i går også, fordi du har jo eksamen nå denne uka her, Tobias.
5: Mm, det har jeg.
4: Du er kanskje litt stresset.
5: Vent!
4: Jeg skulle jo ikke ta... Sorry, vet du hva?
5: Jeg er alt for lite stresset, og det har jeg fått kjeft for nå to ganger i løpet
4: av 2 dager. Og nå følte jeg meg litt slemme, for nå tok jeg det opp, og du sa i sted...
5: Nei, vet du hva? Det går fint.
4: Men du må nesten akseptere at det er...
5: Jeg aksepterer det. Det går fint.
4: Ja, for jeg hadde eksamen i går, i hvert fall.
5: Ja.
4: Og... Jeg vet ikke om det blir litt internt, men Silurveien 2 er jo et beryktet sted for de fleste på vår alder.
6: Jeg har jo ikke studert før noensinne, men til og med jeg kjenner til Silurveien 2.
4: Og det sier litt om Silurveien 2.
6: Er det den som er på Ullern?
4: Det stemmer.
6: Ja.
4: Det stemmer. Du må langt ut på vestkanten. På beste vest.
6: Åsjordet.
5: Ja.
4: Og da er man jo litt stresset, da. Og det hjelper jo ikke at... Her skulle jeg være litt teknisk, for jeg skulle kopiere noe fra kortsvarsoppgaven over, nå blir det veldig sånn akademisk snakk her, men over på langsvarsoppgaven, ikke sant?
6: Men er det lov? Får du ikke plagiat?
4: Det er jo mitt eget verk,
6: hørte jeg på å si. Ja, men folk har blitt, husker dere ikke den plagiatsaken hvor hun ble utestengt og dømt for liksom plagiat ved at hun hadde tatt et avsnitt fra...
4: Hun tok fra en eldre...
6: Altså,
4: sin egen innlevering som han hadde levert som en oppgave før over på en ny oppgave. Uten å sitere seg selv.
6: Ah, ja.
4: Hvis han hadde sitert seg selv, så hadde det vært greit. Ah, ja. Men her skriver jeg noe på dagen som jeg skal bare flytte fra kortsvar til langsvar.
6: Ok.
4: Du ber seg med meg på det.
5: Jeg skjønner. Jeg har aldri hatt en oppgave der jeg tenker det hadde vært naturlig å gjøre selv.
4: Nei, men jeg skjønner
5: konseptet.
4: Jeg definerte et begrep, og så vil jeg bruke den gode definisjonen. Passa bedre der da.
5: Ok, ja.
4: Mm.
5: Fint. Mening. Ja.
4: Ja, uansett. Og da skulle jeg bare trykke det. Ctrl-C. Skal være ganske enkelt og greit det. Mm-hmm. Trykke Ctrl-C. Den blir borte.
6: Er du sikker på at det var Ctrl-C du trykket?
4: Jeg tror jeg trykket på Ctrl-X. Så da, det er å slette.
5: Det er jo bare klippe ut. Så da kunne du limt inn igjen.
4: Ja, men da, hva skulle jeg trykke på da?
6: Ctrl-V.
4: Ja, jeg gjorde det, og det kom ikke noe inn, på en måte. I den andre. Og den ble borte, og det var ikke noe sånn der tilbakeknapp heller.
6: Å nei. Hvor mye var det?
4: Cirka 85 ord.
6: Ja, ok.
4: Eller akkurat 85 ord.
6: Så du kunne jo, du kunne huske det ikke i hodet.
4: Ja, men jo, ja. Jo, jeg vet. Men det ble ikke like bra, det var sånn perfekt, nei, liksom. Ja. Og så rekker jeg opp handa, bare sånn, er det noen fagkyndige IT-folk her? Men det er jo bare 80-åringer.
6: Ja.
4: De er veldig søte og snille, de, altså, men de kan jo ikke en dritt teknisk. Og så later de som de kan det, og så han bare sett,
6: liksom. Det er veldig morsomt, jeg bare ser for meg deg liksom her sånn, nå har det skjedd noe dritt med PC-en min her, kan noen hjelpe meg å fikse det? Og så kommer det en sånn 80-åring med stokk bort og er sånn, ja, da kan jeg hjelpe deg med det.
4: Ja, men de kan jo ikke.
5: Gudrun som har fått IT-kurs i forbindelse ja, med at hun skal være eksamen.
4: Det kan ikke ha vært lange kurs, altså, for det er liksom sånn, setter seg ned, og så bare ser det ut som keyboard er fremmed for dem. Det er sånn ja, de trykker, helt ny teknologi.
6: De trykker med sånn pekefinger på en
4: og en største selv. Og jeg sitter jo der, jeg bare sånn, jeg, tiden flyr jo, vi har 4 timers skoleeksamen, jeg har ikke så god tid at du kan sette deg inn i Windows og skjønne hva de forskjellige knappene er, liksom. Og så sier jeg bare, du, vet du hva? Det går fint. Jeg bare definerer det på nytt, jeg. Vet du hva? Tusen takk. Så vil han ikke, han vil få det til. Men det er ikke mulig. Jeg bare sånn, åh.
6: Det er også noe med å på en måte forstå at når noe er slettet, så er det borte.
4: Ja.
6: Og så bare må man videre i livet. Og
4: det er de ofte sånn med livet. Ja,
6: ja, de skjønner ikke det. Ja,
5: for problemet der er at hvis du spør dem om noe som går bittelitt grann utenfor det de ble vist
6: på, ja, da har de ingenting.
5: På sin, liksom, fordi jeg tror de får en sånn gjennomgang av systemet.
4: Ja.
5: Det er liksom de Wiseflow-systemet der vi leverer inn. Så får de sånn, sånn skal det se ut når studentene skal levere. For det er den delen de skal på en måte verifisere at vi gjør riktig.
6: Mm.
5: Alt som går utenfor det bitte lille vinduet der, så er de jo sjanseløse.
4: Ja, de var veldig sjanseløse. Og til slutt da, så sier han sånn, ja, men vi kan ha en IT, jeg kan hente en IT-fyr, liksom. Sier han gamle mannen.
6: Og de har en IT-fyr?
4: Nei, for det, han var jo 8, han var kanskje 70 da. Man kunne jo like lite han også. Så bare sånn, hva skal jeg gjøre? De må jo ha. Nå var ikke det her krise, men hvis, tenk hvis noe verre hadde skjedd da. Hvis hadde, skjermen hadde fryset eller et eller annet.
6: Ja, du hadde fått slettet hele oppgaven.
4: Ja.
5: Det kunne vært 850 år, ikke 85.
4: Ja, ikke sant?
5: Det, da hadde det jo plutselig vært fucked.
4: Og så viser han til en sånn en mulighet hvor man kan gå tilbake i tid og besøke oppgaven klokka 20 minutter tidligere da. Men det var jo litt for langt igjen da. Men, og så uten bare å spørre meg, så holder han på å gjøre det. Det er jo alvorlig. Det er
6: sånn permanent tilbake.
4: Ja, det blir jo som å reise i tid da, på en måte.
6: Oi. Men hadde du ikke dette i, nei, fordi du tok det fra kortsvaret. Og da ble det, du hadde ikke limt det inn hos det.
4: Nei, jeg rakk aldri det.
6: Nei.
4: Det ble bare borte.
6: Ja, nei, det er det klage? Skal jeg sende,
4: det er klage skal jeg sende inntil, en mail for deg? Ja, det vil jeg gjerne at vi gjør, egentlig. Jeg synes jo veldig synd på, ikke synd på de, men det er jo veldig charmerende, de gamle folka.
6: Det er jo ikke dems feil at de ikke. Det jeg tenker det burde hvertfall være en.
4: Vi tjener tydeligvis veldig godt på det der da.
6: Ja, og det er helt fint at de gjør det, liksom.
4: Synes jeg de burde kunne.
6: Det burde være hvertfall en fagkyndig, IT-teknisk person til stede, kanskje i tilfelle det skulle skje noe helt kritisk, liksom.
5: Mm. Jeg synes man burde få lov å utnevne en student som kan bitte litt, som kan få lov å flytte seg fra sin plass der de har eksamen,
4: og så hjelpe
5: andre. Ja, ja, men da du får det vervet, og så får du en time ekstra tid, liksom.
4: Okay.
6: Eventuelt en som ikke har eksamen akkurat der og da, da. Ja. At det er jo en fin jobb for en IT-student, liksom. Mm.
5: Ja.
6: Og hvis han får like godt betalt som disse pensjonistene, så er jo det sikkert en attraktiv, noe attraktivt, det.
5: Absolutt.
6: Kan jeg se for meg. Mm. Nei, men jeg er veldig lei for at du hadde den opplevelsen, Birk.
4: Jo, nei, det gikk veldig bra da, så generelt.
6: Ja, bra.
5: Ja, så fint.
0: Alright, hva syns vi om å senke alder på den mystiske IT-fyren på Silurveien 2?
2: Så lenge Tobias Ripple sier det, så er jeg enig.
0: Ok.

0: Alright, der hørte du Sara Fjellvær med låta Praise her på Radio Nova.
1: Hei, det er nerdeteknikeren til Mathea.
2: Du hører på det beste på Radio Nova.
3: Yes. Praise!
0: Ok, det var det, Jakob.
3: Eller som vi sa forleden, Mathea. M-m-m-merger!
0: Ja, for dere som lurer på hva det betyr, så er det slik at vi hadde jo Nova-aksjonen i helga.
3: Ja, og det er, ja.
0: Og da hadde jeg og Jakob, vi hadde nattsending. Vi hadde nattsending.
3: La meg bare si deg et par ord. Lasse Brasil. Spød. Og hva er klokka? Og spød. Det, følg med for å ta de da kan det være en kul gjeng som tar de fete referansene.
0: Ja, hør på, jeg tror jeg kalte den kunstfilm, valsang og...
3: Det var et eller annet som vi drev med.
0: Og waterboarding. Ja. Den ligger ute på Radio Nova, nei, på Spotify. Det er bare å søke opp Nova-aksjonen der, så ligger det en 3,5 timers lang podcast.
3: Og hvis du først er der for å lytte, så kan du også høre 2,5 timer påskespesial best på fest for Nova FK. Ja. Så har du satt en hel dag til dette.
0: Ikke sant? Det her går dritbra. Men det var altså det vi hadde i dag. Hva synes du om opplevelsen, Jakob?
3: Frelst.
0: Du er frelst?
3: Frelst. Jeg skal bli med Radio Nova nå.
0: Ja, du skal gjøre det.
3: Ja, herregud, jeg tenker å søke.
0: Ikke sant.
3: Søke... Vet ikke, TBP.
0: TBP, ja. Vi finner ut av det. Sist, men ikke minst, kjære lytter, du vet jo det her. Jakob, du vet ikke det her. Men jeg pleier å avslutte hver sending med en liten shoutout. Og den shoutouten har jeg aldri forberedt i forkant.
3: Oi, så kult.
0: Så nå skal du også få lov til å bare tenke på en shoutout veldig fort. Jeg starter. Dagens shoutout går til Brakar Busselskap, som er det busselskapet i Buskerud.
3: Oi, min er enkel. Dagens shoutout går selvfølgelig til The Man, The Myth, The Legend, Lasse Brasil.
0: Og med det så sier vi takk for oss.
3: Takk for oss.
0: Ha det godt. Du har nå hørt det beste fra Radio Nova. Hvis du vil høre mer på Radio Nova, kan du enten finne oss der du lytter til live radio, eller ved å søke opp Radio Nova der du lytter til podcast. God lytting. Vi høres neste gang.

0: Der hørte du Dami Dami av La Vacanza.
1: Hva du skal da?
2: Litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur.
3: Alle hverdager fra 9 til 10.
0: Dette er jo et fenomen som er litt nytt for meg, for jeg har gjort mest av min dating in real life eller på dating-apper, men dating på Facebook i Facebook-grupper er visst et brennende tema for folk i de eldre garder.
4: Altså for Lene 50 pluss da, for å bruke mitt eget navn og kåle det ut, så er det veldig populært.
0: Altså, jeg har dratt frem noen par eksempler her fra Dating Norge. Og det er jo, ikke sant, noen legger ut en selfie. Her har vi Terje. Ønsker dere en riktig god helg. Og så kommenterer folk, god kveld til deg, kjekke mann.
4: Oi!
0: God kveld, god søndag, hvor kommer du fra da? Og så fortsetter samtalen.
4: Så i kommentarfeltet?
0: Ja, det er det. Og så er det sånn, sender deg en direkte melding.
4: Okay.
0: Så det er jo på en måte en god plattform da, tror jeg. Det her har vi Line, skriver ny dag, nye muligheter, gir oss ikke. Flott selfie. Så det er på en måte nesten litt sånn reklame. Man legger seg litt sånn ut for salg nesten.
4: Ja, de er veldig sånn, i hold på sin gamle dag, jeg, nå kommer jeg til å få kjeft, når man hadde sånn datingannonse i avise,
0: ja.
4: Og var sånn, hei, jeg er en single mann fra Kabelvåg. Vil noen være min hustru? Jeg har en gård og to sau.
5: Ja, men det er jo faktisk det. Det er moderne avisdating, holdt jeg på å si. Sånn, det er annonser om seg selv, og det passer jo den eldre garde, hvis vi kan kalle det
0: det. Det er på en måte bare legge seg litt ut der, og bare vise her er jeg.
5: Liksom. Ja, kanskje litt mer tilgjengelig enn ja, hei. Tinder.
0: Jeg heter Jon, ser ut en varm, feminin og ekte dame med glimt i øyet. Lite drama, mye kjemi.
4: Okay.
0: Der har du meg, jeg sa
4: det. Den var god.
5: Den var solid. Hvor lang tid tror du han har brukt på å formulere den setningen?
0: Oh, tror du de har lagt inn i KI, liksom?
5: Kanskje.
4: Jeg tror han har brukt 20 sekunder.
5: Ok.
4: Jeg tror det er en sånn det. Et på appen.
0: Jeg føler at det kommer så naturlig for
5: litt
0: dem.
5: Litt frisky? Mm. Ja, det er sant. Ja. Det er gode på det der.
0: Mm. Jeg ser vel etter en dame et sted mellom 35 og 55. Sånn cirka.
5: Det var godt spenn da.
0: Det er 20 år spenn.
4: Han er ikke så picky.
0: Nei, det er det.
5: Hvor gammel er han selv, hvis du skal gjette?
0: Oi. Pushe 60 liksom.
5: Ja. Ja. Ante meg at det skulle være yngre, ja.
0: Men ser som han trener, ikke sant? Så det er pluss. Ikke sant?
4: Vil du sende noe med mitt, eller?
5: Er du 35?
4: I can be for the right man. Nei, jeg liker egentlig konseptet av gamle folk som liksom legger ut ting på Facebook på datingfronten. Mitt problem er at jeg tror ikke deg innser at den gruppa ikke er låst. For du kan jo lage låste grupper på Facebook. Men den, altså, den er jo tilgjengelig for alle. Så når jeg er på min, liksom, hva det heter på Facebook da? Explore page, for you page. Så får jeg jo opp masse gamle seg. Og jeg sitter jo og ler litt av deg.
5: Ja.
0: Ja, men det er plutselig veldig sånn hei hei, og så er det bare en selfie av en dame på 60 som er sånn, looking for a good time liksom. Det er jo...
4: Og da må man le.
0: Da må man le litt grann. Men jeg tror kanskje det er vår generasjon som synes det liksom er litt flaut å putte seg selv sånn veldig out there.
5: Men det er jo egentlig veldig vanlig sånn fra Facebook. Det er jo sånn Facebook var back in the day. Da det var nytt, så var det sånn man skrev på veggene til hverandre. Og var liksom veldig sånn, det var ikke noe skjult kommunikasjon. Alt sto på veggen. Det var ikke liksom, det var sånn, halla, grattis med Facebook. Skal vi henge? Det var jo litt sånn. Sånn helt på ekte.
0: Det er veldig gøy hvis man blar tilbake, for eksempel kusina mi da, som er 30. Hvis jeg blar langt nok tilbake på henne, så er det samtale på veggen til folk.
5: Det er det.
0: Så sånn, hei Katrine, hvordan går det med deg da? Og så er det sånn, nei, jeg skal på fest. Så er det bare sånn, samtale, det er liksom...
5: Ja, ja.
0: Ja.
5: Ligger masse bilder ute. Sånn engangskamerabilder og alt som, ja.
4: Så alt mye flaut.
5: Ja.
4: Så mye flaut.
0: Men jeg synes det er på en måte et digitalt fottrykk som jeg støtter, egentlig.
5: Ja.
0: Det er litt gøy, det er vintage.
5: Ja, det er vintage. Ja,
6: det er noe veldig... Hei, teknikeren her. Det er noe veldig retro med det. Fordi hvis vi blar tilbake til den første Facebooken, papiravisen, så oi. Var det jo sånn at man la ut annonser der om alt mulig. Det var sånn de siste sidene i en avis. Jeg tror VG hadde noen sånne der åpne sider hvor du kunne ringe inn, og så var det sånn, hei, på neste nummer så vil jeg ha... Jeg søker en ny kollega, for eksempel. Men det var det også hvor unge... må ikke nødvendigvis være unge, men alle kunne liksom legge inn en annonse, og da var det vanlig, eller relativt vanlig, at folk la ut at de søker en partner.
5: Ja.
6: Og det finnes arkiver hvor det står liksom de sykeste ting, hvor det sitter en dame oppe i en eller annen bygd og har vært alene litt for lenge, og så tar begjæret får sitt utløp, og det står altså de sykeste ting på det. Det går an å søke opp.
5: Du kommer ikke til å si det her.
6: Jeg kommer ikke på noe, og det er ikke for den gjengse mann i gata.
0: Men man var kanskje litt mer sånn vågal da, at man turte å si sånn her, kvinne 60, ser etter mann, ung og spretten. At det er liksom, de kjører på med den.
6: Ja, ja, var det i lyst i lag, trenger partner, ja. Nei, det var helt sånn.
4: Søker jeg varme, men av et annet menneske.
0: Mm. Ja. Men det har vi ikke nok i dagens samfunn. Vi trenger å søke varmen av hverandre.
6: Men jeg tror det er litt sunt, fordi det er jo, jeg mener at lukka forum på internett er det som har ødelagt internett. Fordi man blir litt mer observant og litt mer tilbakeholden hvis man vet at alle ser det. Før så var det jo ikke noe chat på Facebook, for eksempel. Man kunne ikke ha en en-til-en-kommunikasjon. Enten så var det med alle eller ingen. Og da var man kanskje litt mer restriktiv, da. Jeg vet ikke om det var sunt. Jeg tror det.
5: Kanskje.
6: Ja, jeg liker å tro det.
4: Du savner liksom inklusjonen i gårsdagens samfunn.
6: Jeg vet ikke hva det betyr. Inklusjon.
4: At liksom alle var inkludert i samtalen.
6: Ja, sånn, ja.
5: Motsatt av ekskludering.
6: Ja, ja, ja. Åja, ja. Oh, ja, nytt ord i dag.
5: Ja.
4: Dagens nye ord.
0: Nei, men altså, bring back Facebook-dating for vår generasjon nå, tenker jeg.
5: Ja, start med det.
0: Skal ikke være flaut å legge det bildet og bare, hei, jeg studerer. Ser etter en eldre mann med mye penger.

0: Der hørte du Funk for Forest med Tano.
1: Det er bedre å skumme på tisen enn å tisse på skumma. Dør på skumma kultur på Radio Nova.
2: Ja.
1: Ja.
0: Altså, jeg er jo så heldig at jeg ikke har pollenallergi. Men jeg kom over noe på det store internett her om dagen, og det er en dame som har klart å kurere pollenallergien sin med brennesle.
3: Yeah.
0: Hva? jeg så hun hadde laget en sånn brennesle-te, og så jeg også en fyr som bare tok opp en brennesle-kvast og bare dasket seg selv med den.
3: Ja, jeg også så den videoen, og det var liksom weird, litt sånn intimate.
4: Måten han liksom sånn dasket sånn, rundt på seg selv.
0: Så bare slår jeg litt.
5: Hæ? Men ble han ikke brent da? Eller sånn, jo, fikk han, ja,
3: men det er
5: okay.
3: Jo meningen.
0: Altså, oh, ja. Poenget er å sette i gang en sånn reaksjon som gjør at pollene ikke er et eller annet da.
3: Ja, oi. Det er ordentlig sånn tulle helsevitenskap, altså.
5: Ja, eller er det det? Kanskje det fungerer. Kanskje jeg må prøve det. Kjæresten min har veldig pollenallergi, så jeg kan legge litt sånn...
0: legge litt brennesle. Jeg kan huske av de fjeset, sånn. Ja, ja, du
4: sparker han med brennesle.
5: Ja, kanskje. Det kan jo, det funker da.
0: Da stemmer jeg heller for teen, altså. Ja. Når du sånn blir sånn duska med brennesle.
3: Ja, men får ikke du det liksom... Kanskje jeg er dum, men brenner ikke du i halsen da? Eller vil varmen liksom kansulere det?
5: Det er jo noe som brennesle-supp. Ja, sorry. No. Litt drask.
0: Ja. Jeg tror det er jo på en måte taggene som gjør, for det stikker hull på huden, og så sender de inn en sånn saft.
5: Oi, det var deilig lyd.
4: Funker det å drikke te da?
0: Jeg vet ikke, det er
4: kanskje, bare saften da.
0: Kanskje den har noe antistoff, kanskje man skal begynne å spise brennslesuppe også.
5: Ja, kanskje. Kanskje det blir sommerens rett.
0: Jeg synes jo det er helt vilt at brennesle, som på en måte er nature number one enemy, liksom skal hjelpe oss med det som er number second enemy.
3: Ja. Ja. Nå, jeg føler at vi snakker veldig varmt om det. Jeg må immediately komme ut og være sånn, dette her er ok på.
5: Nei.
3: Jeg tror dette her er pisthull, liksom.
5: Du er ikke for sånn alternativ medisin?
3: Nei.
5: Nei.
3: Altså, det er så mange folk som har dødd av det, vet du, som har kreft og sånn, og bare
5: ja, det er sant.
3: Bader i apple cider vinegar og tenker at det er leising av hele greia.
5: Ja, ja, nei, det er sant.
0: Det jeg synes er vilt er folk som for eksempel har kreft, og som skal liksom kurere det med bakepulver.
5: Ja, det akkurat det tror jeg ikke på. Akkurat det. Akkurat det blir litt voldsomt. Det blir litt sånn Shaman Durek-et for meg.
0: Jeg har mer tro på brennesle da, egentlig. Tror jeg. Men jeg kjenner, altså jeg har jo ikke pollenallergi selv, jeg føler jeg må, du har jo et ansvar nå.
5: jeg skal sjekke det ut. Jeg skal bruke det på Henrik.
0: Ja, sitte på buskanen. Eller kanskje lage te. Det er litt koseligere med te, han både våkner og så brenner ryggen din liksom. Nei, bare pysker.
3: Pick your poison.
6: La la la la, Nova.
0: Ok, dere, vi nærmer oss slutten på sendingen, eller vi er ved veis ende.
5: Å nei.
0: I dag er det jo Sorgen Freaks som har skummet med dere.
4: Nytt navn, eller?
0: Ja. Ja, vi har jo snakket om litt av hvert. Vi er innom filmfestivalen, og nå nettopp brennesle og Facebook-dating. Håper jo at noen der ute har lyst til å bise ut på Facebook-dating.
5: Ja.
4: Eller har lyst til å prøve å kaste i seg litt brennesle og tell us how it is.
5: Ja. Det hadde vært dritkult.
0: Jeg føler vi har slengt ut mye som bare er sånn sosialt eksperiment. Dette må folk teste.
5: Prøv det hjemme.
4: Ja. For vi skal ikke gjøre det, men du kan.
0: Kjør på med ansiktsmaling, kjør på med brennesle. Ja.
3: Ja. Gi folk barn. Ja.
0: Gi folk barn. Det er egentlig det viktigste.
5: Ja.
0: Hvis folk ikke vet hva de vil ha i tetersgave, så gi dem barn. I dag så hørte du Alma.
5: Maud.
3: Lene. Og vårt. Kjempeflinke tekniker.
6: Petter!

0: Velkommen til tekstbehandlingsprogrammet.
1: Boka kommer til å skuffe meg så hensides.
2: Ja, sier.
3: Jeg leser med øra.
1: Hva greier jeg med Jon Fosse egentlig?
4: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
2: Jeg lytter den der for ikke pul, og jeg har ikke venner. Nå? Ja!
5: Radio Nova.
6: Tekstbehandlingsprogrammet.
7: Mr. Handley.
2: Dekt. Film.
3: Det ender med oss.
1: Stå på de beina du har.
4: Radio Novas litteraturmagasin.
1: Radioteatret. Det er det hvor vi later som vi leser litteratur.
4: Tekstbehandlingsprogrammet. Onsdager 10-11 på Radio Nova.
8: Hallo, velkommen tilbake. We are here for the tekstbehandlingsprogrammet. This is very exciting. My name is Eloise and I'm in the studio with...
3: And Andy, hi!
8: We're excited to be here. We're taking over TBP. What even is TBP?
3: I mean, I think we searched actually the meaning to English and it was like word processing.
8: So word processing program, which yeah. I like the sound of, that's what that is.
3: It's good.
8: We're just going to start processing a whole bunch of words. Today, we're going to be talking about Latin American literature. Andy's from Mexico. Do you want to talk a little bit about that?
3: Yeah. Hi, guys. I'm from an exchange because we are from Language Cafe and we are doing the Nova Swap. So, yeah, I'm from Mexico. I'm from a little city called Monterrey that is on the north. So I'm really excited to talk about Latin American literature so you can know more about this beautiful continent and these beautiful countries that come part of that. So, yeah.
8: I'm very excited to be here with you today. Nervous too. I am on the tech board.
9: Her i lobbyen er det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
8: Halloisen, Schweisen, og velkommen inn til oss i studio her i dag. Du hører nå på meg, min stemme, tilhørende Ilja. Jeg bruker hen og de dem pronomen, da jeg er ikke binær, og jeg er skjev, og jeg er nærmere meg 23, og er i en kryssning eller en brytningsfase i livet på en eller annen måte. Det skal vi snakke mer om, men jeg er jo ikke her alene. Ved min side så har jeg...
10: Bea, jeg er skjev og kjønnsskjev, bruker de fleste pronomen. 22 år, hva skal man si da?
8: Du er jo på en måte litt i brytning du også.
10: Ja,
8: det,
10: jo. Jo, ja. Faktisk.
8: More on that soon, altså. Men sist, men ikke minst.
11: Halloisen på Doisen. Det er Melinda her, en 33 år gammel lesbisk cis-kvinne, som bruker hun-henne-pronomen.
8: Og hva bra.

0: No, it is just, it's not just you. Altså, fordi sånn har jeg det litt for tiden også. Jeg jo litt I brytning nå fordi at jeg skal flytte nå I sommer, og det har jeg funnet ut litt sånn fort, fordi jeg fikk plutselig plass I et nytt kollektiv, bla bla bla bla bla. Nå må jeg liksom hurra meg rundt for å prøve å finne ut av det. Det har vært eksamenstider. Jeg har fjernet mandlene veldig nylig, og, altså operert og vært sykemeldt. Det var ganske slitsomt, og så skulle jeg ha eksamen midt I sykemeldingen, og jeg tenkte, ja, ja, ja, pitt, pitt, det går så fint. Det gikk jo ikke fint. Jeg var jo ruset fra opp og ned og til helvete, så det var ikke sjans for at jeg skulle sitte og skrive noen filosofiske tanker om Kant og Aristoteles I den tilstanden der. Jeg var så forstoppet som bare det, så det, ja, det var...
1: ikke det litt filosofisk I seg selv?
0: Vet du hva? Jeg ble sittende... Har dere sett der en sånn der filosofstatue som sitter sånn...
1: Tenkeren?
2: Ja, tenkeren. Mm-hmm. Han ser ut som han sitter på do.
0: Ja, ikke sant? Og han var jeg I mange timer. mange timer. så,
2: venteren.
0: Venteren. Nei, det var det jeg var. Det helt riktig. Og da måtte jeg plutselig få en utsatt eksamen, som også var litt stress. Men nå jeg bank I bordet, gudskjelov ferdig, og jeg tror at det har gått helt fint. Men ja, det har vært noen innmari stressende uker med mye som skjer, og litt sånn omveltninger, og det har gjort at jeg også har vært litt sånn emosjonell og litt sånn rotete I hodet, egentlig. Jeg så dere jo begge I går I en bursdagsfest til kjæresten til medlobbyist Emma, Mia. Shoutout, gratulerer med dagen til henne.
2: Grattis.
0: Grattis.
2: Hva mener du med at du var emosjonell?
0: Nei, det var noe med hvordan jeg måtte liksom ligge I armkroken din, Melinda, og bli strøket på, og blitt bedt om å ta noen dype pust, mens jeg gråt.
2: Åja, du tenkte på det, ja.
0: Ja, det var liksom noe med det da. Mens halvparten av festen ble stengt ut på balkongen bak en gardin.
3: Men altså, det var jo fordi at de røyka. Det var ikke din skyld.
2: Ja, de var utstengt før du kom, ja.
3: Ja. Jeg satt der på sofaen, altså. Det gikk fra latter til gråting sånn. Ja.
2: Men hva var det som skjedde? For jeg fikk ikke det med meg. Plutselig så gråt du. Jeg bare sånn, ja, jeg trøster deg, det går bra.
0: Ja, men, og det satt jeg veldig pris på. Så det var veldig sånn, du fikk en veldig sånn maternal figur.
2: Ja, jeg kjente det selv.
0: Ja, det var veldig godt for meg da. Men jeg har ikke noe sånn veldig godt svar. Vi satt vel bare og pratet om på en måte... Litt sånn, ja, kjærlighet og dating og det å motta kjærlighet og det å føle seg liksom bra om seg selv, bla bla bla, og kampen for å komme dit hvor man føler seg bra om seg selv, og så at jeg egentlig gjør det, men så føler jeg på en måte ikke at omverdenen nødvendigvis møter meg på det på samme måten, som gjør at det så lett for meg å falle ned I usikkerheten igjen, og så etter, altså nå har jeg jo vært single I et år da, men før det så hadde jeg jo en konstant sånn bekreftelseskilde I nesten 3 år, hvor hver gang jeg var enten selvsikker eller usikker, kunne være sånn, altså få den bekreftelsen jevnlig, og så et eller annet, og så bare begynte Iben å liksom være sånn, du vet, du fortjener, og ja, Iben, medlobbyist der også, begynte å si til meg, du vet, du fortjener jo kjærlighet, uten at du har gjort noe for å fortjene den.
2: Det var der det bikket.
0: Ja, du må liksom, du må bare akseptere at kjærlighet kommer din vei når den gjør det, uansett hvor den kommer fra. Altså når det venner og sånne ting også, du må ikke ha gjort deg fortjent til den. Den kommer uansett om du gjør noe for den eller ikke, fordi at vi glad I deg, liksom. Og
2: Da
0: knakte det var over ut for meg så ja, det var jo min lille, ikke lille statusoppdatering
2: jeg liker hvordan du sa I sted sånn dette skal bare være en koseepisode vi skal snakke om hvordan vi har det og hva faen vet du? Ja, du vet hvordan du har det, var ikke så innmari bra hva vet du om hvordan vi har det? Tror du dette blir koselig, eller?
0: Ja, jeg er litt usikker Bea, hvordan går det med deg?
3: Jeg har vært kjempe opptatt dette semesteret med praksis og så etterpå produksjon av bachelor så nå har jeg jo levert bacheloroppgave
0: og hva det du har tatt bachelor I igjen?
3: Vi I medier og kommunikasjon så vi hadde en gruppeproduksjon der vi lagde en podcastserie på 3 episoder

0: Hvordan nei?
1: Da en av intervjuobjektene er deg, Ilja.
2: Me?
1: Ja. Og den snakker jo om ikke så veldig, det er tunge og emosjonelle temaer. Så det å på en måte, selv om jeg personlig får en veldig sånn analytisk tankesett, og jeg gjerne ikke er emosjonelt involvert i det, så blir man jo værende i denne, i dette arbeidet og i disse temene over veldig lang tid. Noe som jeg tror i ettertid har påvirket meg en del. Så, og det å bare være skikkelig opptatt har jo gjort at jeg på en måte nå, når jeg kommer ut av denne på en måte skyen av arbeid og opptatthet da, så sitter jeg igjen og er sånn, ja, jeg er litt tom, guys. Jeg føler meg litt tom. Jeg vet nesten ikke, det er litt sånn jeg sitter og er sånn, ja, hva skal jeg gjøre av meg?
0: Det, ja, men vet du hva? Det er veldig forståelig. Det er når man har puttet så mye energi inn i en ting, og så er den tingen plutselig ferdig, så blir man, man skulle tro at man blir skikkelig lettet, men man gjør ikke nødvendigvis det. Dette husker jeg veldig godt fra når jeg ble ferdig på videregående. Jeg gikk jo IB, som er ja, en internasjonal linje som har litt høyere standard enn vanlig norsk videregående har. Så jeg hadde 12-13 eksamener på rappen i løpet av 2 uker i mai, og når jeg gikk ut av eksamenslokalet da, den siste dagen, jeg bare, altså jeg gikk helt i grus. Fordi jeg var bare sånn, nå har jeg via livet mitt i 2 år konstant kun tenkt på disse eksamenene og liksom terpa. Og de siste månedene, jeg vil si siste halvåret liksom, så var jeg bare så i det. At når det da var ferdig, så føltes det ut som at plutselig så var jeg sånn, åja, nå har jo ikke livet noe mening lenger. Fordi hele meningen ble på en måte dette ene prosjektet som jeg viet all tanke og energi og alt til liksom. Så, men bachelor da, så forstår jeg jo det ekstremt godt.
1: Ja, jeg er jo enda ikke ferdig da. Jeg har muntlig høring den 4. juni. Så
0: altså, du er litt i limbo i tillegg.
1: Ja, jeg sitter og leser om å kunne sånn 1000 sider med nytt pensum til da, og så skal jeg gå inn og forsvare.
0: Ja, du er, du er sterk. Du må ha masse lykke til med
1: takk,
0: det.
1: Takk, takk.
0: Hvordan går det med deg, Melinda? Hvordan har du det for tiden?
2: Jeg kan komme og dra opp stemningen litt.
0: Ja?
2: Nei.
0: Nei.
2: Jeg er en skikkelig depressiv vår. Kjempe depressiv. Jeg fikk en skikkelig depressiv knekk. Så jeg er nå i en periode hvor jeg venter på at den nye økningen av mine antidepressiva skal funke. Så vi er alle der.
0: Yay, medisiner!
2: Nå har jeg vært borte fra jobb i 2 uker. Det var planlagt ferie da. Og i morgen er første dagen på jobb. Ja. Så vi sitter jo oppe i fjerde etasje. Det frister nesten liksom mer å bare hoppe ut av vinduet her nå enn å skulle tilbake hjem på jobb i morgen. Så det går kjempebra.
1: Var det ikke du som sa i går at jeg tar heller en runde med omgangssyke enn å måtte
2: dra på jobb? Ja. Hands down, ja. Elsker å spy, gi det til meg.
0: Nei.
2: Jo, gi det til meg. Det går helt bra.
0: Og i tillegg så er vel det litt sånn der, du også.
2: Jeg skal flytte, ja. Jeg skal det, ja. Jeg skal flytte fra mitt kjære nydelige hjem som jeg bodde i 6 år. Det må jeg i juli. Jeg vet ikke hvor jeg skal bo. Stresser meg veldig å ikke vite hvor jeg skal bo. Tenk om jeg er hjemløs.
0: Er det lov å si at lytter kan sende inn annonser til lobbyen?
2: Absolutt, vi er flere som trenger steder å bo her.
0: Ja. Please hjelp en soon-to-be hjemløs lobbyist denne våren med å sende annonser i lobbyen.nova sine Insta-DMs. Ja.
2: Men jeg kjenner meg jo også igjen. Jeg har også vært student på et tidspunkt. Nå er jeg ikke det. Men jeg har jo tatt 2 bachelorgrader. Jeg er veldig takknemlig nå for at jeg ikke er i en sånn eksamensperiode og en bachelorperiode. Det er jeg veldig, veldig glad for. Jeg har fortsatt mareritt om at jeg har glemt en frist eller et eller annet liksom surprise-eksamen. Men det jeg unner dere er jo den. Det her blir liksom den siste sommeren. Før dere er, sånn som jeg føler meg nå, ekstremt støkk. Nå har jeg hatt samme jobb i 10 år. Og jeg er sånn der, hvis dette er det det er, ja fy faen, jeg må gjøre noen endringer, tror jeg.
0: Ja,
2: for dette er ikke bra.
0: Nei, og da må vi kanskje begynne å tenke annerledes. Tenke på hva som skal få en opp og ut av senga.
3: I just took a deep breath and then I said, good boy, because self-love is important. Then I said, bad boy, because I'm a little slut.
0: Ja, vi er little sluts.
2: Jeg føler meg ikke sånn akkurat nå, men ok.
0: Nei, ikke jeg heller. Vi alle har vært litt sånn smådeprimerte, og kanskje ikke sånn supersekslystne oppi det hele. Men det er jo ikke egentlig det vi skal snakke om. Eller kanskje.
2: Vi får se.
0: Kanskje. Nå i hvert fall så skal vi jo da kjøre oss inn i opp av senga. Segmentet vårt i dagens episode. Fordi vi alle sammen kan jo kjenne på at det er litt vanskelig noen ganger å komme seg opp av denne senga. Jeg må personlig si at det er om morgenen det er verst for min del. Sånn, den første halvtimen jeg er våken, og sånn har det vært hele livet, uansett hvor bra eller dårlig jeg har det, liksom, det er ikke... Nei, jeg sliter. Og hvertfall hvis jeg har en alarm å forholde meg til å må liksom, opp. Nei,
2: det er ikke bra.
0: Og jeg er sånn, jeg prokrastinerer å stå opp. Jeg begynner å spille spill eller scrolle.
1: Ja, det kan jeg kjenne meg igjen i, altså.
0: Ja, så,
2: all of the above.
0: Ja, så jeg tenker at vi må kjøre en litt sånn her, litt sånn rapid fire nesten.
2: Ja.
0: Hvordan i alle dager komme seg fort opp og ut av senga.
2: Ja.
0: Og her tenker jeg, ingen ideer er dårlige ideer.
2: Jeg har umiddelbart noen tips.
0: Ok. Kunne vi, altså hadde vi klart å få på nesten litt sånn der game-musikk her nå, eller?
2: Vi skal få til hva vi vil, vi.
0: Ok, jeg tenker, drikk veldig, veldig, veldig mye vann før du legger deg, sånn at du må skikkelig tisse når du våkner.
2: Det var det jeg også skulle si, men også da eventuelt spise noe du ikke tåler, sånn at du må drite på deg i det du våkner.
0: Vet du hva, dette er veldig ofte hvorfor jeg ender opp med å stå opp på morgenen,
2: fordi jeg,
0: at
2: jeg må
0: skikkelig
2: drite,
0: bæsje.
2: Ja.
1: Vi er på rommet.
2: Ja, det funker med deg! Du våkna med deg på rommet!
1: Jeg blir aldri like stresset som å ha en bi, den andre.
2: Oi.
1: Senga mi er rett ved siden av vinduet.
2: Jeg tenker også, altså, få noen til å tenne på huset.
0: Oi, ja, herregud. Hvis du bor med folk, få de til å komme inn og slå deg i ansiktet.
2: Nei, det er ikke, da vil jeg ikke
1: brannalarm.
2: Stå.
0: Brannalarm.
2: Jordskjelv.
0: Vet du hva, jeg sov gjennom det forrige, altså.
1: Ja, det gjorde ikke jeg.
2: Jeg lå på sofaen, jeg hadde ikke reist meg opp en gang.
0: Det funker på meg, da.
2: Ikke.
0: Okay. Jeg har fått en sånn alarm nå, hvor jeg må gjøre masse mattestykker. Nei,
2: mitt største problem nå som sommeren kommer, er jo at jeg blir så jævlig varm om natta.
0: Ja, men det hjelper, for da vil du jo ikke bli liggende.
2: Riktig. Ja. Jeg vil jo ikke bli liggende.
0: Nei. Jeg vet ikke om dette funket så bra, men altså, det var jo noen
1: tips. Ting som vi ikke kan styre i det hele tatt. Bortsett fra den matematikk-alarmen din,
2: mange
1: den
2: ting
1: høres
2: du kan
1: helt
2: styre.
1: Jævlig ut.
2: Du kan jo styre at du ber noen tenne på huset.
0: Ja,
1: jeg bor i borettslag da, så jeg vet ikke helt om naboene synes.
2: Nei, ingen har sagt at naboene skal være fornøyd. Det var ikke et kriterie her.
0: Men jeg har sånn, på tampen, ja, så har jeg faktisk et tips som har i perioder hjulpet meg veldig.
2: Ikke kom her og si at døgnrytme legger seg til samme tid hver kveld og sove godt og sånn.
0: Absolutt okay, ikke. Det hjelper ikke. Det gjør det sikkert. Men det, da må du være mer velfungerende enn det noen av oss her.
2: Ja.
0: Men det som faktisk har hjulpet meg litt i perioder hvor ting har vært veldig tungt, er at jeg tar litt tid kvelden før til å liksom bestemme meg for en eller annen ting jeg gleder meg til dagen etter. Mm. Sånn at jeg kan plukke opp det med en gang på morgenen, for det er veldig mye lettere å tenke på det kvelden før du er liksom tung og trøtt og alt det der, enn å skulle prøve å finne på en motivator på morgenen når du føler deg nede. Og mitt tips, hvis du synes at det er vanskelig å på en måte da sette deg ned og gjøre dette, for det også kan jo kreve litt effort.
1: Og vet du hva, det sliter jeg skikkelig
0: nettopp
1: med.
0: Så det jeg vil anbefale er å pare deg opp med en venn som kanskje trenger det samme, og send melding til hverandre om kvelden. Hva gleder du deg til i morgen? Og så bare, liksom, at man bare har en avtale på det. Du sender bare, i morgen gleder jeg meg til dette. Trenger ikke svare noe, men bare at begge liksom gjør det når en mann legger seg. Fordi da er det på en måte noe eksternt.
2: Ja, men det synes jeg faktisk er et godt tips. Jeg har noe å glede seg til. Og det kan være sånn småting, sånn den første kaffekoppen, liksom.
0: 100%.
2: Så ja, men det støtter jeg. Ha noe å glede seg til.
4: Our brains are fundamentally changed. Everyone who grew up with electronics, we are fundamentally different from Homo sapiens. I call us Homo techno.
5: I am gay. I like men. I lift weights.
0: Og for noen beats, det fikk meg rett på titshakeren her altså. Nå kjenner jeg, kjære lyttere, denne episoden er jo vår siste i mai.
2: Ja.
0: Som betyr at neste episode ut kommer jo til å være i juni, som betyr Pride.
2: Ja, yes.
0: Ja, så jeg tenkte at sånn, nå er det jo litt sånn der skippertak og tunge kår. Nei, det er ikke det man sier. Men dere skjønner greia, det er litt sånn
2: røft
0: og tøft akkurat nå. Og kanskje kan det bli litt røft og tøft under Pride da, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: På en annen måte da.
2: Vet du hva, Ilja?
0: Ja.
2: Jeg skjønner ikke hva du mener, ja.
1: Nå må du forklare.
0: Nei, og så få på deg litt sånn lakk og lær. Og,
2: ja.
0: Men altså, apropos motivatorer, liksom, så er jo, i hvert fall for meg, skjønner jeg at det er jo en stor motivasjon at sommeren er rett rundt hjørnet, og at da skjer det jo masse gøye ting. Blant annet Pride, som jeg gleder meg veldig til. Lobbyen skal jo ha liveshow i år også. Juhu! På Bamse-scenen. Tradisjon tro. Onsdag, hjelp meg med datoen her.
1: Var det 24?
0: Ja.
2: Det kan jo hende.
0: Det er i hvert fall siste, onsdag siste uka i juni.
2: Yeah. Onsdag i Pride, Oslo Pride.
1: Fordi yes. Vi skal ha Pride-paraden 27.
0: Ja, så da må det stemme altså.
1: Ja.
0: Så kom veldig gjerne og se på det. Det kommer til å bli kjempegøy. Jeg var med og var på scenen i fjor, og jeg storkoste meg. Så jeg kan anbefale det for å kicke off. Altså, jeg håper du kicker off Pride egentlig før siste uka da. Men for å kicke off i hvert fall Pride Park,
1: ja.
0: Siden det er jo åpningsdagen også. Så, men hva gleder dere til i sommer da?
1: Jeg har laget liste.
2: Oh, oi, okay. Elsker en liste.
1: Jeg har laget min summer bucket list.
0: Gøy. Mm.
1: De som ikke vet hva bucket list er jo rett og slett ting du vil gjøre før du dør. Men ja. Dette blir jo da før sommeren er over.
2: Kisteliste?
1: Ja, det heter på norsk.
2: Ja.
1: Så, dette er rett og slett bare fordi at jeg nå i sommer, generelt om sommeren så har jeg pleid å reise til Italia. Men nå har det seg sånn at denne sommeren blir litt annerledes, fordi familie og sånn har litt andre planer, vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. Så det blir litt sånn opp og ned, litt mange baller i luften hvor man ikke vet helt nøyaktig datoer og sånn. Så jeg tror jeg kommer til å bli en del i Oslo, blant annet. Så da har jeg skrevet «Være turist i egen by».
2: Mm.
1: Fordi på tross av at jeg har bodd i Oslo i 3 år nå, så har ikke jeg vært så mye rundt i Oslo, egentlig. Så en av de tingene jeg har lyst til å gå og se på er Naturhistorisk museum og Botanisk hage.
0: Botanisk hage er så fint, ja, og om sommeren særlig.
1: Jeg har hørt at det er veldig fint.
2: Ja. Naturhistorisk museum har noen utrolig dårlige utstoppinger som er ganske morsomme å se på de også.
1: Og så har jeg lyst, det er en trend nå på nettet, hvor man da, man kan gjøre det alene, eller man kan gjøre det med venner, hvor du drar ut og color hunter. At du tar med deg kamera.
2: Det har jeg sett.
1: Og så får jeg for eksempel, jeg velger rød, og så får Ilja blå.
0: Lilla.
1: Og Melinda får gul da, eller oransje. Og så skal vi gå ut rundt omkring i byen og ta bilder av farger. Den din spesifikke farge.
0: Så koselig, det hørte skikkelig koselig ut.
1: Og så, jeg får ikke noe summer body, men jeg håper å få en høst body. Og da har jeg lyst til å svømme 2-3 ganger i uka.
0: Det støtter jeg.
1: For å oppnå det. Og så står det, bli ferdig med mitt Goodreads goal. Jeg har lest 35 bøker av 50.
0: Faen! Herregud,
2: okay.
0: Bra jobba. Mens du driver med bachelor.
1: Du, jeg trenger å disassosiere litt.
0: Jo da, men i hall. Ja.
2: Vi er imponert.
0: Ja, jeg er dykt imponert.
1: Så det er 2 bøker som jeg har lyst til å bli ferdig med. Og det er This is how you lose the time war av Max Gladstone og Amal El-Mohtar. Og Red Rising av Pierce Brown. Fordi at på tross av at jeg leser veldig fort, så er det et par spesifikke bøker som jeg har brukt sånn 2-3 år på.
0: Ja, det skjer.
2: Yes.
1: Og så vil jeg dra på Akvariet i Ålesund.
0: Oh. Oi, jeg visste ikke de hadde akvarium der engang. Yeah.
1: Jeg tror det sånn Atlanterhavsakvarium.
2: Okay.
1: Det gøy. Ikke kort nok på det, men det jeg har hørt at det veldig, veldig fint.
2: Ja, Ilja, skal jeg fortelle noe jeg har hørt fra Bea?
0: Ja.
2: I Ålesund så har de Atlanterhavsakvarium.
0: Ja,
2: det, okay. Det kan jeg kåte deg på. Ja.
1: Også... Fordi jeg ikke har gjort det på flere år, og det skammer jeg meg litt for. Dra på minst en skogstur eller fjelltur.
0: Åh, det støtter.
2: Hva er kriteriet for skogstur? Sognsvann, liksom, er det skog?
1: Jeg vet ikke helt.
2: Nei, nei det er ditt mål.
1: En tur hvor jeg ikke blir miserabel og tenker, dette skal jeg aldri gjøre igjen.
2: Ja. Mm, ja.
1: For det vet jeg ikke helt om jeg vil. også da opplever Pride Oslo for første gang.
0: Blir det første gang i år?
1: Mm-hmm.
0: Oh my god, ja men så fint. Det blir bra. Det kan jeg allerede si at det kommer til å bli bra.
2: Det er noe jeg kan glede meg til at du skal ha din første Oslo Pride på måte.
0: Ja, dette gjorde meg litt ekstra excited for Pride faktisk. Så koselig. Hva med deg da, Melinda? Har du bucketlist også? Eller?
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Det var jo veldig imponerende.
2: Jeg har slett ikke noen bucketlist. Jeg har ikke egentlig tenkt over hva jeg skal få til i løpet av sommeren heller, annet enn at jeg vet at jeg må flytte, liksom.
0: Og det er jo prosjektet i seg selv.
2: Det er prosjektet i seg selv. Men det, nå har jeg som sagt hatt akkurat 2 uker ferie. Jeg skal jo ha 3 uker nå etter hvert i sommer også. Det blir jo nærmere august. Men jeg satt opp 4 regler for meg selv for denne ferien her. Så jeg kan jo dele de.
0: Ja, veldig gjerne.
2: Og da min nummer 1, den viktigste kanskje, drit i jobb. Og det blir jo for dere som nå tar dere ferie fra skolen eller blir ferdig, drit i skole. Det er ikke ditt ansvar eller ditt problem når du ikke er der. Og det kan hende du må deale med ting når du kommer tilbake, men det er det verdt. Og slippe å tenke på når du faktisk har fri.
0: Denne støtter jeg veldig, veldig.
2: Nummer 2. Sov. Ikke nødvendigvis hele dagen, men det er jo kjempeviktig å prioritere søvn. Og søvnkvaliteten er ikke nødvendigvis så god når du sover liksom utover dagen. Så prøv heller å legge deg litt tidlig, sånn at du får liksom de gode prima timene i løpet av natta som du sover på. Og komme deg opp i liksom sånn 10-12 er greit liksom, hvis man ikke trenger å stå opp tidligere. Men da kan du også prioritere søvn. Men hvis du blir sovende, i hvert fall hvis jeg legger meg liksom klokka 6 om morgenen, og selv om jeg sover likt antall timer, så blir jeg ikke like utvilt.
1: Jeg får migrene av det.
2: Ikke sant? Nummer 3. Nyt roen og slapp av. Og selv om du har en plan på ettermiddagen, dette er et problem for meg, så selv om du har en plan på ettermiddagen, så kan du absolutt utnytte timene før det. Det er viktig at du lar deg selv hvile, og å vente er ikke å hvile.
0: Åh, ja.
1: 100%.
2: Ja, det er sånn mantra for meg, for jeg er sånn der, ok, men jeg skal møte noen klokka 5, da sitter jeg her og venter jeg da.
1: Jo, men det...
2: Doomscroller og koser meg ikke.
1: Problemet mitt er jo det at jeg ikke får hvilt, og jeg, om det er ting jeg må få gjort, så får jeg heller ikke gjort det. For jeg er sånn...
2: Ikke sant?
1: Ja, men jeg kan gjøre det etterpå.
2: Ja,
0: ja
2: enig. Og den siste som jeg satt meg for denne ferien her, ikke lag for tettpakket program. Du har mennesker i livet som er glad i deg, og du må ikke møte alle sammen i løpet av ferien for å få det bevist. Du har allerede sosiale planer, og alt utover det kan du ta som en bonus. Fordi jeg føler noen ganger at hvis du ikke har fått gjort og truffet absolutt alle, så er det sånn, ja, men da er ikke dere... Da er du en dårlig venn, eller whatever. Men sånn er det jo ikke.
0: Absolutt ikke.
2: Det er ikke så, folk har jo ikke ferie samtidig heller.
0: Nei.
2: Så det var mine fire fine regler som jeg satt for min ferie. Og jeg tror jeg skal ta med meg de videre for neste ferie også. Og jeg anbefaler folk å tenke litt igjennom hvordan de selv kan utnytte og få, hva kan du si, relax max. Relax maxing for ferien.
0: Jo, men legit. Ja. Jeg ble egentlig veldig inspirert, jeg og dere begge to. Jeg synes at det var veldig fine eksempler både på ting man kan gjøre som... altså sånn, det krever jo litt, men det er også aktiviteter som er sånn sett, det grounder deg litt tilbake i verden, sånn det å skulle gå rundt og lete etter farger og sånn, gjør at du er nødt til å liksom eksistere i omgivelsene dine og sånn, samme å gå ut i naturen og sånne ting, det er kjempebra for nervesystemet og alt det som er, og ikke sette masse høye krav om at sånn, jeg skal løpe 10 kilometer i skogen, det er ikke det det handler om liksom, det handler om bare å komme seg ut i naturen, og alle de reglene som du kommer med, Linda, var jo veldig sånn alle ting som jeg egentlig kan kjenne meg igjen i, at jeg også trenger kanskje å applisere til mitt eget liv. Mm-hmm. Jeg har hverken bucketlist eller noen sånne satte regler, men jeg kjenner i hvert fall at jeg kanskje må ta litt til meg den der med å ikke overplanlegge. Fordi jeg har sommerjobb, og jeg skal flytte, og jeg skal på hyttetur, og jeg skal, ja, og det er Pride, og jeg skal hit og dit, og jeg må kanskje jobbe litt på den andre jobben, og ja.
2: Ja.
0: Så det fylte seg liksom plutselig jævla raskt opp, mm-hmm. og det, jeg må finne en måte å clear the schedule litt mer i stedet for å bare stappe den full. Og ellers så tenker jeg er veldig i min Slater-era. Jeg hører veldig mye på henne om dagen, og har det veldig gøy med det. Anbefaler alle det for å komme i Pride-stemning.
2: For det er en artist, da.
0: Det er en artist.
2: Hva slags musikk er det?
0: Litt hyper-pop.
2: Uff, slitsomt.
0: Det er slitsomt, men det hjelper å få deg opp og nikke, for å si det sånn.
2: Opp av senga?
0: Ja, opp av senga. Hør på Slater.
1: Skjønner. Men det gjør jeg faktisk.
0: Ja.
1: Jeg har alarmen min satt på musikk, Spotify-listen min.
2: Det jeg synes jeg er kontroversielt. Fordi går ikke du da, blir du ikke dritsur på den sangen etter hvert?
1: Nei, fordi den går på sånn, det er ikke samme sang.
2: Okay.
1: Ikke sant? Okay. Så det kommer opp tilfeldig.
2: Ja, ok, det hjelper litt.
0: Ja, men det støtter jeg. Og så, sommeren i fjor brukte jeg jo mye av tiden på å være veldig, veldig heartbroken, og det er jeg ikke lenger, som er veldig deilig. Så nå tenker jeg at jeg skal ha en hot Slater summer, og at det skal bli jettebra. I'm trying to be a happy lesbian, and there's men ruining it all the fucking time! Ja, sommeren, den kommer jo til å komme, og den kommer til å gå. Ikke at vi skal tenke for hardt på det helt enda da, selvfølgelig. Men nå er det jo ikke mange ukene til det er sendeslutt, og dere får en liten sommerferie fra våre stemmer også. Men frykt ikke, for vi er jo tilbake til høsten. Fordi vi alle fortsetter jo her i Radio Nova, og fortsetter i lobbyen, gjør vi ikke det?
1: Jo, det er planen.
0: Absolutt. Og det er jo veldig bra, fordi vi skal jo litt forskjellige ting, så det er jo ikke en selvfølgelig det. Jeg begynner som fulltidsstudent igjen, jeg har jo jobbet nå et år, men skal begynne på tverrfaglig skjønnsstudier, som den homsen jeg er. Så jeg tenker at det kommer til å bli veldig spennende, hvis det er noen andre som begynner der. Hit me up! Hva skal du be?
1: Jeg, nå som jeg er ferdig med en bachelor, så var jeg sånn, det frister ikke å gå inn i arbeidsløshet.
0: Nei, forståelig.
2: Absolutt, jeg skjønner det.
1: Så jeg har søkt på en ny bachelor.
2: Nei, tulling.
1: Så nå håper jeg å komme meg inn på internasjonale studier.
0: Ja, men
1: vekker. Fordi, og en av grunnene til at... En av grunnene til at jeg har søkt der er fordi de har utveksling i hva da, femte semester til Roma.
2: Ah.
0: Oh, ja.
2: Vet du hva? Det er grunn nok til å velge et bachelorstudie, synes jeg.
0: Ja, absolutt. Mm-hmm. Absolutt. Og du da, Melinda, hva skal du?
2: Nei, jeg føler meg jo da støkk i livet. Det eneste jeg vet for sikkert er at jeg kommer til å bo et annet sted.
0: Det kan jo hende at det plutselig vekker i livet et eller annet. Du skal jo kanskje gå fra nå da og bo i kollektiv til å bo alene.
2: Det er planen, i hvert fall. Det er planen. Men jeg kjenner jo også sånn, hvis denne følelsen av å være så støkk og låst, og jeg føler jeg er sånn her, jeg er litt for tidlig å kalle det midtlivskrise, det er det.
1: På tide med karriereskiftet.
2: Men at det kan være på tide med noe nytt, ja. Det kan være. Så hvem vet hva høsten egentlig bringer. Vi får se, rett og slett.
0: Da er jo egentlig bare mitt beste råd, det er jo å fortsette å høre på lobbyen.
2: Så for å se hva som skjer.
0: Ja, for å se hva som skjer. Det har vært veldig hyggelig å ha dere med her i studio i dag. Jeg håper dere fikk noen gode tips til hvordan komme seg opp av senga, og hvordan tilbringe sommeren på best mulig måte.
2: Og så hjelper det å høre at vi er litt sammen i dette også, synes jeg.
0: Ja, jeg også synes det. Og selv om noen ganger kan livet føles fælt og alt sånn, så er det et samhold i å kunne kjenne på de samme følelsene sammen.
2: Absolutt.
0: Og så vite at alt er midlertidig. Enten så går det bra, eller så går det over.
2: Det er det de sier.
0: Ja, det er det de sier. Så, ja, takk for at dere har lyttet til oss, og takk til dere to som har vært med meg i studio her i dag. Det har vært jättetrevligt.
2: Jättetrevligt, og lykke til alle eksamens innspurter, og bachelor-innspurter, og master-innspurter, og alle andre innspurter.
1: Alle. Dette har vi klart i nesten 3 år, eller 5 år. Vi klarer
2: litt til.
1: Det går bra, til, folkens. Litt til.
5: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 5.

0: Fy faen, den bussen her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det jeg som sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, opp, opp, opp, opp.
5: Å fy faen, den trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lagt den engang. Røstig!
6: Jeg trodde ganske lenge at luremus bare var en søt måte å kalle noen en luring på. Heldigvis er jeg ikke typen til å kalle folk luring på en søt måte, så jeg slapp å lære ordets faktiske betydning på en veldig pinlig måte. Det tok allikevel enda litt lengre tid før jeg skjønte at bollemus ikke er en som liker boller veldig, veldig godt. Men til syvende og sist...
0: Fy faen, den bussen her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, opp, opp, opp, opp.
5: Å fy faen, den trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lagt den engang.
7: Heisan, sveisan, og hjertelig velkommen tilbake til din favoritt underground radiokanal, nemlig Rushdie!

0: Og dette var Isbit med Brodder, og du hører på Rushtid.
1: Du, folk snakker alltid passive income, money,

0: Og dette var, hva i alle dager var dette for noe? Dette var Sara Fjellvær med Praise.
1: Hey, tune in på Røstid for litt fire sex.
2: Nei, du skal si fire til sex.
3: Hallo der. Dette er mesterdetektiv Picky Pick Picken som snakker. Verden er full av skiltringer og banditter. Vil du hjelpe meg å gjøre Oslo litt tryggere? Send en slant til gateteam Oslo. For øvrig vil jeg benytte anledningen til å nevne at jeg røker Hoffmann-sigaretter. Deilig tysk tobakk, med mindre kull enn noen gang. Like godt for hjertet som for halsen. Ha! Kameler og den slags jungelyr har ikke noe de skal ha sagt i forhold. Deilig tysk tobakk.
4: Radio Nova presenterer en kriminalfortelling i 17 akter om mesterdetektiven Picky Pick Pickens.
5: Oslo er ikke så liten som folk skal ha det til. Det er i alle fall nok av ting som skjer her i byen. Og det er sannelig ikke alle av de tingene som er hyggelig og koselig. Nei, tvert imot. En god del av tingene som foregår i denne byen er svært så ufyselig og fælt. Og nå skal du høre. Forleden hendte det noe som var svært så nifst. Så nifst at jeg nesten ikke tør å tenke på det engang. Men sågar sitter jeg her og skal berette det hele for deg. Sett deg godt til rette nå. For aldri før har vår kjære mesterdetektiv vært i en så stor knipe. Like utenfor bygrensene, nok så der skogen begynner, skal den gamle skogvokteren ha sett noe så uvanlig at det. Hver kveld, like efter daggry, skal angivelig en liten forsamling av svært så mistenkelige karer ha samlet seg under et blikktak i skogholtet. Og denne kvelden jeg erindrer om nå, den er intet unntak. Bare at denne natten var det et forferdelig uvær.
1: Silensium, herre. Det betyr hysj. Ro dere ned, ro dere ned. Mine herrer, hør her, så skal jeg være kvikk. Dere er ikke blitt våt i hatten forgjeves. Nei, alldeles ikke forgjeves. Her er jeg samlet dere i kveld for å formidle at vi har fått smuglet et nytt våben i arsenalet. Det kom i går aftens over grensen til Sverige, kjørt i lasteplan gjennom de polske skoger efter at det ankom i skib i Amsterdam. Og det skibet seilte fra Amerika. Dette våben er så farlig at vi gjør et hvert bankran, en hver bilkapring og et hvert diamanttyveri til en lek. Snart skal hele Oslos diamanter bli våre, og nåde den stakkar som skulle komme i vår vei.
5: En stusselig ung kjeltring på første rad rakk opp hånden og reiste seg.
6: Hva er det som gjør det så farlig, ja?
1: Min gode mann, la meg ha det sagt at dette våben sier ikke bare pang. Det sier pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang.
6: Oi.
5: Visket bøllen og skalv i buksene.
1: Om de ønsker å være prøvekanin, er det bare å melde seg.
6: Nei, takk.
5: Uff. Nei, jeg blir redd bare jeg tenker på hva som er i vente. Noen morgener senere banker det på døren til Søndre Aker politikammer. En ung dame trår varsomt inn døren. I stolen på andre siden av kontoret sitter en ubarbert, humørløs, iskald, skarpsynt og tøff mesterdetektiv. Dere vet så klart hvem jeg taler om. Picky Pick Pickens! Og piken som banket på var nok Martha Blomsterfjell, skal jeg si deg. Pickys gamle flamme.
7: God dag, herr Pickens.
8: Men er det ikke selveste frøken Martha? Hva vil de her?
7: Tro meg, herr Pickens. Jeg er her kun fordi jeg er nødt til det.
8: Nu vel, hva drikker de?
5: Picky går stilig bort til barskapet sitt.
7: Skotsk.
8: Sterke saker til frøkene.
7: Min far død, herr Pickens. Han ble funnet på vårt eget loft med 14 hull i magen.
8: Låter som et lite mysterium. Skål. Det alltid meg.
9: Herr Pickens, det Alfonsen.
8: God dag, kriminalbetjent.
9: Vi behøver deres ekspertise på et åsted just nu.
8: Nu vel. Hva gjelder det?
9: Det angår en død herre med 14 hull i maven.
8: Herr Blomsterfjell.
9: Formodentlig.
7: Picky, tar du saken?
8: Følg meg.
9: God dag, herr Pickens. Her ligger herren død i gulvet.
5: Kriminalbetjent Alfonsen var en meget tykk mann. Og ved sin side hadde han alltid assistenten sin, Teddy Wilkers.
10: God dag, herr Pickens. Og god dag, frøken.
7: Åh, kjære vakre far.
9: Hva tenker de, herr Pickens? Hva kan ha forårsaket noe slikt?
8: Det meg kun et våpen kjent, som tar livet av noen på så nøyaktig vis med 14 skudd.
9: Hva mener de?
8: Slikt forsømmelig arbeid kan bare ha blitt gjort med maskinpistol.
10: Hva? Hva en maskinpistol?
8: Hør her, kjære kamerat. Hva om jeg fortalte dem at det finnes et skydevåpen så farlig at det ikke bare sier pang, men det sier pang pang pang pang pang pang pang pang pang pang pang pang pang pang.
10: Oi, oi, oi.
5: Hvisket Teddy Wilkers og skalv i buksene.
9: La oss nå si at slik en maskinpistol, som de kaller dem, finnes. Hvordan skulle en kjeltring få tak i en slik en her hjemme i de tusen hjem?
5: Picky sto nå i et hjørne med ryggen til forsamlingen.
8: De har rett, herr Alfonsen. Slike finnes bare i Amerika. Ah, Amerika. De fries land. Der muligheter er likt fordelt til alle. Et land helt uten kontroverser. Et land som aldri har gjort en flue fortred. Verdens beste demokrati. Det er også fullt av kjeltringer der. Ergo er han vi leter efter. Amerikaner.
5: Å finne en amerikaner midt i Oslo er lettere sagt enn gjort. Men har man en mesterdetektiv på laget, går slik kvikkere enn man skulle tro. Picky Pick Pickens vet nemlig at Café Den Blå Sandpus er en treffeplass for mange amerikanere. Og det er dit Picky fører oss nå.
7: Hva nå, Picky?
8: Vi snakker med hun som ser ut som en kjeltring der borte. Hun forladels. Er de kjeltring?
11: Det stemmer.
8: Er de amerikaner?
11: Nei, men jeg kjenner en.
8: Og hvor kan vi så treffe han?
11: Kameraten deres har fine nikkers.
8: Ja vel, ja. Intet er gratis. Gi henne buksene dine, Teddy.
5: Teddy Wilkers gjorde som han ble bedt om.
11: Han holder til i klokketårnet ved midnatt. Farvel.
8: Takk, og adjø.
9: Det var jo veldig lett, da.
5: Og nå var det min sanktens blitt midnatt. Og nå grøsser jeg snart av meg mine bukser, jeg også. Fullmånen var oppe. Ikke et menneske å se. Ikke engang en trikk. Den perfekte natt å fucke en banditt.
7: Trå forsiktig, herrer. Det er høyt.
5: Øverst i klokketårnet ventet en kjent forsamling mystiske herrer.
12: Vel, vel, vel. Picky, pick, pickets. Jeg har ventet deres selskap.
5: Nå kommer det spennende. Følg med nå.
8: De ante meg. Per Stenkel og hans stenkelmenn. Jeg har ventet dere også.
5: Jeg tør ikke høre mer. Nå blir det for nifst.
12: Nu vel, så har vi ventet hverandre.
5: Men dette er jo ikke særlig skummelt. Kanskje er det mindre skummelt for meg, siden jeg alt kjenner historien.
12: Nu vel, herr Pickens.
5: Det er jo stadig sånn at har en hørt det før, så er det ikke særlig skummelt lenger. Men det er nok veldig skummelt for dere.
8: Nei,
5: faste lavens bolle. Nå talte jeg over det skumle.
13: Hva var det han sa?
7: Redd oss, Picky.
8: Dette er det skumleste jeg har opplevd.
5: Nei, søren i huset. Jeg har jo sagt at vi skulle stoppe å gjøre dette på direkten.
14: Vi ber om sånne feil. Har jeg ikke sagt det, Fritjofsen, på mandag? Så sa jeg det.
15: Ta så, følg med. Nå gjør du snart samme feil på nytt, vet du.
14: Very well, herr Pickens.
16: Og hvem er så de?
14: Herr Pickens. Jeg har 14 år å si til dem.
9: Amerikaneren.
14: Stenkel, wreck my maskinpistolen.
17: Ja vel, min herre.
14: Nå skal dere få høre både pang, og pang. Først skal jeg skyte han ut en bokser på.
18: Å nei!
14: Pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, lød det fra den forferdelige maskinpistolen til amerikaneren. Der lå Teddy Wilkers død. Med dette våben skal alle Oslos diamanter bli mine. Sia djø, Picky, Pick, Pickens. Men Martha var snabb, for hun hadde en 38 spesialkalibers Colt med seg.
7: Sia djø selv, herre amerikaner.
14: Og med kun ett pang var den nifse og skumle amerikaneren død.
16: Godt jobbet, frøken Martha.
18: Picky, kom. Kom hit, Picky. Picky, jeg trenger to ord med deg.
14: Teddy Wilkers lå på gulvet og skalv for siste gang. Denne gangen uten bukser.
16: Hør her, kjære kamerat. Det er ikke alle som får seile videre med så god samvittighet som dem. Dette mysteriet hadde vært helt uløst uten deres nytte.
18: Mener de det, herr Pickens?
16: Guttene i gata vil for alltid snakke om den modige Teddy Wilkers.
14: Picky la hatten sin på hodet til herr Wilkers, og slik endte det med ham. Utenfor ble de møtt med jubel.
9: Godt jobbet, herr Pickens. Hva hadde Oslo vært uten dem?
16: Oslo får klare seg uten meg, kriminalbetjent.
7: Skal du reise, Picky?
16: Ja, jeg skal til Amerika.
9: Ah, de vil bli savnet, Pickens.
16: Nu vel, spar på tårene. Vi ses igjen. Det lover jeg.
7: Adjø, Picky, Pick, Pickens.
14: Og med det dro herr Pickens med båten til Amerika. Du har hørt på en kriminalfortelling i 17 akter, presentert av Radio Nova, og mesterdetektiven Picky, Pick, Pickens. Hva skal Picky i Amerika? Er det fremdeles ondt blod mellom Picky og frøken Martha Blomsterfjell? Følg med i neste kriminalfortelling om mesterdetektiven Picky, Pick, Pickens.

0: Og dette var Theo med U og I, og før det hørte du Føljetongen om mesterdetektiven Picky Pick Pickens og Maskinpistolmysteriet. Denne episoden var skrevet i 1965 av Tidemann Preus, hadde premiere på Radio Nova samme år. Og vi Rushtid.
1: Ja, dette Rushtid som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der vi i gang. Det Thomas Mildir som tar ballen. Og han tar den svære hansken. Det dritstor hanske han tar den. Og så det batteren. Dette klippet jeg har sett før. Dette dritbra. Det fikk jeg på Eagles min. Og det han batter. Og han løper. Det homerun. Han fikk homerun. Han løper hele veien. Dette Jeffrey Starsberg som løper. Han tar og hører på. Han hører på Rushtid tirsdag til torsdag 4-6.
0: Okay. Ada?
2: Ja?
0: Dette film. Har dere sett Life of Pi med Shah Rukh Khan i hovedrollen? Eller
3: Nei.
0: Som voksne pi?
3: Nei.
2: Ja, det har jeg sett.
0: Ja, Nei. Det har du sett. Ingen har sett. Bare Alex.
3: Men jeg kjenner til tigeren.
0: Ja, yeah. Richard Parker. Riktig. Fordi, uten å spoile for mye, så havner da hovedkarakteren vår opp på en sånn livbåt midt ut på havet med en tiger.
2: Ja.
0: Og han greier da å overleve med en kjøttetende, sulten tiger ombord i båten sin. Jeg tenker jeg skal sette dere litt i samme situasjon akkurat nå. Nemlig... Jeg glemte det. Yes. Jeg tenkte jeg skulle sette på en jingle, så fant jeg den ikke. Jeg skal... dere er nå i en båt, men dere får velge selv hvilke livsfarlige dyr dere vil være støkk med for å øke deres... hva skal jeg si, overlevelsessjanser. Men kriteriet er at dyret må kunne drepe dere lett. Ok, Alex, hvilke dyr velger du? Vil du helst være
2: det må med? Kunne drepe meg lett.
0: Det må kunne drepe deg lett, men du kan velge selv hvilke farlige dyr.
2: Hva skal hun velge?

0: Og dette her er slutten på Evens Dead End. Og før det hørte du Bomben 2K med Det du ser, det du får. Og vi er fortfarande rushtid.
1: Radio Nova.
2: Jeg har et spørsmål til deg. Har noen av dere lappen?
3: Ja.
2: Har du lappen, Ulrik?
4: Nei.
2: Ikke jeg heller.
3: Du.
2: Og nå er det jo vår. Så jeg startet egentlig begynte det som et økonomisk prosjekt, men det har på en måte gått mer inn på livsstilen min enn det jeg hadde sett for meg. Jeg har nemlig blitt syklist.
4: Wow.
2: Eller da trafikant, wow, som jeg liker å kalle det.
4: Myk trafikant? Eller halvmyk, hva sier man?
2: Jeg vet ikke, tynn trafikant. Liksom den er liksom tynn stripe, eller sånn. Tar ikke opp så mye av veien, da.
4: Riktig.
5: 1,70 trafikant.
2: Mm. Ja. Og dette begynte jeg egentlig med fordi jeg ville spare penger, og tenkte, nå skal jeg bare sykle, jeg skal ikke kjøpe månedskort. Sykkelen kjøpte jeg i fjor på Finn for 500 kroner. Da kostet månedskortet 500 kroner, nå koster det 400 kroner. Men
5: sykkelen var jo i mer enn en måned.
2: Det er det, hvertfall min. Vet du hvor lenge den har vært, eller?
5: Nei.
3: 2 måneder.
2: Den har vært i 63 år.
5: Oh my god.
2: Jeg har en 63 år gammel sykkel uten gir. Den er helt fantastisk. Jeg har egentlig bare innsett at jeg ikke kan trafikkreglene.
3: Og derfor har du ikke lappen.
2: Eller motsatt. Jeg har ikke lappen fordi jeg ikke kan trafikkreglene. Og jeg kan heller ikke kjøre bil. Men som syklist skal man liksom være en bil. Eller det er det som forvirrer meg, fordi du sykler jo, du sykler på bilveien, da er du en bil, og så kan du sykle opp på fortauet, da er du jo
5: en slags fotgjenger.
2: Slags fotgjenger, så du er en sånn du må være en sånn dynamisk ting på to hjul, en slags kameleon som bare bytter roller hele tiden. Og det er jo sykkelveier, det er jeg ekstremt takknemlig for da er jeg inne liksom i sykkelveien, og da vet jeg liksom hva som er lov, hva som ikke er lov, og jeg jobber jo mye med barn, da, og det er litt sånn uforutsigbarhet er liksom noe av det verste man kan utsette et menneske for. Det er sånn korona, når du ikke vet hvor lenge skal vi ha hjemmeskole, sånne ting. Og når det sykkelfeltet da opphører, og det blir en sånn lovløs felt i veien, da blir jeg helt sånn,
5: hva er det meningen?
2: Men hva er det meningen at jeg skal nå? Det er veldig typisk at det starter sykkelvei. Og så blir det rundkjøring, det er ikke noe sykkelvei.
4: Dette er anarki satt i praksis.
2: Er det sykkelvei igjen? Og det er liksom en anarkistisk strekning.
3: Kan jeg stille et spørsmål? Har du tatt sykkeltesten?
2: Ja.
3: Ja, du har det.
2: Jeg gjorde det, men det er jo i sånn 7. klasse. Og jeg fikk den lappen, men jeg tror jeg fikk den med sånn at et hjørne var klippet av, for jeg hadde syklet på rødt lys eller noe sånt. Det var noe sånn, du får den, men du må huske, og så var det sånn, du gikk på rødt lys, som er sånn, oi, det
5: er den verste tingen, faktisk.
2: Det er på en måte den verste tingen, men det er også kanskje den som er lettest å gjøre noe med, for det er bare å ikke gå, eller sånn, det skjønner jeg. Det er fargekoder. Fargekoder kan jeg forholde meg til.
3: Har du?
2: Men de der anarkistiske strekningene på sykkelveiene, det, eller veiene generelt.
4: Ja.
2: Så jeg har da gått inn på Tryggtrafikk.no for å lese meg litt opp på veitrafikkloven.
3: Jeg skulle til å spørre, har du en plan?
2: Det var på en måte planen. Også forhøre meg med andre. Jeg er veldig glad for at vi har to som har lappen her, for da vet dere sånn, det er en forkjørsvei, det er vikeplikt. Fordi jeg er litt sånn, hva er egentlig vikeplikt?
5: Føler du ofte at du sykler oss?
2: Det er noe med at folk kommer fra høyre, men det er ikke alltid.
5: Ja.
2: Og da blir det sånn, da blir det igjen, det er ikke en absolutt regel, det er regel med unntak, og da blir jeg forvirret.
3: Men du vet at det er forskjell på høyre regel og vikeplikt?
2: Ja.
3: Ja.
5: Høyre regel heter høyre regel.
3: Ja. Vikeplikt er jo et skilt.
5: Og vikeplikt er et skilt.
2: Kan dere beskrive hvordan vikepliktskiltet ser ut? Siden vi er på radio.
3: Ulrik, du har ikke
4: jeg skal stille og tegne lappen. Det.
3: Hvordan er det?
4: Det er sånn diamantforma med en gul diamant inni.
5: Nei, det, nei.
3: Det er feil.
5: Det er en forskjellsvei. Så hvis du noen gang sykler og ser en gul diamant,
4: det er den andre trekanten. Så
2: har du ikke blitt lappen. Jeg spurte ikke deg. Jeg spurte deg, for jeg ville teste om du faktisk kunne.
4: Det er andre trekanten, den røde.
5: Hvis du noen gang sykler og ser en gul diamant, så har du ikke blitt rik. Du er ikke ferdig med å bli grusom. Du er på en forskjellsvei.
2: Ja. Du er på den, og det er ikke den at den kommer.
5: Nei, du er på
3: skiltet, den. Ja, men når skiltet starter, da, altså fra da og med den gule diamanten, har du forskjellsrett gjennom hele strekningen. Okay. Til den opphører.
2: Når det men du kommer inn på veien etter at den gule diamanten
3: da har du også forskjellsrett.
2: Men hvordan vet du da at den er en forskjellsvei?
3: Det skal komme oppdateringsskilt underveis.
5: Ja. Men den pleier å...
3: Det som pleier å skje er at du ikke kan komme inn på en forskjellsvei uten vikeplikt. Så hvis du gjerne vet at det er vikeplikt fra alle kanter inn på forskjellsveien, så forstår du at det er en forskjellsvei. Vikeplikt-trekanten er da en trekant opp ned.
5: Med en rød ramme.
2: Og da må du stoppe.
3: Ja.
5: Nei! Fordi det er et stoppskilt. Da må du stoppe.
3: Jeg forstår at dette er litt confusing.
2: Men da har du vikeplikt fra alle kanter, ja, eller bare fra høyre?
5: Nettopp. Ja, fordi til vanlig så har du alltid, med mindre du er på forskjellsvei, vikeplikt til høyre.
3: Høyre-regelen.
5: Så hvis det kommer noen fra høyre, da må du vike for dem, uansett, med mindre du er på forskjellsvei. Hvis du kommer og det er vikeplikt, så skal du vike både til høyre og venstre.
4: Det er kjempespennende radio.
3: Ja,
5: men dette er noe
2: jeg
5: kan
2: gi klipp på. Det er spennende.
5: Og jeg hadde en vits som gulig diamanter.
2: Dette er folkeopplysning. Dette trenger vi.
3: Det er også noe spennende med at når jeg forklarer det høyt nå, så forstår jeg at det er confusing. Jeg forstår, mens jeg sier det høyt nå, at det er vanskelig.
2: Jeg bare kan gi meg et eksempel på en forskjellsvei som folk vet om.
3: Ok, Gjøvik? Neida.
2: Ring 2, liksom. Det er 20-bussen. Nei, vent, 28-bussen.
3: Jeg har ikke kjørt. Er du fra Oslo?
2: Ja.
3: Ja, fordi jeg har ikke kjørt så mye i Oslo, så jeg synes det er vanskelig å skulle gi et beskrivende ting på i Oslo, liksom.
2: Jeg kjenner heller ikke Oslo by bike, som det heter på norsk. At jeg blir helt sånn, oi, dette er en ny... Eller sånn, jeg tar bare kollektivt, og så går. Og så kommer det... En helt ny verden fram når man setter seg på sykkelen sin.
3: Ok, men har du et siste skilt som du ikke forstår hva det betyr? Nå har vi gått gjennom
2: forskjell. Jeg forholder meg ikke så mye til skilt.
3: Nei, da starter vi der.
4: Alex, hvis du har teoriprøven i morgen, så ønsker vi deg lykke til.
2: Jeg har en ting til å si.
5: Ellers beklager vi.
2: Jeg har bare funnet ut at det er en paragraf i veitrafikkloven som liksom går over alle de... andre paragrafene, og da var det bare veldig greit at så lenge du tenker på at paragraf 3, du har et personlig ansvar for at din atferd i trafikken ikke skaper farlige og vanskelige situasjoner for andre trafikanter.

0: Og dette var CXL med Skjønne ingenting.
1: Ok, så vi er her på Rushdie. Ulrik, hva er det du har foran deg?
2: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En
1: banan?
2: Banan! Jeg skal ta den, og så putter jeg den inn i munnen. Og så tugger jeg. Oh my god, oh my god, oh my god.
3: Kjempegodt, jeg drikker det så bra.
1: Hva smaker den?
2: Den smaker som en Big Mac, men bare som banan.
1: Rushdie. Alltid noe nytt.
0: Alltid noe nytt. Hvis du sitter og har kjøretime akkurat nå, så har du kjempeflaks, for her kommer det enda litt mer bonusopplæring.
4: Ada, ja. Først for økonomene, faktisk, så har jeg gjort et lite regnestykke.
5: Ada, jeg håper ingen hører på dette mens
0: du er økonom i kjøretime. Dette er akkurat radio for deg.
4: Vi har alltid gått for et nisjepublikum her. Hvis du hadde eid denne sykkelen i alle 63 år siden dens tilblivelse, og aldri kjøpt månedskort, men i stedet bare brukt disse 500 kroner på sykkelen, så hadde du spart 377.500 kroner, Ada. Er det litt motiverende
5: det,
4: å høre?
5: Det er, liksom, er ikke det cirka like mye som en sånn dyr bil koster, eller hvor mye koster
6: bilen? Oi, da kan vi begynne å snakke. Jeg skjønte sånn med en gang, jeg er fra Gjøvik, det er bilens by, men en gang så var jeg sånn, ja, vi kan diskutere om det er en dyr bil eller ikke, men jeg har egentlig et annet spørsmål, fordi du snakker jo om sånn, hvordan dette har gagnet deg økonomisk. Med tanke på ting som er, for, først og fremst, har det gagnet deg økonomisk, synes du?
5: Tingen er jo det at jeg regnet på det når månedskortet for studenter, vel å merke, koster 400 kroner nå, cirka 400, litt under. Mm. Da også koster enkeltbilletten 48, tror jeg. 46 eller 48?
6: 46, ja.
5: For voksen. Det er ikke noe studentalternativ. Ja, det betyr at du kan kjøpe 8 enkeltbilletter på en måte for prisen av et månedskort. Så hvis du skal reise under 8 ganger
6: på en måned.
5: 8 ja. Ganger eller mindre. Hvis du skal reise 8 ganger, kan du like godt kjøpe et månedskort, liksom.
4: Ja.
5: Og det er lettere å planlegge. Så blir det på en måte det blir mer å kjøpe enkeltbillett. Og nå er jeg nå på min 6.
4: Enkeltbillett.
5: Og jeg kan ikke kjøpe noen månedskort nå, fordi sommerjobben min, når jeg reiser ut av Oslo 20. juni, og det er under en måned til nå.
6: Så nå må du bare sykle som faen da?
5: Ja, jeg har liksom 2 billetter igjen, og hvis jeg går på de 2 billettene, da kunne jeg gjerne hatt månedskort hele måneden. Ja. Og det er så mange omveier jeg har tatt de siste ukene, for å ikke kjøpe enkeltbillett på Ruter.
0: Mm.
5: Så da blir alt for jævlig.
0: Sniker du på trikken da?
5: Nei.
4: Har du fått sterkere lår?
5: Jo, jeg gjør det, men ikke på en måte bevisst. Det er fordi jeg har hatt månedskort. Jeg tror jeg hadde månedskort siden jeg var 10 år.
0: Ada, innrømmer du nå at du sniker på trikken?
5: Jeg har gjort det, men det er på en måte ikke med vilje. Det er ikke for å være slem. Det er fordi jeg går bare
0: sniking.
5: På... Jeg går bare på trikken, fordi det er det alltid jeg har gjort siden jeg var 10. Ja, jeg har hatt månedskort siden jeg var 10. Og... nå har jeg ikke det, for første gang på
4: 22 år.
5: Ja, og da tenker jeg ikke så mye på det, så noen ganger er det sånn, oi, nå sneker jeg. Det var jo ikke meningen, så det er liksom, ja, det er jo ikke ond sniking, det er bare sniking uten vilje.
4: Så all sniking er ond sniking.
6: Haha, nå må vi være forsiktige for alle som sniker.
0: Det kan være noen som sitter og hører på oss nå mens de sniker. Da er dette bare en vennlig påminnelse om å se deg bak skulderen, sånn tilfelle det er sivilkontroll.
4: Det kan hende sitter en økonom bak deg.
5: Og du som ikke kjøper billett med vilje.
0: Nei, fortsett
5: sånn. Jeg kjøper jo alltid billett når jeg kommer på det. Det er bare at vi må ta inn i beregningen her at jeg er ekstremt i stre. Så jeg pleier også å glemme å gå av kollektivtransport når jeg først er på den, på en måte.
6: Utnyttet
5: så det er ikke sånn at jeg får så veldig mye ut av det uansett, for det blir alltid noe krøll.
0: For vårt image skyld, så vil jeg bare si at vi er ikke imot sniking med vilje heller.
5: Jeg er journalist, så jeg kan ikke mene noen ting. Jeg vil bare si...
6: Det er så journalist av deg å sykle.
0: Parodiloven, du kan si hva du vil.
5: Det er den største ratgivningen nå. Men altså, hvis du ikke visste det fra før, så blir jo... Det hadde jo den ble letten blitt litt billigere for alle da, hvis alle betalte.
6: Ja, det er et godt poeng. Men nå må du passe på...
5: Det er sikkert mange som hadde mistet jobben sin nå da. som billettkontroll.
0: Men da, hvis det blir dyre, så er det bare å snike.
4: Ja, men
0: hvis
4: du, skal de erstattes med KI?
6: Nei, men, fordi at de som er billettkontroller...
5: Hvis du sniker, så er du på en måte en slags arbeidsgiver.
6: Ja, men de direkte. Ja. Jo, det er akkurat det. Det blir jo flere billettkontroller når, de, når flere sniker, siden da er det sånn vi må fylle på med mer og mer.
5: Flere folk i arbeid.
6: Flere folk i arbeid. Snik mer.
0: Riktig, og du sparer penger. For det meste.
5: Dette var en vin-vin-situasjon.
0: Ja.
5: Hva var det vi egentlig skulle snakke om?
0: Ja, det er vel egentlig det jeg har lyst til å spørre deg om, da.
5: 5 bra ting med sykkel. 1. Man sparer penger. 2. Man blir sprek. 3. Man glemmer ikke bursdagen sin, fordi det er koden på sykkellåsen.
4: Ah.
5: 4. Man unngår å være...
4: Får du lov til å si det som journalist? Beklager, ikke svar. Ikke svar.
6: Ikke svar. Videre. Ada, fortsett. 4.
5: Jeg kan ikke mer noen ting. Vent, hva skulle jeg si?
0: Du står med en lapp av da. Nei, du står med en lapp av da. Du står med en lapp av
5: her
0: da.
5: Jeg skulle bare si at den fjerde tingen som er bra med sykling er at man unngår å være andres ikk på elsparkesykkel.
0: Og hvis du har en siste melding til alle syklister da, hva er det?
5: Det er jo at jeg har 5 dumme ting med å sykle, og det er at man hører mindre på musikk, at man potensielt...
0: 10 sekunder.
5: Hva står det her?
0: Nydelig, takk Ada.

0: Dette var Fangst med Samantha, og før det hørte du Goofy Geese av Zoe. Og vi er skummakult. Nei, vi er Rushtid.
1: Yes, da er det bare å rolig skifte trykket fra kløtsjen til gassen. Jep, der var han død. Rushtid. Kjøre på syklister tirsdag til torsdag 4-6.
0: Oi, oi, oi. Å, sykling og trafikkregler. Ada, hva synes du om jeg på Rushtid?
2: Det er litt som å sykle på en... Eller du er på en sykkelvei, så sykler du inn i det lovløse, der det ikke er noen sykkelvei.
3: Kan jeg beskrive hvordan jeg synes det har vært på Rushtid?
0: Joakim, hva synes det har vært på Rushtid?
3: Det er som å se et forkjørsveiskilt og et stoppskilt rett over hverandre. Og jeg elsker det.
2: Men man gønner allikevel på.
3: Ja, nettopp. Og da kjører du full fart.
0: Det er så bra. Jeg skal spørre deg, Alex, siden hvorfor ikke. Men det er en sånn dritbra indisk stand-up-rutin hvor han snakker om hvor mange indiske trafikkregler du kan bryte for prisen av en fartsbot i Oslo. Alex, hvordan synes du det er å være på Rushtid?
4: For å holde trafikkgreia gående, så synes jeg det er som den største rundkjøringen i Paris. Ingen følger trafikkreglene, men flyten er like god.
0: Parisianske Sinsenkrysset?
4: Ja.
0: De quoi? De Sinsen.
4: Noen kaller det det,
0: ja. Noen kaller det det. Jeg har ikke tenkt å fortsette med trafikkgreiene. Likevel skal jeg beskrive hvordan min opplevelse av Rushtid er. Bra.
3: Ja.
0: Mm. Ada, du hadde litt flere navn.
2: Ja.
3: Altså ikke som du går under, men...
4: Ja, da, hvor mange navn har du? Go! 1, 2, 3, kjør!
2: Jeg er fra Folketelling i 1801.
0: Så dette er de navn du ikke fikk quizse oss om? Er det mer quiz?
2: Ni flere navn. Jeg
3: som
2: leser
3: bare er
2: hun
3: okay.
2: Er i gang. Jeg synes det er veldig hyggelig. Sin.
0: En best of navnliste.
3: Ada, ja. A.K.A.
4: Hun kjører navn.
2: Grevenpop.
0: Nei, på ekte.
2: Dette er jentenavn.
0: Et ord, Grevenpop.
2: Først fire jentenavn. Billa, Grevenpop, Perline og Grisilde.
4: Det hadde vært veldig gøy hvis Grisilde. Ada het alle disse, alle disse tingene.
0: Ada, kan du lese de navnene, men et heter Ada og Før Foss, som det var hele ditt navn. Du heter Ada Kremenpop Grisilde.
2: Ada Billa Grevenpop Perline Grisilde Blåstrup Bønne Eggert Palme Sigismund.
3: Sigismund? Oh, en bønne i Sigismund, er det noe mer man kan ønske seg?
2: Det var 28 stykker som het Palme i 1801 i Norge. 28 stykker.
0: Er det guttenes navn?
3: Etter 1986, ingen palmer i Sverige, for å si det sånn.
0: Og dette her er fantastisk, Ada. Jeg tror aldri jeg har ledd så mye av bæsj... Hva var navnet?
3: Bæsjevenn. Jeg synes også det er veldig gøy.
0: Jeg klarer ikke. Bæsjevenn, bæsjevenn, bæsjevenn, bæsjevenn.
2: Kan jeg si en ting til?
0: Ja, si en ting til da.
2: I morgen fra 10 til 12 så er det kan-sending med Nova Noir.
0: Er det på ekte?
2: Her på Radio Nova.
0: Kan-sending her?
2: I morgen.
0: Å, så gøy.
3: Og hvis du ikke har gått lei etter det, så er det Rushtid-sending her i morgen fra 4 til 6.
0: Kan. Riktig. Så bra kombo. Kan. Da. Jeg kan noe som ikke du kan. Jesus, Josef, kan.
3: Ulrik synes det er dritkult når vi snakker over den introen her, og så fader vi ut, og så er det sånn.
0: Nå kommer det snart.
3: Ja. Og der fann!

0: 17. mai er vi så glad i. Drikke, det gjør vi fra morgen til kveld. Men burde vi det? Narendra Modi, Indias statsminister, besøkte Oslo 18-19 mai, og vi belyser hva som skjedde under besøket. Storbritannias statsminister Keir Starmer presses fra flere hold til å gå av. Men hvorfor det? Denne helgen er det også duket for kvinners Champions League her i Oslo. Hvordan står det til med kvinnefotball? Hei opp alle sammen. Du hører på opplysningen 99,3. I studio har du meg, Ingrid Reitan, og...
1: Vemund Risbjørn Lytsjutin.
2: Else Fridvold Skjønning.
0: Vi har også en gjest i studio.
3: Jakob Vesleborg Knaggen.
0: Og du kommer fra...
3: Nå FK, fotballalibiet.
0: Ikke sant. Da lurte jeg på dere, hvordan var dere 17. mai?
3: Flott altså. Koste meg masse,
1: ja. Ja, jeg også. Det var en veldig fin dag. Altså, været var ikke det beste da, kanskje. Vi hadde kanskje forventet litt varmere vær, for vi har blitt veldig bortskjemt de siste årene.
3: Absolutt.
1: Så jeg håpet på 25 grader og sol, men det ble det ikke. Men,
2: Jeg synes det var deilig, ja.
3: Ja, det var det jeg skulle si. Det var litt deilig at man ikke på en måte svetta gjennom dressen og sleit med å måtte skifte flere ganger om dagen.
1: Ja, men det kunne vært et par grader.
3: Ja, det kunne vært litt varmere, men overskyet på 17. mai er faktisk ikke så ille.
2: Nei, nei, jeg synes det er veldig deilig når du har bunad i 100% ull, så er det veldig digg.
1: Ja, det har ikke jeg. Så.
3: Og du skal sitte ute mest sannsynlig og spise frokost, et eller annet sånt, så får du sola stekende, så skjønner jeg i hvert fall for de med bunad at den sitter litt på kroppen.
1: Ja, det må ikke bli for varmt.
3: Nei, absolutt ikke.
0: Ble det også en litt lang 17. mai, kanskje, for noen av dere?
2: Ikke så lang. Eller sånn, jeg tenkte at jeg liksom skulle feste hele natta lang, men det gjorde jeg ikke, fordi at når man starter med en champagnefrokost klokka ni, da er dagen ferdig klokka ni på kvelden, ja, for min del.
1: Ja, altså, her var det jo Eurovision natt til 17. mai, så jeg la meg ganske sent. Det ble sånn tre eller noe, så vi startet ikke frokost før sånn 10-11, vi. Så det synes jeg var veldig deilig.
3: Jeg kjørte frokost fra ni, men så hadde jeg jo eksamen to dager senere. Ja. Så jeg var nok ferdig sånn etter dagen.
0: Nei, ikke sant. Ja. Jeg stod opp klokka seks den dagen, som er helt useriøst for en fridag.
1: Når la du det da?
0: Den kveld.
1: Altså før natt til, altså natt til 17.
0: Ja, det husker jeg ikke. Kanskje sånn 12 eller noe sånt. Men jeg, så når jo tiden om, når klokka ble omsider, sånn klokka sånn ett eller sånn på kvelden, så var jeg sånn, og

0: Jeg er veldig enig i at man, hva skal man si? Ja, altså, selv så var ikke, jeg opplevde ikke som barn selv at de voksne rundt meg var så utrolig fulle. Jeg følte liksom at det er liksom for de unge, på en måte. Eller de enslige, eller hva jeg skal si. Mm. Men
1: jeg føler liksom feiringene blir litt sånn separert. Altså de med altså barnefamilier og sånn har liksom en feiring, og så har liksom de ungdommene en annen feiring da. Så det blir et skille der.
2: Er det der kanskje champagnefrokosten stammer fra? At alle barn er borte, så da får de unge huset, eller de som ikke har barn, får fred i nabolaget, hvor man kan feste? Er det der det egentlig startet?
1: Ja, kanskje.
3: Kanskje. Det kunne gitt mening.
2: Ja. Mm. Jeg er enig i at feriene blir veldig separate, og så er det jo bare å drikke med måte. Man skjønner jo hva man ikke skal gjøre i Oslo sentrum.
1: Ja.
2: Når du er beruset på en måte.
3: Men det er jo et problem at det er voldelige hendelser og mye slagsmål på 17. mai i gatene.
1: Ja, i Bergen så ble det jo veldig, veldig alvorlig. Da var det jo politiet i Bergen ba jo foreldre om å hente ungdommene sine etter meldinger om berusede ungdommer, slagsmål og uro.
0: Men det skal vi komme til. Men først så tror jeg vi hører litt musikk.

0: Du hørte 10 000 timer av soldropper.
1: Opplysningen
2: hver fredag
3: 10-11 på Radio Nova.
4: Ja, som vi snakket om i introen her, så er 17. mai mye preget alkohol. Noe som mange stiller seg kritiske til, i og med at det også omtales som barnas dag. Vemund, kan ikke du fortelle litt om situasjoner som skjedde på 17. mai år, som gjort at folk har blitt kritiske?
5: Ja, som jeg nevnte litt før musikken her, så var det jo blant annet i Bergen, så ba jo politiet foreldre om å hente ungdommene sine, fordi det var ganske mye fyll og slagsmål og uro. Og det var, jeg tror Bergen skilte seg litt ut på 17. mai, fordi natt til 18. mai var spesielt travel da for politiet. Bergens Tidende skrev at politiet i Vest politidistrikt hadde rundt 80 oppdrag etter midnatt, hovedsakelig knyttet til ordensforstyrrelser og bortvisninger. Og Haukeland sykehus meldte også om ganske mange rusrelaterte

0: svarte skader, blant annet etter slåsskamper og hodeskader. Men også Drammen, Gjøvik, Alta, Lørenskog og Drøbak hadde flere slike hendelser. Og i Tromsø så pekte politiet på en negativ trend etter at fulle mindreårige havnet i slagsmål flere steder. Så det skjedde egentlig over hele landet da.
1: Jeg så et sånn kart, jeg husker ikke helt hvor jeg så den, det var sånn, her hadde vært slagsmål på 17. mai. Og jeg så ikke omtrent en by der det ikke hadde vært slagsmål på 17. mai.
0: Ja, så det virker som det er den store slagsmålsdagen.
2: Det er det vi feirer.
0: Det er det vi feirer, ja.
1: Nei, det blir jo omtalt som barnas dag, og det er det også noen som er litt kritisk til, for liksom, det er jo alle folka i Norge sin dag. Men historien bak at det kalles for barnas dag er hovedsakelig fordi på 1800-tallet, mot slutten av 1800-tallet, så tok på en måte barnetoget over for på en måte, borgertoget. Da. Og de ville at, på en måte, eller, der at barna skulle gå først og hilse på kongen, for eksempel, skulle være et sånt symbol på demokrati og at dette er fremtidens befolkning. Mm. Og derfor på en måte sette barna i fokus, da.
3: Ja, Henrik Wergeland skrev jo også den «Vi er en nasjon vi er med», som jeg synes er en kjempekoselig 17. mai-sang selv. Mm. For den, det er jo kanskje lett å glemme liksom hva det betyr, det er sangen, men den sier noe sånn som at vi er små en alen lange. Altså en alen, altså jo en måleenhet, as far as jeg vet. Men de er,
0: en gammel måleenhet, ja.
3: Ja, stemmer. Så det er vi er små, vi er små mennesker vi også, på en måte. Så jeg synes det, ja.
2: Det er jo mye mer rørende å se barna i toget enn masse voksne menn.
3: For all del.
0: Men det er vel kanskje derfor også denne kontrasten kommer så tydelig til syne, da, at ja. Barna har liksom, som du nevner da, barnas dag, barna går i tog, de flagger, det er feststemning, korps, men også utover ettermiddagen og kvelden så blir det kanskje mer en fyllefest da. Men da det er det mange som reagerer på.
2: Det er jo ofte da skolene arrangerer 17. mai-feiringer hvor barna drar opp, og det er jo litt mer som vi snakket om i sted, med å separere de to tingene fra hverandre, at det ikke blir på samme sted, det er jo liksom mange som fester på skolen.
3: Samtidig så er jo, det er jo en ganske sånn tydelig og kanskje villet da, kobling mellom russen og barna, med liksom rustekart, og det er veldig gøy å se russen når du er barn, og det er ikke så rart når du tenker på at det er jo en det er jo en avgangsfeiring. Her har du disse menneskene som snart skal bli voksne, eller som er voksne, og som er ferdige med lang skolegang, og vi skal feire de, men så er det jo også en rølpefest samtidig.
0: Ja, og så er det jo også mindreårige da, som drikker og blir veldig fulle, og de er jo, de er jo per definisjon barn, og blant annet av og til da, den organisasjonen, de advarer jo dette med at årets feiring var det veldig mye fulle ungdommer, som da blir mer sårbare for skader, ulykker, vold og overgrep. Og de ba rett og slett foreldrene om å ta en prat med ungdommene sine om dette med alkohol og ja, og hvor sårbare de faktisk blir da.
1: For jeg føler at sånn 17. mai har blitt sånn, det er så veldig fokus på denne champagnefrokosten. Og at det føles som en sånn, at det er, fordi det er 17. mai så får du sånn free pass til å kunne drikke hele dagen lang. Og at det på en måte er det mange forbinder med 17. mai, i hvert fall når du blir litt eldre.
2: Men det kommer jo litt tilbake til den russefeiringen da, at det skal være dagen man skal feire at man er ferdig. Eller som har skulle vært, nå har det jo endret på hvordan eksamen er satt opp, så nå ble jo ikke 17. mai en avsluttende dag, nå ble det jo bare en start på russetiden.
1: Ja, en innledende.
2: Men da blir det jo samme effekt at det blir en oppstart for russetiden.
0: Ja, så vi må passe på å ikke bli for moralistisk også da, at ungdommen skal få lov til å ha det gøy og feste og teste litt grenser og sånn. For det er jo tross alt 17. mai er jo en dag for å ha det gøy. Men det som er bekymringsfullt er altså når det glir over i å bli vold, utrygghet, og det at mindreårige blir liggende bevisstløse da, eller må hentes av politiet.
3: Ja, jeg tror ingen av oss fire i studio er interessert i en sånn overformyndende sånn politistat som på en måte sørger for at folk ikke drikker på hele dager.
2: Og så har jo alle som skal kontrollere det har gjort akkurat det samme selv. Det er jo det som blir litt feil med at alle disse har jo vært russ, alle disse har jo festet på 17. mai selv.
0: Så det er kanskje balansen da, som man kan finne.
3: Ja. Ja, pluss at det er kanskje litt det å på en måte ikke be, liksom, ikke ta med seg liksom, de faktene man har som når man er russ, for det er man i en kort periode. Kanskje prøve å dempe da litt. Da sier jeg ikke at man ikke skal drikke, men at man kanskje liksom, tenker litt på hvordan man oppfører seg i det offentlige rom. Da.
2: Absolutt.
3: At man, sånn at man ikke tar med seg det inn i 20 år og 30 år. Og, ja.
1: Det er lov å feire, men man må feire med måte.
3: Ja, det var ikke meningen å se deg svarte i øynene når jeg sa det, Else. Det var ikke det jeg tenkte på. Altså.
1: Tok det veldig personlig.
3: Så ja. Men jeg tror kanskje vi skal høre litt musikk, eller?

0: Du hørte Café Zara med fra Pushwagner-gruppen.
1: Jeg tror jeg sa feil.
2: Vi tar opp de nyhetene,
3: de sakene
4: og debattene
5: som andre overser.
0: Ja, den 18. til 19. mai i forrige uke så fikk vi statsbesøk her i Norge fra Indias statsminister Narendra Modi. Det har faktisk ikke skjedd siden 1983, hvor vi fikk besøk av Indira Gandhi, som var statsminister den gangen. Siden da så har landet India oppnådd enorm økonomisk vekst, og kommer i dag som verdens femte største økonomi, og også en viktig samarbeidspartner og stor geopolitisk makt. Så før han kom til Norge, så har han både vært i Nederland og Sverige, og jeg tror nå snart så skal han til Italia også. Var det noe som dere, for dette gikk meg litt hus forbi, var det noe som dere fikk med dere når det skjedde? Eller før det skjedde eventuelt?
6: Jeg fikk litt med meg litt, men det var kanskje litt sånn underdekket i norske medier. Det er det så bra at vi tar det opp her da, i opplysningen.
0: Ikke sant?
6: Ja, men jeg tenkte på, det var en spesiell ting som omhandlet dette med pressefrihet. Fordi Dagsavisen stilte jo, Dagsavisens kommentator, Helle Lyng Svensen, hun stilte jo Modi et direkte spørsmål om dette med pressefrihet og hvorfor han ikke tok spørsmål fra pressen. Og ifølge Aftenposten så gikk klippet viralt, og Svensen ble etterpå beskyldt i indiske sosiale medier for å være blant annet spion, skuespiller og agent, da. Så dette sier noe om hvor betent dette temaet med pressefrihet er i India. Nei, for i et norsk perspektiv så er det da helt normalt at journalister stiller kritiske spørsmål til statsledere. Men i møte med Modi da, og indisk offentlighet er det oppfattet av mange som provoserende, fiendtlige eller mistenkelige da, hvis pressen stiller slike kritiske spørsmål.
0: Ja, for at det var ingen som fikk stille noen spørsmål.
6: Nei.
0: Så da er man jo litt prisgitt hva det er partene sier for noe om det de har snakket om. Så man på en måte bare stole på at det var det de snakket om, på en måte. Men det var veldig mange journalister der som ikke var så fornøyd med det, både fra India og Norge. Det var noen som sa til VG at alt er som det alltid er. Han liker kontroll og hater pressen. Så det melder VG. Så da refererer de til Modi. Da. Men det vi har fått høre da, er at blant annet så har Indira Modi sagt at India og Europa går inn i en ny gyllen æra. Så det er jo absolutt oppmuntrende for oss, selv om ikke hva dere fikk høre. Og så Støre har også nevnt at den usikre internasjonale situasjonen som vi er et slags bakteppe for grunn til at de ønsker et tettere bånd. Så det er det som på en måte er hoved, det vi kan på en måte ta fra møtet er jo at både India og Norge ønsker tettere bånd.
7: For hva er det som gjør at han kommer nå og besøker Norge?
8: Det er vel fordi etter at Russland-Ukraina-konflikten startet, så har ikke India villet knytte sterke bånd til hverken Østen eller Vesten. Men de har jo blitt trukket mer og mer mot Russland etter BRICS-samarbeidet startet opp for fullt ordentlig, og har vært en stor påvirket det. Så nå vil det jo mest sannsynlig trekke seg litt nærmere Vesten igjen, for ikke bli for tydelig til en av sidene, vil jeg anta er en av hovedgrunnen til at han kommer.
6: Og så er det er veldig interessant dette med Modi, at han blir mer og mer kritisert. India er jo blir jo omtalt som verdens største demokrati, men de får jo mer og mer kritikk for retningen under Modi. Og det er jo litt interessant med denne dobbeltheten som Norge da utviser her, fordi vi vil ha India som partner, både geopolitisk og økonomisk, og India er viktig både for handel, teknologi, klima, helse, digitalisering og sikkerhetspolitikk. Men samtidig så må Norge forholde seg til at India under Modi kritiseres for stadig mer autoritære trekk. Så det er jo et klassisk utenrikspolitisk dilemma da, som Norge da står i mellom verdier og interesser.
7: India blir vel også sett på en sånn viktig på en måte, samarbeidspartner mot, for Vesten vil jo større grad, eller mange land i Vesten har lyst til å trekke seg ut fra på en måte samarbeid man har med Kina, og ikke være så tett til Kina, og da blir India fort sett på som en viktig på en måte, handelspartner og samarbeidspartner der.
0: De har også en veldig stor produsent av farmasøytiske midler, altså legemidler. Og det, da har man jo en viktig partner i dem, hvis man for eksempel sammenligner med USA, som også er en stor produsent, men som ofte har, ja, som vi har sett, ganske dyre medisiner da. Og så har vi også hatt en av grunnene til møtet, er jo også at vi har hatt en frihandelsavtale født mellom India og det vi kaller for EFTA-landene, så det er Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz. Fin gruppe da. Så det er en av grunnene, men jeg tror dette er noe som har vært planlagt ganske lenge. Og vi har jo, det skal jo nevnes at det er jo ikke sånn at Norge og India ikke har møttes siden 1983. Det har jo vært mange toppmøter, men vi har ikke hatt et statsmøte på denne skalaen, hvor statsministeren kommer til Oslo, besøker statsministeren, besøker kongen. Så sånn sett så er det veldig lenge siden sist da.
8: Dårlig timing å komme dagen etter 17. mai da. Misser jo liksom ut på veldig dag nummer én. Hadde jo vært mye kulere for å oppleve det.
6: Ja, kanskje Støre var litt sliten.
8: Ja. Tatt med Modi på champagnefrokost. Ja. Tatt,
6: burde komme den dag før og få oppleve det.
0: Men jeg tenkte å nevne litt om dette partiet som Modi kom fra. Han har vært statsminister siden 2014. Så han kommer fra BJT-partiet i India, som har vært... som er et parti som har ganske sånn mange forskjellige svingninger og ideologier, men som i hvert fall under statsministerens tid vært både liksom nyliberalt på høyresiden med fokus på privatisering, økonomisk vekst og så videre, men også, det er jo også det man kan kalle for et hindu-nasjonalistisk parti. Han ønsker i større grad, og han er ikke veldig vennlig ovenfor de veldig mange minoritetene som finnes i India. Det er et utrolig mangfoldig samfunn, og det er i hvert fall ca. 14% muslimer der, som ikke, så hvor mange ikke har følt at han har vært en samlende leder for dem. Så det har jo også gått veldig mange midler til hinduistiske interesser da.
8: Mm. Det har vært et land i stor økonomisk vekst, men den veksten har jo ikke truffet hele bredden av landet. Når man har et så stort folketall, og som du sier, så mangfoldig også, så er det jo umulig å gjøre det, men Modi har vel kanskje ikke heller prøvd så veldig å treffe alle.
6: Og så må jeg bare skyte inn i det jeg snakket om i sted med pressefriheten. Fordi det at pressefriheten er under så dårlig kår i India, da, som er et demokrati, så er det jo slik at Reporter uten grenser, som er en sånn som måler liksom pressefrihet i verden, de rangerer jo India på 157. plass av 180 land som blir vurdert. Mm. Og det er jo veldig lavt for et land som skal være verdens største demokrati.
0: Det overrasker meg litt, faktisk. Det må jeg si, det er ikke noe jeg har satt meg så utrolig hardt inn i før vi snakket om temaet nå. Men det er absolutt, det er jo...
6: Så det er mange spenninger innan dette landet.
8: Når vi da feirer demokratiet dagen før, og så inviterer vi et land som skårer så lav for pressfrihet, som er en så viktig faktor i demokratiet, så er det jo, som du sier, litt dobbeltmoralsk og vanskelig politisk dilemma.
6: Men samtidig, man må samarbeide i verden absolutt. For å få til ting, ellers går det ikke.
0: Ikke sant. Men da tror jeg vi skal høre litt musikk igjen, eller? Ja.

0: Du hørte Goofy fra SZA. Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Opplysningen. Vi trekker oss ikke. Jeg lover. Du hører fortsatt på opplysningen 99,3. Ved valget i 2024 i Storbritannia så vant partiet Labour med hele 411 av 650 seter i underhuset. I dag derimot så mener hele 90 av parlamentets medlemmer at partiets statsminister, Keir Starmer, bør gå av. Vi skal diskutere det her litt nærmere. Vemund, hva vil du si er hovedgrunnene til at han blir bedt om å gå av nå?
1: Nei, som du nevner så er det jo litt sånn kaos i britisk politikk. Det er jo ikke uvanlig. Men Keir Starmer kjemper jo da for sitt politiske liv. Og for to år siden så var jo han mannen som skulle rydde opp etter mange år med kaos. Labour vant regjeringsmakten. Starmer solgte seg inn som den trygge, ansvarlige og stabile lederen. Men nå har denne fortellingen snudd, fordi Labour gjør det veldig dårlig på målingene. Partiet har gått fra å være, eller har gått på store valgtap lokalt, og flere i eget parti mener at Starmer ikke lenger er mannen som kan vinne neste valg. Da. Og det har jo, en av de som virkelig har satt fyr på dette, er jo en som heter Wes Streeting, som inntil nylig var helseminister, men han har trukket seg fra regjeringen og gått hardt ut mot Starmer. Streeting sier at han har mistillit til Starmer som leder. Han mener at Labour mangler både visjon og retning. Og i praksis så sier han at dette partiet her kommer ikke til å vinne neste valg med Starmer ved roret. Og det er jo ganske dramatisk, fordi Streeting ikke er en tilfeldig Labour-politiker. Han har lenge vært sett på som en mulig fremtidig partileder. Og når han går ut så tydelig, så blir det ikke bare intern uro, det blir også en åpen maktkamp. Da.
0: Hva har Starmer selv sagt? Kommer han til å gå av?
1: Nei, han har ikke lyst til å gå av. Han står på sitt. Han skal bli sittende. Og det er jo en ganske alvorlig krise. Det er jo mye mer alvorlig enn at det bare er litt sånn partistøy innad i partiet. Fordi Labour har hatt svært dårlige lokalvalg, og VG skriver at partiet mister nær 1500 lokalpolitikere i lokalvalget i England. Og det er jo ganske brutalt signal da, til den sittende regjeringen nå.
2: For Labour Party vant vel ikke overtakelig fordi at nødvendigvis alle som stemte det er tilhengere av partiet. Men det var vel i stor grad fordi de ville ha en endring på hvordan The Conservative Party hadde drevet politikk. Da. Men så er vel mange mener vel at det ikke har skjedd noe særlig endring etter det valget. Og Starmer selv sier at han har lyst til å bli, og han har lyst til å på en måte, fordi at det har vært så mye kaos i oss, mange forskjellige statsministre de siste årene i britisk politikk, og at han vil på en måte ha en trygg og stabil måte, fremtid, da. Men kritikere mener at han er alt for forsiktig og ikke tør å gjøre de endringene som trengs.
3: Det er nok det som er problemet, at han har prøvd å være stabil i en periode som trengte en mye mer handlende leder, som ikke trenger løfter. Den trenger noen som faktisk tør å gjøre det akkurat nå. For nå er det er en geopolitisk situasjon som er utrolig vanskelig flere steder, og det er også en finansiell situasjon i England. Det er en fremvekst av et høyreparti som er utrolig sterkt nå, virker det som, i Reform. Og da kan du ikke som leder for Labour Party og som statsminister være så tafatt som han har fremstått, da.
1: Ja, så han presses jo på en måte fra alle sider. Han presses jo fra Reform UK på høyresiden, og så er det de grønne og andre progressive aktører da, som presser partiet fra venstre. Så det er jo man kan jo si det er et parti og en leder i krise da, som blir liksom presset fra alle mulige retninger på samme tid.
0: Ja, for det er jo noen partier som har vokst en del litt i kjølvannet av det her.
1: Det er jo for eksempel Reform UK og de grønne. Så det skjer mye der, altså.
3: Det er jo også en stor mann som har vært borgmester i Manchester. Andy Burnham er jo også en stor kandidat for denne jobben. Han har jo også selv uttrykt at dette er noe han ønsker. Men han er jo ikke en MP nå. Men det kommer til å åpne seg en mulighet, mest sannsynlig, at han får et sete som MP i Makersfield, som er rett ved Manchester. Og det er mange som også vil ha han for jobben. Han er jo en utrolig engasjerende leder i forhold til hva Starmer er i hvert fall. Han klarer å engasjere folk mye mer, har et veldig godt rykte i Manchester, som er jo en utrolig sentral by.
1: Mm. Ja, så har, også har du jo West Streeting også, som er en av Labours mest profilerte politikere. Han har vært helseminister og har lenge blitt omtalt som en mulig fremtidig Labour-leder.
3: Så når du da har sånne alternativer sittende, og du da føler at den som sitter nå ikke klarer å prestere, så er vel det eneste mulighet nesten å gjøre et bytte.
4: Jeg har jo også lest at Keir Starmer har gått tilbake på en del løfter, ganske mange faktisk, også at han har begått en del usvinger, rett og slett, i løpet av sin tid som statsminister.
3: Ja, det har jo vært mange, spesielt fra venstresiden, som har vært veldig kritiske til hvordan han har behandlet Israel-tema. Det er jo, han har jo nesten egentlig igjen valgt å ikke berøre det, prøvd å holde seg så langt unna det som mulig. Og når da venstresiden har vokst seg sterkere med sånn som Green Party, som er mye mer kritiske av Israel sin innflytelse i verdenspolitikken, så gjør det at de taper store stemmer som kanskje ville stemt Labour, men som da heller går litt lenger til venstre, fordi de føler at det de ønsker å bli møtt er sterkere.
1: Ja, og så er det dette med manglende retning, da, at folk føler ikke at det er en tydelig retning for hvor partiet skal gå, da. At det blir liksom i mange ulike retninger, og folk spør seg liksom, hva er det egentlig regjeringen ønsker å gjøre. Og så har han også ganske svak kontakt med velgerne, da. Det er mange som føler at selv om Labour vant stort, så er det mange velgere som føler at livet deres ikke har blitt noe særlig enklere. Så de føler at de ikke har fått så mye igjen for den stemmen som de har gitt, da. Så det er mange som tenker at Starmer er en person som egentlig leder og administrerer, og ikke så mye inspirerer folk, da.
2: Ja, for det hjelper kanskje ikke så mye å på en måte tenke at du skal skape et på en måte trygg og stabil politikk hvis det på en måte betyr at du ikke skal gjøre noen endringer når det er det folk vil. Ja,
1: og så har folk noen reelle utfordringer som de føler at noen må svare på og gjøre noe med, da. Og at de ikke føler seg hørt, så er kanskje det aller farligste i politikk.
3: Når du ikke blir hørt, så må du jo finne noen som skal ta den skylden, og det er jo han den desidert letteste å ta, fordi han ikke har klart å egentlig vise noen reelle resultater av maktendringen.
4: Det er jo et land som står i flere kriser også. De har jo veldig mange hjemløse, for eksempel. Veldig stor forskjell på fattig og rik. I det hele tatt veldig stor økning av fattigdom. Så det er jo absolutt, det finnes jo ting å ta tak i.
3: Det er en veldig stor innvandringsdebatt også som pågår. Og det er jo der Reform for eksempel har hentet utrolig mye av sitt engasjement på. Med ofte overdramatiserte fortellinger og kritiske, men også stor kritikk av Starmer og hvordan han har møtt det. Og da har han ikke helt klart å svare på det ordentlig heller, og gjøre handlinger som verken appellerer til høyresiden eller venstresiden, og ikke egentlig appellerer til et sentrum heller, så blir det litt for vanskelig, tror jeg, for mange å skulle ønske at han fortsetter i stillingen.
4: Men det blir spennende å følge med fremover. Jeg tror kanskje vi skal høre på litt musikk.

0: Du hørte Egenkapital av Caroline Hele Aare.
1: Er du et ungt, dynamisk menneske?
2: Hør på Radio Nova.
3: Radio Nova.
2: Radio Nova.
0: I morgen, 23. mai, så foregår UEFAs kvinners Champions League her på Ullevål stadion. Og i den sammenhengen så har vi funnet oss en fotballekspert og huket han med inn i studio.
4: Så hyggelig å være her. Ja, det braker løs i morgen klokken 6 på Ullevål. En utrolig, utrolig spennende kamp. Det er nok storfavorittene inn mot sesongen som er der. Du har et Barcelona-lag som kommer inn som desidert største favoritter i finalen. De har gått 34 kamper uten tap. Er nok det desidert beste laget i kvinnefotballen per nå. Dette blir deres sjette finale på rad. Tre titler, to tap. Hvorav en er for Lyon. Mens Lyon har slått dem fire av de fem siste gangene de har møttes. Så det er to lag som kommer inn som veldig, veldig rutinert lag. Det er lag som er vant med dette presset. De kjenner finalen, og de kjenner hvordan dette blir. Og Lyon er jo også Frankrikes desidert mest suksessfulle klubb. De var fram til 2004 et lag som het FC Lyon, før de ble en del av den da herreklubben, men nå begge deles klubb, Olympique Lyon, og har bare blitt større etter det. De har tatt 16 serietitler etter det, og også da 8 Champions League-titler, som er... Ja, 8 Champions League-titler totalt, med rekorden på 5 på rad, som er rekord generelt for all fotball. Og vi har jo også 3 nordmenn i Lyon, spesielt sett av Ada Hegerberg, som kanskje alle i studio er kjent med. Første vinner av den kvinnelige Ballon d'Or, en spydspiss i verdensklasse. Har vært med å vinne utrolig mye med dem, og selv om hun begynner nå å bli opp i årene, er kanskje ikke helt der hun en gang var, så er hun allikevel utrolig, utrolig målfarlig. Samtidig så har du også Ingrid Syrstad Engen, som har gått fra Barcelona til Lyon. Spiller stopper. Bra med ball, god spiller, men kanskje ikke like kampavgjørende som Hegerberg kan være. Så har du også da Elida Kolbjørnsen, som er 17 år, et tidligere Stabæk-produkt, som gikk nå i sommer til Lyon, som er veldig spennende, og kommer til å være en man skal følge med på fremover. Hegerberg starter nok, det er også Syrstad Engen, men... Det er to utrolig gode spissalternativer som kommer av benken for Lyon i Katoto og Chavinga. Chavinga fra Malawi, som er utrolig spennende at de også har klart å produsere en såpass sterk kvinnelig fotballspiller. Videre så har du da Barcelona på motsatt side. Det er 9 serietitler der og 3 Champions League-titler. Men de har jo da vært i de 5 siste finalene. Utrolig rutinert lag. Det er en stor stjerne der som er norsk, Caroline Graham Hansen. Hun har blitt meldt skadefri til kampen, men det er usikkert om hun kommer til å starte, fordi laget er såpass bra ellers. Det er to utrolig gode kantspillere i Lopez og Paraueo, som det er. Men mye av fokuset er jo på midtbanen til Barcelona, som der du finner Aitana Bonmati, to ganger regjerende årets spiller i kvinnefotballen, sammen med Poteas, sånn er det man uttaler det, og Gijaro, jeg tror det er sånn man uttaler det, og ikke minst da Eva Pajor, som spiller på spiss, den polske spidsspissen som kom fra Wolfsburg for et par år siden. Hun bøtter inn mål, er toppskårer i Champions League, for kvinner naturligvis da, og er utrolig målfarlig og kommer til å være kampendere spiller. Men største part av kampen avgjøres på midtbanen, så lenge hvis Barcelona sin midtbane får spille som de vil, så kommer Barcelona til å kjøre denne kampen.
5: Men hva tenker du om Ullevål som arena for en slik finale?
4: Ja, Caroline Graham Hansen har jo vært ute sterkt i kritikk av Ullevål som arena, fordi av flere grunner. Det er en kritikk av banen i seg selv. Det er jo flere som har vært kritiske av etter treningskampen det norske herrelandslaget spilte, hvor banen var i såpass dårlig forfatning at det ble nesten litt flaut, og det er jo det også Graham Hansen har reagert på, samtidig som det er kapasiteten. Ullevål tar 27 000. Det er ikke nok for en Champions League-finale, mener Graham Hansen, og de har spilt i mye større stadioner ellers også. Barcelona har solgt ut Camp Nou, verdens fjerde største stadion, tror jeg, med over 100 000. Så det er jo der mye av kritikken ligger.
0: Hva, for oss som ikke er like rutta på fotball, hva vil du si at en bane er i dårlig forfatning?
4: En bane i dårlig forfatning så handler det om at underlaget ikke treffer ballen riktig. Ballen spretter feil, ballen spretter uskjevt. Det disse spillerne er så mye bedre på, det som skiller de fra alle oss andre, er at når ballen spretter ned, så vet de hvor den kommer. De vet hvor den ender, de vet det er en motorikk, de vet hvor det ligger. Det gjør den ikke på Ullevål alltid, fordi banen er i såpass dårlig fatning. Dessuten så var det jo et stort problem når Norges herrelandslag spilte kamp, at deler av banen var ødelagt. Det var ikke bane, det var på en måte hull nesten i gresset. Og det er det som gjør at dette ikke er bra, og det er jo kjempeskadelig for kvinnefotballen at de spilles på en sånn arena eventuelt.
3: Når du snakker om kvinnefotball, altså, det er jo, jeg i hvert fall har nesten ikke hørt at det skal være Champions League-finale i Oslo.
0: Ja, du kan bla ganske lenge hvis du går på, holdt på å si, Sportsrevyen, før du ser et kvinnefolk, holdt jeg på å si, eller helt at noe om Champions League for kvinner.
4: Absolutt, og da kan man tenke enda mer hvor lite man hadde hørt om det hvis det ikke var i Norge, eller hvis det ikke var norske spillere som spiller. Fordi en av få artikler som har vært, har jo nettopp vært at Graham Hansen har kritisert Ullevål. Men hvis det ikke var en Graham Hansen her, og hvis det ikke spilles på Ullevål, så hadde man mest sannsynlig ikke hørt noe dekning av det. Og det er utrolig kjipt at det er sånn. Det er et stort, stort problem, fordi kvinnefotballen er såpass stort i voks i utrolig mange andre land. Det er derfor det er litt dumt, mener mange, at den har blitt lagt til Norge, fordi kvinnefotballen er ikke så stor vokst i Norge. Det er såpass ærlig. Laget blir bedre, spillerne blir bedre, men supportlivet klarer ikke helt å vokse i tråd med det, som er utrolig synd. Og det gjør at det blir, da blir det ikke en ordentlig dekning av det, og dessuten så har det vært mye kritikk av generelt TV2 og Viaplay, dekningen deres av fotball i år totalt, men spesielt kvinnefotballen forsvinner veldig ut da, når TV2 Play velger da å prioritere Eliteserien og Toppserien for den saks skyld, men det burde jo også da prioriteres da med Champions League-finalen, men det faller bort i lyset, for det er ikke nok engasjement rundt det.
3: Jeg synes det er interessant å diskutere, altså sånn, er det på en måte supporternes feil at det ikke er stort? Er det på en måte, kan man skylle på det? Eller det er lett å si sånn, ja, men du ser jo ikke på kvinnefotball.
4: Nei, det er absolutt ikke supporternes feil. Det er jo selvfølgelig et mangel av midler, det er et mangel av investering, det er et mangel av innsats puttet inn i at kvinnefotballen skal vokse som den gjør. Men mye av det bunner ut i at fordi det dessverre ikke er et sånn engasjement som herrefotballen har, så er det vanskeligere å få investeringer inn, det er vanskeligere å få penger inn i det, det er vanskeligere å få tiden, for det er så mye kamp om de små øyeblikkene da. Fordi fotballen er så stor som den er på et verdensbasis, så er det så mye kamp om å få oppmerksomheten til den som ser på. Men det er et veldig reelt problem at det ikke pushes nok inn i kvinnefotballen, absolutt. Men det er jo det at menn drar og ser på herrefotball, og det gjør kvinner også. Jeg tror at dette skal starte ordentlig ta, så må det være flere kvinner som drar og ser kvinnefotball, for å dra i gang det mye mer. Fordi de som drar og ser herrefotball kommer til å dra og ser herrefotball uansett. Man må ikke sette opp mot hverandre. Fordi man må også være såpass realistisk at mest sannsynlig så vil ikke kvinnefotballen dunke ut herrefotballen. Det er verdens største marked når det kommer til reklame og alt sånt. Det er noe av det mest attraktive som finnes. VM-finalen ses av milliarder. Da må man heller vokse og sette mye mer fokus på at kvinnefotballen skal vokse separat enn at det skal vokse opp mot. For det kommer ikke til å skje.
5: Men hvor viktig tror du da en sånn stor enkeltkamp er for å løfte kvinnefotballen?
4: Utrolig, utrolig viktig, og det er derfor den mest sannsynlig da kanskje burde vært lagt et annet sted. Den burde vært lagt i Spania da, hvor det er stadioner som tar det, og det er også engasjementet for det. Frankrike har vært en utrolig stor pådriver av kvinnefotballen så lenge, men når det da legges i Ullevål som ikke har kapasiteten, ikke har banen nok, og heller ikke engasjementet, så blir det jo bare at man tar det som burde være en utrolig god mulighet til å trekke enda flere inn, til å se en kamp mellom to av verdens to beste lag, soleklart, som kommer til å bli en helt fantastisk kamp. Det er lag som er, de spiller offensiv fotball, de tør å satse, og de spiller mye mer spennende fotball enn utrolig mange herrelag, men det kommer ikke inn i lyset fordi det ikke er noe lys i det hele tatt å sette mine.
5: Og hvis man vil se det, hvor gjør man det?
4: Da er det vel Disney Plus, vet jeg også sender det, men det sendes på all TV, altså vanlig TV, er jeg ganske sikker på. Og jeg er litt usikker på hvem som har rettighetene, men jeg er ganske på at NRK sender.
3: For jeg føler jeg er rimelig sikker på at hvis dette kunne vært en stor mulighet da, for Norge å skape mer engasjement i kvinnefotball, hvis vi bare hadde liksom gjort dette til en stor greie og dekt dette i riksdekkende medier.
4: Absolutt, jeg er helt enig. Og i hvert fall når vi har norske profiler med også. To av kampens største spillere er norske. Tre av. Og vi har unge talenter på vei opp også, i begge klubbene. Så det burde vært mye mer satsning inn mot det. Man så jo engasjementet som kom til dels under kvinne-VM, og EM for den saks skyld, hver gang den norske kvinne spiller, så er det jo egentlig et ganske stort engasjement for det. Men man klarer ikke helt å vise det ordentlig.
0: Men det kan vel endre seg noe som helst, stolt jeg betyr. Plutselig så kommer enhver nordmann til å bare ikke greie å holde kjeft om denne kvinnefotballen. Så vi får se.

0: Ja, alle tre med. Dere hører på Kvegpels.
1: Ja, vi nærmer oss 35-årsjubileet med stormskritt av dette radioprogrammet. Det skjer i... Er det oktober,
0: da? Da må vi sjekke hvilke kjente personer som døde i en alder av 34. Sånn at vi kan ha...
1: Si at nå vi eldre enn,
0: ja. Ja, altså vi opplevde mer i dette radiostudio enn de gjorde i hele sitt liv.
1: Ja, jeg husker aldri, liksom, hva endte Jesus på?
0: 33.
1: Ja, ikke sant? Så vi allerede eldre enn Jesus.
0: Ja. Er du gal?
1: Og eldre enn Homer Simpson, eller? Ble ikke han, eller ble han like gammel som Jesus? Jeg husker ikke. Han er jo ikke død ennå.
0: Nei, han holder jo på.
1: Men han står og stamper i samme alder.
0: Ja, jeg vet ikke hvor gammel han er.
1: Dette skal vi finne ut av. Men det er jo et prosjekt for høsten. Dette er da neste siste Kvegpels for sesongen. Dette huset, som også er kjent som Chateauneuf, skal vie seg helt og holdent til musicals. Og studentbiten av det hele stenger for sommeren.
0: Helt fram til vi tilbake 19. august, jeg sier det allerede nå.
1: Ja, eller 17. som er den datoen.
0: Det er mandagen,
1: det. Det er mandagen, ja.
0: Så 19. august tenkte jeg at vi kunne være her.
1: Ja, vel. Ja. Men vi er her også neste uke, så slapp av. Og neste uke blir, uten å si hva det er, neste uke blir en meget, meget, meget spesiell utgave av Kvegpels.
0: Av flere grunner. Ja. Også fordi det er bandet til Robbe som skal komme.
1: bandet til Robbe kommer, pluss et...
2: Double curveball der, altså.
1: Ja. Mm. Og et annet band som vi ikke skal si hvem er, men dere kommer til å bli meget begeistret over det besøket i tillegg.
0: Jeg synes jeg er inne på det. Kan du få bandet ditt til å sende meg to låter du ønsker spilt?
2: Jeg kan sende deg to låter.
0: Du kan gjøre det?
2: Jeg kan gjøre det.
0: Ja, okay.
1: Og så fint om det kommer maks to andre fra bandet. For vi har ikke nok plasser. Du kan få lov til å sitte her, men maks to andre.
2: Ja, det passer bra, for vi er bare fire. Så.
1: Ja, da er det en som ikke får være med.
2: Ja, men det er ikke noe for han bor på Hamar.
1: Ja,
0: nettopp.
1: Ja. Han er jo fienden til hele Dirty Oppland-kollektivet.
2: Yes!
0: Jeg håper dere ikke har spist, for jeg tror bandet som venter på oss i foyeren ha med seg aftens.
1: Ja. I hålen, tenker du på de?
0: Hålen, ja. Vestibylen.
1: Ja. Hva er forskjell på vestibyl og hål og resepsjonsområdet og foyer?
0: Jeg er usikker.
1: Vestibylet, best.
2: Det er den dyreste versjonen.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Er vestibylet dyrere enn foyer? Jeg føler at vestibylet er kafévarianten av restaurant.
2: Foyer er hotell. Hotellvarianten, billig hotellvarianten.
0: Hva gir jeg tenker teater?
2: Ja, det kan også være. Ja.
1: Vestibule er jo som sagt sånn kantine kontra...
2: Nei, det er på navnet.
0: Men hva var det siste vi hadde da?
1: Foyer, hall.
2: Hall,
1: ja.
0: Okay. Nei, men du...
1: Kvegpels er vi. Vi skal spille masse musikk i dag. Vi får også da besøk av Life Lessons om noen få strakser.
0: Gjett hvem som har sendt oss tre låter også denne uken?
1: Kjetil Bråten, tipper
0: jeg. Jeg tar med en håndfull potetgull, og så går jeg og henter bandet.
1: Gjør det. Da begynner vi Columbus.
0: Jeg spiser med en gang her, forresten.
2: Så må du få på den der Air...
1: Må jeg få

0: Det kom hver gang det var påfyll.
1: Mm.
2: Ja. Og hva?
0: Og det må jeg også si.
2: Ja.
0: For det var ikke mange der som skulle ha alkoholfritt.
2: Nei, men det var noen.
0: Ja, meg blant annet.
1: Ja.
0: Og da har det jo, siden det er så offisielt opplegg, så skal det tydeligvis ikke være det samme. Du får ikke noe valg da. Du kan ikke be om noe.
2: Nei.
0: Du får det du får, og det er alt også maten. Det er bestemt.
2: Mm-hmm.
0: Og vingreiene tror jeg også var bestemt for de som holdt på med det.
2: Mm-hmm.
0: Så da fikk jeg bare, vil du ha noe å drikke? Ja, takk. Da får du det du får. Så jeg fikk først eplejuice.
2: Aha.
0: Det var ålreit, synes jeg. Men det var noe flott da, noe Ringo.
2: Ringo-leker.
0: Ringos eplejuice. Det er sånn som er brystforten hans.
2: Nei, det er en safta nederst i den der bamsehylla på Ringo-leker. Ja, ja.
0: Nei, drikk nummer to var sitron med sukker oppi. Det var det sureste jeg hadde gjort for lenge.
2: Var det rein sitronsaft?
0: Det var en limonade av noe slag.
2: Nei, limonade er grusomt, ass.
0: Altså, jeg... Jeg satt sånn under hele forretten. Ja, men det var når det ble sjekket, for det var da servitøren.
2: Lokaliserte duft.
0: Ja. Han hadde en nydelig liten mustasj, en ganske ung fyr. Men han hadde nok et eau de cologne-val som ikke jeg ville hatt.
2: Men altså, nydelig mustasj, er det en bred hockeybanken-bart? Er det en tynn lav-bart? En sånn John Walters-bart?
0: Ja, det vil jeg si.
2: Oi, nydelig.
0: Han så meg og sa, Italian, sa han til meg.
2: Og det er på grunn av din bart, da?
0: På grunn av min bart, så sa jeg, no, I'm not, I knew Spanish. Og så gikk han videre. Så kom han neste gang, så han snakket spansk til meg resten av måltidet. Det var så jævla bråkte der i dag, så han hørte ikke noe hva jeg sa, han hadde så mye. Helt noe kjempesurt i glasset, og så videre, og lukta rart. Men det var et slags høydepunkt, altså.
2: Ja, det er jo...
1: Altså, det hadde for meg vært hele besøket.
0: Spanish. Det var ganske gøy, det.
2: Men når ble du så god i spansk?
0: Ja, altså jeg bare antar at han snakket til meg på spansk etter det, skal jeg si, for jeg kan ingenting. Kan ha vært italiensk også, jeg vet jo ikke. Det var det han trodde
2: jeg
0: var først.
2: Han bare slår fast at det er spansk, og deg skal snakke italiensk til.
0: Ja, kan være, ja.
2: Hvorfor ikke?
0: Noe annet dere lurer på? Nå har jeg vært der. Jeg kan fortelle at når man går inn, når restaurant skal begynne, så kommer det inn tre personer med noe lange tutterør av messing som du kan blåse i.
2: Jeg har lyst til å si lutt, men jeg vet ikke, det er jo ikke det.
0: Det er lange blåser.
1: Det er ridderopplegg, det.
0: Ja, for det var det. For på hver sånn blåseting, så hang det sånn banner ned.
1: Det er gøy!
2: Sånn jakten på julestjernen.
0: Ja, jakten på julestjernen, ja.
1: Altså, dette her høres jo helt fantastisk ut.
0: Ja, det var, jeg satt litt for nærme de. Så det var drithøyt, faktisk. Og så var det sånn, hver gang det var noe sånn...
2: I 20 sekunder nå trodde jeg at det het, faktisk. Jakten på julestjernen.
0: Ja, jeg skjønte det. Ja. Og så hadde de også en sånn hold kjeft-bjelle. Det har jeg ikke vært borte
2: Oi,
0: før.
2: Oi, shit.
0: Ja, så
2: var... Sånn, nå må alle være stille, bjelle.
0: Ja, for det var et par ganger de skulle holde sånne taler og sånn. Og også når de skulle spille på de der greiene.
2: Ja.
0: Og Benny Kofset skulle få en tysker til å sovne.
2: Ja.
0: Så da tar de... Den bjellen var helt åndsvagt høy lyder. Så det var litt sånn strengt der.
2: Ja. Jeg synes ikke det hørtes noe koselig ut, ja. Koselig var det kanskje ikke.
0: Nei, det var jo ikke det. Det var det ikke.
2: Det var ikke sånn, her var det lunt og godt.
0: Nei, men det var gøy å ha sett det. Det var litt som dere kan anta at det er. Det er en gammel festning da, så det er jo litt sånn inngangsparti som er litt mursteinete.
2: Jeg har vært der inne,
0: ja. Ja, stilte du noen rustninger og sånn.
2: Mm.
0: Og så kommer du inn i et sånt gallarom, hvor det er ganske mye døll vev på vega.
2: Ja. Så er Kong Olav og Kong Håkon den 7. begravd under gulvet.
0: Ja, under der vi spiser, ja.
2: Ja.
0: Noen etasjer ned, riktig nok.
2: Ja, det, under noen slabs of marble.
0: Ja, det er nice. I krypten der nede. Ja.
1: Nice.
2: Men jeg vet ikke når jeg bare så på den, det er mange år siden.
0: Ja, der nede har ikke jeg vært.
2: Nei, det er fint der.
0: Nei, ja.
2: Men der lukter det vått.
0: Ja, det vil jeg tro.
2: For det er jo en gammel fest.
0: Det vil jeg tro. Men det er noe rart med akustikken der inne, og så ble det sånn at alle skulle snakke høyere og høyere for å bli hørt,
2: ja.
0: Og veldig mye bestikk og sånn, så jeg hadde faktisk litt øresus, jeg, når jeg la meg.
2: Ja.
0: Så jeg vurderte jo å snike opp et par gule ørepropper midtvei her, men det hadde vært så frekt.
2: Men samtidig så er det sånn, den gjengen som er der, det er bare matematikere og
0: litt hvert. Ja, vi var glad i å snakke, naturligvis.
2: Ja, det var det. Men du snakket før mingling i hvert fall.
0: Ja, det gjør jeg. Jeg
2: snakket da, ja. Siste bit var sverdig, da lov du.
0: For det var noe kaffe og avvekk ute i minglerommet, og da tenkte jeg, det skjer ikke på min vakt, da løper jeg ut derfra. De hadde også sånn tilbud med, vi kan bestille en taxi til deg, det har ikke jeg tid til. Så da løper jeg.
2: De hadde tilbud om, du måtte jo betale den selv da.
0: Det vet jeg ikke.
2: Det vil jeg tro. Vi må spille noe mer musikk, vi.
0: Ja.
2: Jeg skjønte jo først i det jeg sa det høyt at...
0: jeg skjønte ikke før du sa det.
2: Dette bandet fra Helsinki, The Odorants.
0: Ja, det er ikke så dumt, altså.
2: Da ble det plutselig kjempebra, for jeg har sittet lenge og tenkt på hva en odorant er. Ja.
0: Andrea fra The Manages, dette italienske punkrock-bandet, er med og spiller gitar her.
2: Så endelig skal vi få litt finsk-italiensk musikk her. Dette her er The Odorants og We Belong Dead.
3: Yes, go, you live. Go!

0: Mens Robbe har Kols borte I kroken her, så har dere hørt The Odorants og deres We Belong Dead.
1: Jeg mener om det, siden ordet ble sagt, som jeg lærte her om disse små bilene som man kan kjøre rundt I, hvis man sliter med å gå sånne golfbiler. Som,
0: mobility scooters?
1: Ja, Kols Royce, jeg synes det jævla bra navn.
0: Det sinnssykt bra navn. Ja. Ja, det helt utrolig.
2: Den flott.
0: Ja. Videre pleide han som katalog, har jeg sagt det, kanskje her før, kanskje. Videre. Ja. Så katalog, du vet sånn der In-Flight Magazine, som jo gjerne vart I mange måneder. Men der hadde en sånn, det var noen som annonserte der, som hadde en av de bedriftene som annonserte for sånn, 35 forskjellige varer på en side, med pris. Og da var det alltid om å gjøre på flyvninger med videre, fordi jeg jo aldri spesielt lange, ikke sant? Altså, ok, her har du et budsjett på 150 000 kroner, hva skal du ha? Hva velger du? Og så møtes man etter 5 minutter, ok, jeg har valgt mine 150 000 kroner. Jeg valgte en mobility scooter til 96 000 kroner hver gang. 10 av 10 ganger.
1: Dette minner meg på, husker dere den veldig korte perioden I Norges historie, da det beste magasinet I Norge var Norwegians In-Flight Magazine.
0: Det var dritbra.
1: Det var kjempebra.
0: Helt sånn uironisk dritbra. Ja,
1: det var kjemperart. Det var et års tid hvor det var bare...
0: Det var beste musikkblekka I Norge, blant annet.
1: Knallbra et år.
0: Kjempeintervjuer og...
1: Ja, og det, snasen layout, og det var sånne ting. Åja, faen, og dette har jeg lyst til å lære mer om. Ja. Altså, det var... Og vi fikk noen gode shoppingtip. Altså, den var bra,
0: liksom. Altså, nå det jo anerkjent, men... Første stedet jeg leste at vaniljesmak, altså vaniljeis, smaken fra vaniljeis kommer fra råttent treverk, det var I det Norwegian blad.
1: Nettopp.
0: Det første gang jeg lærte liksom, den fun facten.
1: Ja, cellulosen.
0: Ja, det et utrolig, ja. Det litt sånn, det du holder her kommer til å bli vanilje down the line. Fantastisk blad.
1: Nei, jeg savner det. Jeg husker ikke hvem som jobbet der.
0: Nei. Får du pakke levert hjem?
1: Ja. Jeg fikk faktisk levert en bok I dag morges.
0: Ja. Fra hvilken leverandør?
1: Det var ikke en bok, for
0: Nei, det var ikke det. Var...
1: Nei, det var... ja, han hører ikke på å søke noe. Jeg skal ha med I den bokpodcasten jeg har gått med.
0: Jaha.
1: Må kjøpes nærmest etter å få tak I. Så jeg fikk det ene av...
0: Du tenker på Chris' bokshow?
1: Ja, det det. Det det det heter. Ja. Nei, det var en bok av Carlton Mellick, den tredje, som har vært litt vriden å få tak I. Baby Jesus Buttplug, heter den. så det, jeg trenger to ekstra, den har jeg fått det første. Det var det levert døren min.
0: Får du skrevet den på skatten?
1: Tuller, det det boken heter.
0: Ja, får du skrevet den på skatten?
1: Den gidder jeg ikke skrive på skatten.
0: Nei, for jeg skrev, jeg tenkte ikke over det, du husker den tiden hvor jeg skrev av CD-er og sånt på skatten. Jeg bare leverte alle kvitteringer, jeg tenkte ikke over hva det var. Men da var det en og samme uke hvor jeg kjøpte en, hva heter den for da? Det var en Anal Babes skive, hva faen. Det egentlig det viktigste.
1: Jeg var sikker på at du skulle si Anal Cunt, ja. Hva hadde du kjøpt det?
0: Ja, det løpende var. Anal Cunt og Anal Babes samme uke. Eller Anal Cunt, da, som vi sier. Så det var en veldig flott dag. Nei, men altså, du, men hvilken leverandør var det som leverte?
1: Helt hjem.
0: Ikke sant? Ryddig. PostNord. Ja, man sikkert, det vet man alt om. Prøvde en gang å få PostNord til å hente en sykkel, fordi de hadde levert en damesykkel I stedet for en herresykkel. De nekta.
1: den din nå.
0: ja, den, så den må tilbake til Drammen, sa jeg. Nei, det gikk ikke. Men det en annen saga. Men du vet, jeg bor jo et sted hvor det ikke oppgang, hvor altså døra går rett ut I det fri.
1: I havet.
0: Ja. Det ikke en oppgang som man må slippe inn I og sånn. Det bare, du kan ringe rett på døra. Så jeg var bare oppe hos naboen for å levere noe, og så når jeg kommer ned, så det da en fyr fra posten som driver og leverer en pakke på døra. Og han legger den ned utenfor døra, så sier jeg, det meg det. Så vet du hva han gjør da? Ja. Hysj! så. Så ja, men det den pakka til, den pakka til meg. Altså. Flytt deg, jeg skal ta bildet.
2: ok.
0: Så da la han den liksom, fullførte han nedleggingen, som om det var en krans på en grav, og så gikk han liksom 2 meter unna. Så tok han bildet med telefonen, og så gikk han uten å si ha det. Så han sa, hysj, og jeg skal ta bildet, og så gikk han.
2: Akkurat han sånn kundeservicen til posten skal være.
0: ja, det så tidlig. Dette satte jeg pris på. Det var ryddig, det var tydelig.
1: Ja, det ryddig.
0: Det var ikke noe vage beskjed.
1: Nei.
0: Hysj, det skjønner jeg. Og jeg skal ta bildet, det skjønner jeg også.
1: Båten blir levert hos meg av en annen dame som dritgod til å kjøre Kolsmobil.
0: Ja.
1: Sånn den lille til posten.
0: Ja, postens Kolsmobil, ja.
1: Ja, og vi kjører den altså. Så, altså, det noen, nå tenker jeg, nå... nå velver den motorsykkelen, og du skraper borti, men det jo det med millimeterpresisjon i svært høy hastighet. Ja. Og den bremser også så mye at jeg tenker, nå går hodet i lille rare vinduet, men nei, det gjør ikke det, men spretter opp hver gang.
0: Men altså, de motorene er jo like sterke som de, altså det er jo mopedmotor, men det finnes jo også bil, ting som ser ut som biler med disse motorene i, bare si det, det er en veldig kjent norsk rockvokalist som kjører rundt i en sånn, fordi du trenger ikke å ha lappen for bil.
1: Med å vi kjøre. Klarer ikke å komme på hvilket band det er.
0: Nei, vi klarer ikke det. Det er umulig. Jeg må helt opp på loftet for å se om jeg kommer på hvem det er. Men det er jo, det blir sånn stjernekamp inn i huet på meg.
1: Ja, bra. Nei, la oss ta en låt til før vi går løs på Sameiet.
0: Sameiet Samaritan, vår faste spalte. Men vi skal fra Helsinki til Durham, UK. Men de har jo da en vokalist fra Brisbane i Australia.
1: Skjønner ikke hva som de øver. Fatter ikke. Skiva heter Part of the Problem Baby. Kom i fjor. Bandet har jeg ikke hørt om før. Bråten som har funnet det da, vet du.
0: Fortitude Valley.
1: Vi får høre på Sunshine State.

0: til meg. 40 Jude Valley. Det er så uproft at låta er Sunshine State.
1: Jeg har lyst til å spille av en lyd fra en bakgård for dere.
0: Ja, den lyden pleier å komme når vi skal ha en spalte som heter Sameiet Samaritan.
1: Ja, der vi da altså presenterer dere for et tenkt sameie i Oslo, der vi bor.
0: Ja.
1: Det bor også en del mennesker der fra verdenshistorien, som er presentert oss av Kristian.
0: Ja, og den ene er jo verre enn den andre på mange måter av disse i sameiet vårt.
1: Ja, den flott den forrige uke, gudskjelov.
0: Ja, heldigvis var det en amazing fyr forrige uke som fikk maks score av 60 poeng.
1: Det er bra.
0: 20 poeng fra hver av oss. Men det er litt for mange som har fått score 3, 1 poeng fra hver av oss.
1: Ja, for det er sånn det foregår. Ja. Vi gir disse karakterene ut fra hvor mye vi har lyst til å ha vedkommende.
2: Nietzsche.
1: På besøk i samme... Bra, Robbe. Bra. Jeg hadde glemt det. I bakgården så står det i hvert fall en fyr og griller, og han synger det her.

0: Har dere spisset ørene deres og er klare til å gi karakterer til dagens innflytter?
1: Ja, forrige uke gikk det så bra. Jeg mistenker at det går dårlig i dag, men jeg har ikke noe, jeg vet ikke hva som kommer, og det gjør ikke du heller.
0: Nei. Personen heter Thomas Midgley Jr. Hadde hørt han. Født 18. mai 1889. Jeg holdt på å si, de er gjerne det rundt der.
1: Ja.
0: Døde 2. november 1944.
1: Krigen, altså. 55 år gammel da.
0: Ja. Født i Beaver Falls, Pennsylvania. Yrke, dette pleier ofte å si litt. Maskiningeniør, kjemiker, forurenser.
1: Oi, oi, oi.
0: Allerede nå så tviler jeg på om det blir en 20-poeng her.
1: Ja, det, vi skal jo bo sammen med fyren her.
0: På døren så tenker vi oss at vedkommende har et sitat fra livet sitt, skrevet inn i et hjerte som henger som en
1: koselig påminnelse.
0: Ja. Dette er et sitat fra Thomas Midgley. Jeg har ikke merket noen skadelige effekter over hodet. Ja, allerede nå så tror jeg det er en løgn.
1: Det tror jeg også.
0: Vet ikke. Ok, her er historien hans. Thomas Midgley Jr. Vokste opp i et hjem der målet hele tiden var å finne løsninger på problemer, og målet stort sett helget midlet. Faren var selv en aktiv oppfinner som jobbet med blant annet forbedringer av bildekk. Midgley Jr. Utdannet seg til maskiningeniør i 1911 og begynte å jobbe for General Motors. Der ble han satt til å løse problemet med banking i bilmotorer, vibrasjonen som ødela stempler og sylindre. Midgley gikk til verks og testet en drøss kjemikalier som tilsetning til bensinen, alt fra arsenikk til smelta smør. Ja, det er deilig. I håp om å finne noe som kunne roe ned forbrenningen i motoren. Ja. Ja. Ja. Han er jo...
1: Han prøver på ting, det er bra det.
0: Ja,
1: det,
0: han gjorde det, altså. Ok. I desember 1921 fant han løsningen. Bly. Bly fjernet motorbankingen umiddelbart, og General Motors satt med det på en gullgruve. Bare så kjett at bly også er ekstremt dødelig nervegift, noe Midgley var fullstendig klar over. For å unngå panikk i offentligheten omdøpte de det bare til etyl. Da produksjonen startet i 1924, begynte arbeiderne ved fabrikken raskt å vise tegn på at dette ikke var helt bra. De fikk voldsomme hallusinasjoner og raste rundt i fabrikklokalene i akutt psykose.
1: Fy faen!
0: Flere døde i kramper.
1: Nei. Okay. Jesus Christ, for å tenke å gå inn der. Jeg er ny i jobben. Går inn seg halv i psykose.
0: Midgley selv ble også alvorlig forgiftet. Han mistet følelsen i beina, men i stedet for å trekke seg, backet han det heller opp med en serie demonstrasjoner for å bevise hvor trygt det var. Under en pressekonferanse åpnet han en flaske med ren tetraetylbly og dynka sine egne hender før han holdt flaska under nesa og dro noen skikkelig magedrag. Dette kunne han gjøre 7 dager i uka, sa han. Vel vitende om at han allerede var så full av bly at skjelettet hans var i ferd med å smuldre.
1: Fy helvete!
0: Ok. Etter å ha mettet det amerikanske markedet med blybensin, vendte Midgley oppmerksomheten mot kjøleskap. På 1920-tallet brukte man ammoniak og svoveldioksid i kjøleanlegg, noe som førte til flere dødelige lekkasjer i private hjem. General Motors trengte en ufarlig gass, og Midgley brukte bare 3 dager på å syntetisere diklordifluormetan, også kjent som KFK-gasser, også kjent som freon.
1: Gode gamle.
2: Jeg liker at General Motors bare gir han alle oppdrag.
0: Ja, han løser jo problemer.
1: Ja.
0: Igjen valgte han å bruke seg selv som demonstrasjon. Han trakk inn en enorm lungefull med freongass fra en beholder, og pustet den rolig ut over et brennende stearinlys for å slukke flammen, for å bevise at gassen hverken var brennbar eller akutt giftig for mennesker. Det ingen kunne se var jo at gassen steg opp og begynte sitt taktfaste tyggeprosjekt på ozonlaget. Midgley ble hyllet som en nasjonalhelt for å ha løst 2 av samtidens største tekniske utfordringer, mottok en rekke prestisjetunge medaljer fra det vitenskapelige miljøet, og ble valgt til president i American Chemical Society. Men arbeidsmiljøet innhentet ham til slutt. I 1940 ble han rammet av akutt polio, som gjorde ham fullstendig lam fra livet og ned. Men for Midgley var som kjent problemer til for å løses. Han fant det uverdig å bli løftet av pleiere og tjenere hver gang han skulle snu seg eller på dass, så han konstruerte et enormt og vilt intrikat rukleverk av taljer, ståltråd, lærreimer og elektriske motorer over senga, slik at han kunne gjøre jobben selv ved å trykke på knapper. Systemet fungerte feilfritt i 4 år, helt til 2. november 1944.
1: Nei.
0: Den 55 år gamle oppfinneren ble funnet fullstendig tuklet inn i sitt eget system, kvalt til døde med en av lærereimene rundt halsen.
1: Nei, fy faen. Det er så uverdig, ass. Ja,
0: siste avsnitt. Da omfanget av blyforgiftningen i atmosfæren og KFK-gassenes ødeleggelse av ozonlaget ble oppdaget, gikk Midgley fra å være en vitenskapelig helt til å bli beskrevet som den organismen i jordas historie som på egen hånd har hatt størst negativ innvirkning på atmosfæren.
1: Fy faen! Det er det verste!
0: Det er ikke dårlig.
1: Den organismen,
0: ja. Ja.
1: Mm. Ja.
0: Alright. Skal vi se.
1: Begynn med det bra, da. Hva er det som taler, gjør ham til en god nabo?
0: Han løser problemet fort.
1: Ja, altså han er løsningsorientert. Altså, ja. Vi har trøbbel med noe drenering i bakgården. Han har sikkert en idé.
0: Ja, og så det ulempen er jo da...
2: Løse problemet, hate HR.
0: Ja, og så problemet er jo selvfølgelig at han bare starter med den løsningen, han. Uten å spørre noen, og bare si, sånn er det, og dette er helt bra.
1: Ja, og at løsningen vil sakte men sikkert ta livet av planeten.
0: Ja, vil vi, altså... Han, det er jo da, skal vi se da, bly og gass, de rammer bly og livsfarlige gasser er det som er inn i leiligheten hans da.
1: Ja, og det sprer seg jo i ventilasjonsanlegg, det sprer seg i vannet, det sprer seg i jorda, i bakgården.
0: Altså, og så vet jeg at når han går ut der, skal ned trappa, sletter han seg ferdig med å smule.

0: Ryan, eller?
1: Ja, men han ble aldri tatt i doping da. Men ja, på den tiden.
0: Ja, ja.
1: Den helsesjekken før Tour de France. Ja. Da lå han på et sånt legebord i et bittelite rom, og inne i det rommet så var det kanskje 80 journalister med kamera opp i trynet på han. Så målte de pulsen hans. 26. de har jo veldig lav puls da.
0: Ja.
1: Men bare...
0: Det ikke bra, vet du. Det er ikke bra.
1: Men både du og jeg har fått beskjed av legen om at vi har at hjertene våre pumper jævlig mye fukt
0: mye
1: per slag, ja.
0: Mye væske.
1: Det er jævla sterke dunk.
2: Ja, så bra.
1: Det liker jeg.
0: Ja, jeg vet ikke om det er bra eller
1: dårlig. Ja, jeg liker det, det er tøft.
0: Jeg bare synes det er tøft. Det er det samme her. Jeg synes også bare det er jævlig tøft.
1: Jævlig tøft. La oss reise til et av våre favoritt, en av våre favorittstater i USA. En av få stater som fikk 60 av 60 mulige poeng da vi hadde denne fantastiske gjennomgangen av de 50 statene i USA.
0: Deilig, deilig stat.
1: Vi skal til New Mexico.
0: Ja, det et band som gitt ut en skive som heter Pig Vomit Sessions.
1: Ja.
0: Det sterkt, det.
1: Ja, det er noe, det er noe eget, det.
0: Ja. Vi hadde et sånn, hva skal jeg si, sånn konsept når det gikk i studio, at det bare var lov å ha maks 3 takes per instrument, per låt.
2: Bra regel, altså.
1: De kaller musikken sin for Swine Rock.
0: Ja.
1: Ja,
0: dette. Vi har spilt de før, men det typisk en ny skive da. Jacket Burner er bandet.
1: Ja. Grandma is so rock'n'roll.

God aften, kjære lytter, og velkommen til Countrybarn med meg, Øystein Engedal. Det er som alltid det, en halvtime med country her på Radio Nova. Siste Countrybarn i mai, det merkes. Det er godt varmt i Radio Novas studio, som jeg liker det. Og da er det koselig å kjøle seg ned med litt country. Og dagens måte, skal si, gjennomgangsfigur er Rita Coolidge, som rett og slett hadde mange forhold, og litt i de forbindelse så skal jeg spille noen skiver med de hun hatt forhold med, og selvsagt spille litt Rita Coolidge også. Starter, grunnen til jeg gjorde det var at jeg fant fram 1970-skiva Manassas med Stephen Stills, en egentlig dobbelt LP det er. Og den skiva, den er delvis inspirert av hans brudd med Rita Coolidge, som han var sammen med på den tiden her. Disse skivene har ulike sider, altså titler. Jeg tror ikke jeg skal spille den første, etter Raven, som er liksom hennes kallenavn. Jeg spiller ikke noe fra den, men spiller fra det som er, jeg tror det er side 2, som er liksom den country-delen der. Jeg skal spille første låta der. Låta her heter Colorado.

Det var Colorado, det er også Stephen Stills, som da ga ut denne skiva, 1970, Manassas, der. Og denne skiva her, siste sporet på den, altså siste siden på sporet, handler da om det som måtte egentlig Rita Coolidge brydde, var en delvis, hva skal jeg si, katalysator for Rita Coolidge ble ikke bare ferdig med Stephen Stills, men hun ble da sammen med Graham Nash, altså i fra Stills, Crosby, Stills, Nash & Young, så de brøt jo opp en stund der på grunn av dette, så det var en dårlig stemning i bandet, naturlig nok, når dama gikk fra den ene til den andre. Og det handler den siste sida på dobbelskiva om der, og blant annet den låta her handler da om liksom det forholdet til Nash og hvordan det skulle utvikle seg da, med tanke på hva som hadde skjedd. Denne låta heter What to Do.

What to do, det er altså Stephen Stills. En annen kjæreste av Rita Coolidge var Jim Gordon, studiomusiker, trommis, spilt med mange av de store, blant annet Beach Boys, blant annet brukte han, men også da Crosby, Stills, Nash brukte han som studiomusiker. Så spille, dette er debutskiven deres, Crosby, Stills, Nash, og de brukte han bare på en av låtene som trommis, men spiller en låte her med Jim Gordon da bak trommene. Dette her er Marrakesh Express. Hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som er så hva er det som

Marrakesh Express der altså, Crosby, Stills and Nash der altså. Jim Gordon, som da var ekskjæreste etter det har vært da, til Rita Coolidge, de var med på en turné med Leon Russell og Joe Cocker, hvor han slo han rett og slett, han fikk blått øye hele pakka. Man ble jo etter hvert diagnostisert med schizofreni, han blant annet i starten av 80-tallet, så drepte han sin egen mor med en hammer, det var etter det han fikk schizofreni, og sitter fortsatt en dag i dag i en slags type fengsel for psykisk syke, så en meget skadet sjel var, eller er, Jim Gordon da. Jeg skal spille en låt til hvor han er, spiller trommer her, og det er debutskiva til Tom Petty and the Heartbreakers der, det er Stranger in the Night er låta. Thank you.

Stranger in the Night der, altså. Tom Petty and the Heartbreakers der. Rita Coolidge, mest kjente forhold er jo selvsagt til Kris Kristofferson. De var jo gift i sånn fra 73-74 til rundt 80, en god stund der. Fikk også hennes eneste barn sammen der, så de hadde et forhold som definitivt varte da en stund på den måten, og som de har vel beholdt mange måter livet ut, eller beholdt livet ut sånn, som venner, så vidt jeg vet, men det var jo litt tøft da, å leve med en Kris Kristofferson som slet både med litt diverse ting, og sikkert også kanskje var litt glad i andre damer, kan godt hende også han var. Uansett, skal spille en låt med bare Kris Kristofferson først, fra Jesus Was a Capricorn-skiva. Dette her er Nobody Wins.

Loving Arms, der altså med Chris Christofferson og Rita Coolidge, hun som har vært da gjennomgangsfiguren i dagens countrybarn her på Ranova. Hun skal blant avslutte showet også, og så er jeg tilbake igjen om en uke, og så som alltid må du høre på Ranova videre da. Det er Spillmatic som kommer etter meg, og så avslutter jeg med en låt fra det som er debutskiva hennes, tror jeg faktisk, første skiva, sånn soloskiva hennes, som heter bare Rita Coolidge. Dette er låta Crazy Love der, og så høres jeg om en uke. Ha det bra!

0: pai. Mine damer og herrer og andre, både de som feirer og resten, alle troløse, tvilende, troløse, og til dem som er her for festen. Det blir bra da, inshallah. Spis noe mat og ha det spa da. Kle deg finstas eller prada. Drikk noe hot da, sjokolata. Så blir dagen etter netter. Natta blir til neste morgen. Stå opp før de andre. Koble til et par kontrollere. Så glem å spille natta lang. Men stå opp til en kald tid. Morragry er lengre. Vær A-menneske for alltid. Yeah, da du hører på spill. Jeg tykker verdens beste radprogram om dataspill, hiphop og Eid Mubarakske lykkeønskninger som hver eneste onsdag fra 9 til 10 fyller øregangen, eteren, orangotangen og alt fra bondegårdsjordet til seteren med vakre vepsestikk og smarte småsus samt tomprat om dataspill, lytting til hiphop og sånn helt middels observasjoner om begge deler innimellom i live og direkte fra Radio Novas lyse og trivelige lokaler på Oslos 50. beste vestkant. Og de tre tremfeldige truserøsker i studio i dag er følgende. Det er Erling Roughboy Rostvåg, muskelbunten fra Nesodden Dominators, en farmerklubb på 99. nivå i EHL. Alltid hengende over vantet, klar til å flytte spytte flammer i ørene på erkefienden i The Zone Spas. Det er Øystein Endgame Engedal, den kjekkeste spydspissen på Sofienberg Sosseboys, som alltid tøyer veldig grundig ut før kamp i akkurat den posisjonen du tenker på, og dermed sørger for at hovedsponsorene blir værende i rinken i Göteborggata. Og det er meg, Aslak Boom Boom Borgersrud, med kretsmesterrekord i hockeyassist og forechecking i målgården på favorittlaget Sotahjørnet Sotrørers. Og ja da, det er fortsatt en og annen dose med middels artig 80-talls rasisme i hockeyverdenens nedre divisjoner. Hver for oss er vi evige drømmere som fortsatt savner en aldri så liten benkplass på hockeylandslaget, men sammen er vi Spillmatic, og velkommen skal dere være.
1: Oi, deilig.
0: Ja, følger du med på hockey-VM, gutter?
1: Ja, det gjør jeg. Vent, oi. Sorry, det er, nå er det på, tror jeg. Det var feil. Mikkene stokka feil.
2: Stokka
0: feil, ja.
1: Stokka feil.
2: Jeg burde ha sagt fra før jeg stokka det.
1: Ja, dårlig.
2: Men ja, nei, jeg gjør ikke det. Jeg leser overskrifter, og så har jeg en kollega som følger med. Som liksom drar opp en kamp på mobilen mens vi sitter i møte og sånn. Så får liksom... litt med gjennom osmose.
0: Ja, du får jubelen hans.
2: Jeg fikk med oss for eksempel at vi tok ledelsen mot Danmark i går.
1: Ja.
2: Men jeg er faktisk ikke sikker på hvordan kampen gikk.
1: Vi vant 4-3 på overtid.
2: Ja, ikke sant? Ja,
0: men det ble bare ett poeng. Og det var litt dritig ut.
1: Fordi, to poeng.
0: Ja, det ble to poeng, mener jeg. Men det var litt dritig ut, fordi hvis vi hadde ikke slippet inn ett sekund før slutt, så hadde vi vært bankers andreplass i gruppa.
1: Ja. Mm.
0: Og nå er vi ikke bankers andreplass. Eller, jo, det ble
1: vi.
0: Jo, fordi jeg fikk ikke med meg hvordan det gikk mellom Tjekkia og Slovakia og hva faen det var.
1: Kanada.
2: Dette tipper jeg lytteren bare elsker.
1: Kanada snudde, lå under 0-2, vant 4-2, tror jeg.
0: Bra!
1: Ja. Ja, så blir det Latvia i kvartfinalen i morgen.
0: Ja, og vi var ikke interessert i hverken Finland eller Schweiz, så det passer bra.
1: Perfekt. Latvia kan ingenting om hockeymessig, altså. Ikke noe om nasjon.
2: De, men du kan masse om, ikke sant, hva er nasjonalsangen deres, deres høyeste fjell.
1: Ja, alt dette kan jeg. Jeg bare liker ikke å briefe med deg.
0: Har noen testet kosmose, forresten? Apropos kosmose. Ja, høres ikke det bedre ut?
2: Mm. Altså, bare at du tar inn kosmos, da?
0: Nei, jeg tenkte med kos,
2: ja. Oh, ja. Kosmose. Ja, hvis det var kosmose, så da ville jeg tenkt at det er sånn alle yoga-instruktører og alternativ medisiner i hele verden.
0: Ja, sånn, ja. Ja. Men, nei, jeg tenkte mer sånn bamseklemming.
1: Ja, jeg har ikke prøvd.
0: Og ta, og slippe på en måte å snakke ut om ting. Jeg kan bare ta det inn gjennom kosmose.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, ikke siden jeg var liten.
0: Nei.
2: Øystein, husker du den praten vi hadde på lufta her for par-tre uker siden?
1: Meget godt.
2: Ja. Da, nå tror jeg Aslak prøvde å fortelle oss at han trenger en klem.
1: Ja, ja. Det kan du få etterpå, hvis
2: du
1: vil, altså.
2: Du kan få det etter.
1: Jeg er en klemmer.
0: Nei, først og fremst trenger jeg anerkjennelse for middels ordspill.
1: Ja, ok.
0: Litt sånn overdreven anerkjennelse for bare middels god ordspill. Det er det på en måte livet mitt tørster.
2: Jeg skal jobbe litt med meg selv, da.
1: Ja, gi deg en klem,
2: ja. Ja. Ja, du kan få en klem.
0: Ja.
2: Okay, men vi må videre fra ordspill og hockey, fordi jeg tror kanskje vi ligger an til å ha en stappfull sending i dag.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Så jeg er usikker på, det kan jo lytterne gi feedback på, men jeg er usikker på om vi har liksom hockey-segmentet blant lytterskaren vår.
0: Ja, men altså, vi har jo på en måte ikke brydd oss så mye tidligere.
2: Ja, men vi har ikke snakket så mye om hockey, så at, hvis vi ikke hadde fotballsegmentet,

0: Hei hvor det går.
1: Har du ikke noe sånt da?
0: Jo, det var helt nøyaktig. Jeg visste ikke at du hadde absolutt gehør.
1: Jo da, det er jeg kjent for.
0: Ja, nei, men hadde du spilt noe mer da? Nei,
2: det var nyheter. Det var først nyheter.
1: Jeg burde lyst til å nevne noe litt artig, fordi for to, kanskje tre, tida flyr når man er gammel, vanskelig å vite. År siden, så snakket vi om, sånn som vi innmellom gjør, om hvilke spill som hadde fått penger fra NFI.
0: Ja.
1: Og da var det et spill som hadde fått penger fra NFI, som vi var litt sånn, hæ, hvordan skal dette bli gøy, liksom? Mm. Som kom ut i dag.
0: Ja!
1: Og det er...
2: det er gøy å se.
1: Hvordan skal det bli det? Det er spillet fra Megapop, som heter Life Below, som altså handler om... Det er City Builder, bare at i stedet for by, i stedet for SimCity på en måte, så skal du bygge korallrev under vannet.
2: Nå skjønner jeg hvorfor vi tenkte at det ikke hørtes kjempegøy ut.
0: Ja.
1: Men det er jo da, jeg har lest anmeldelsen som Oda Rygg har skrevet på gamer.no, og hun er jo sånn City Skylines-nerd. Og jo mer mikromanagement, jo bedre er hennes greie. Og hun gir det 8 av 10 og trekker det for at det er litt lite mikromanagement. Det høres jo ganske bra ut. Og det virker som om, altså, greia er at korallrevet er dødt, liksom. Menneskene har fucka det. Ja. Så det du må gjøre er å velge liksom, hva du skal ha av forskjellige sånne planter, men også små fisk og forskjellige andre ting som lever i et korallrev, for å på en måte oppnå økologisk balanse. Da. Du skal ikke bare vokse vilt, du skal prøve å liksom, ha riktig mengde av alt, og så vokse på en måte som ikke blir skjevt. Og så er det jo, det er veldig pent da. Korallrev er veldig pen.
0: Så... Ja, men det er liksom litt vanskelig å engasjere seg i det målet, sånn på ekte, eller?
1: Ja, det vet du ikke før du har prøvd, da.
0: Nei,
1: men sånn. jeg tror at dette er sånn du kan bli litt liksom borti, fordi du liksom, først så bare, ok, nytt spill, da, hvordan gjør vi dette? Ja, ok, skal gjøre sånn, liksom, så følger du tutorialen, så kommer du litt i gang. Og så bare, åh, hvis jeg får satt den der nå, så blir det litt stilig. Og så har du hele tiden der, ikke sant, der vakre, fargerike, undervannsvevende looken, liksom. De av oss som kan bli litt sånn, trollbundet av pen grafikk, tror jeg er mulig å bli lurt ut på her. Men jeg lurte på om jeg skulle sjekke det ut. Vi får se om jeg finner tida.
0: Men jeg bare lurer på om det er en ting her med, altså, dataspill har jo, blir jo ofte beskyldt for å ha en slagside mot venstre av i sånn Gamergate og sånn, ikke sant?
1: Av alle de største idiotene i hele verden.
0: Ja, dataspillet for woke. Men reelt sett, i sin kjerne og natur, så skal det jo sies at dataspill flest handler jo om og den enkleste løsningen på alle problemer, på en måte.
1: Skyte og drepe dem.
0: Ja, ikke sant? Tvang, vold, utryddelse. Ikke sant, som vi jo vet.
1: Ja, pluss at det er en solid dose ny public management oppi alt. For alt kan kvantifiseres og er målbart. Og hvis ikke det er målbart, så er det verdiløst.
0: Yes. Men akkurat sånne city builders er jo og, altså, alt mulig builders da, simspill på en måte. Er kanskje...
1: Du mener kjæringsspill? Nei, det var ikke det.
0: Ja, det er rart med det. Men, nei, men altså SimCity da, det kom, det var jo på en måte det første av det som jeg spilte. Og jeg har virkelig aldri slått meg at det skulle. Men samme av det, det er jo ganske ukjønnet da, i det minste. Og det er jo klart, det er jo ikke stappfullt av testosteron. Og det gjør det jo kanskje til et kjøringsspill. Jeg vet ikke.
1: Ja, det er jo en angrep på min maskulinitet.
0: At det finnes kulturprodukter uten testo-overdose.
1: Ja.
0: Nei, men altså, kan man liksom si at denne typen, denne sjangeren av spill er på en eller annen måte mer progressiv enn de andre? Eller blir jeg litt sånn der ML på 70-tallet som mente, eller det var enkelte veldig obskure folk i ML på 70-tallet som mente at rock var reaksjonært, og dermed på en måte...
1: Reaksjonært?
0: Ja.
2: Ok.
0: Nei, men at det skytespill som sånn, altså jeg glad i et skytespill, det misforstår meg rett, ikke sant? Jeg,
2: glad i rock.
1: Men det altså, ja,
0: men det handler jo om destruksjon, ødeleggelse,
1: altså, enkleste løsninger. Det er en artig observasjon, Arslak, men det korte svaret er jo nei, på en måte, fordi du har skytespill hvor du blir litt sånn, oh, come on, kan dere slutte å dytte propaganda over hvor, om, på meg om hvor flott det er å skyte brune mennesker, og så har du skytespill som liksom, selv om det fortsatt er skytespill, så er det i hvert fall litt sånn der, hei, hva om du er den slemme? Altså, det, jeg sier ikke at det er superelegant, eller, eller på en måte egentlig gjør noe annet enn å ta ti Ave Maria og så fortsette som før, på en måte. Ja. Men, de, men det er jo i hvert fall nyanser her, innenfor alle...
0: Jeg prøver jo ikke å si at alt er bra av simulatorspill, eller at alt er dårlig skytespill. Nesten tvert imot. Men likevel, det har noen sånne greier. Altså, jeg mener, det er jo ikke noe tvil om at podcasting er den mest reaksjonære kulturformen.
1: det kommer ikke unna.
0: Og så kan vi jo si at...
1: En viss gjeng.
0: ja, nei, men samme det. Det var bare en tanke. La oss ikke dvele mer ved tanker, men gå videre.
1: Ja, skal vi rekke vi bare nevne kjapt en liten del ting til. Ja. Husker du, i start år eller februar eller noe sånt, så ble det liksom meldt at nå er GTA 6 datoen satt. Den blir ikke utsatt noe mer, sa de høyt. Og så var det liksom, men det har de sagt før. Og da var jo liksom snakkisen, eller det folk som har peiling på det sa, er at men vi vet jo egentlig i mai, fordi da kommer den der kvartalsrapporten ut, og da låser det jo på en måte forventningene til inntjening. Ikke sant? Og hvis ikke de har tørt å føre opp forhåndssalg av GTA 6 som en greie som skal komme inn da, så blir det utsatt, ikke sant? Ja. Men det har de tørt etter. Ja. Så nå vet jeg at den feriedagen jeg allerede har tatt ut ikke er bortkastet. Jeg skal faktisk... ha fri når GTA 6 kommer ut.
0: Men den kommer altså ikke for sent, ikke for tidlig?
1: November.
0: Men det vi kan være enige...
1: Han tenker ikke at det blir rasen.
0: Ja, men det som kom for tidlig, i tillegg til...
1: Alle 14-åringer i verden over.
0: Ja, er jo den der lekkasjen. Husker dere det? At hele GTA 6 blir slippet på internett? Altså kildekoden til GTA 6?
1: Nei.
0: For sånn 4 år siden eller noe sånt. Og det var jo fullstendig uspillbart, og av det man kunne se så det liksom ikke noe fett ut eller noe imponerende. Men tenk om den lekkasjen hadde kommet nå, liksom. Tenk hvor jævlig fett det hadde vært, liksom. Mens når den kom for 4 år siden, den kom for tidlig. Jeg bare kom på det.
1: Ja, det gikk meg hus forbi. Men det er jo fascinerende. Det er fascinerende hvor mye du kan jobbe med et spill, og så er det på en måte ikke spillbart før på slutten. Eller sånn, det er fascinerende. Men nok om det.
0: Ja, nok om det. Vi har teasa lenge nok nå, Engedal.
2: Det er et spill som er spillbart.
0: Ja,
1: og du har jo, dette har jo vært litt snakk i så.
2: Ja, håper jo at anmeldelsen blir, kan bli lengre enn selve spillet si. Det er et kort spill. Mixtape.
1: Det var ikke sånn... Det er ikke så fett ut forløpig, liksom.
2: Nei, det er et veldig kort spill, en mixtape. Jeg tror jeg brukte 3, kanskje 4 timer på å spille
1: det. Men det er litt deilig å ha noen sånne innmellom.
2: Absolutt, var det derfor jeg også kjøpte lasten det, fordi jeg ville ha pause i Crimson Desert, og tenkte at dette var perfekt spillet. Ble anbefalt mixtape, for de som lurer på liksom hva det handler om, da, som ikke har fått med seg hypen, eller vanskelig, for det er jo hypet ganske mye, egentlig, var sånn når det kom. Så er det jo et spill som handler om avslutningen, måtte, hvor... Du spiller Stacy, som er en av en 3 venner, som måtte bo i en amerikansk småby, kan man si, på 90-tallet.
1: Litt ruralt?
2: Ja, ruralt på 90-tallet. Sånn tipper, jeg tenkte 97 har jeg tenkt da, med 90-tallet en gang.
0: Ja.
2: Og denne Stacy, de har egentlig liksom drømt om at de skal ta en roadtrip sammen, alle sammen, og liksom... high school, college-livet, high school-livet er ferdig.
1: Ja, for etter det skal alle flytte hvert i sitt og sånn.
2: Ja, det skal først ta det, men så er det sånn Stacy da heller skal pursue hennes type karriere, for hun er vel opptatt av musikk. Så hun har fått jobb som, det er ikke en sånn DJ, men hvor du måtte kan lage mixtapes på kassett og få jobb i New York da. På en eller annen måte.
1: På 90-tallet?
2: På 90-tallet.
1: Men så, ikke mixtape med sin egen musikk?
2: Nei, altså, nei mixtape, altså, det blir jo som en type DJ, sånn som ja, ja. Du hadde mixtape på en måte, ja. Med ulike artister, ikke sant? At du lager en god tape med god musikk som passer til liksom, settingen, ikke sant? Ja. Ja. En, dette, en spilleliste, rett og slett, ville vi jo kalt i dag.
0: Ja. Ja. Ja. Dette kunne man fint komme unna med på 90-tallet. Litt uvanlig å ha liksom, søkt på og fått jobben som det.
2: Ja,
0: men,
1: ja. Ja, men altså, jeg er jo kjent med konseptet. Jeg bare begynte å lure på hva slags jobb man får da. Ja. Ja. Som ikke er radio DJ.
2: Nei.
1: Men nok om det.
2: Og det er greia liksom. Så skal du egentlig bare spille gjennom deres siste kveld sammen, hvor de da skal på en fest, og på vei til den festen her, så skal de da få tak i litt alkohol mot det. Det er det greia, hjemme hos hverandre.
1: Ja.
2: Det er egentlig hele konseptet.
1: Dette er det motsatte av Crimson Desert.
2: Absolutt.
1: Alle mulige målbare, altså alt fra scope til hvilken tid det er i, til hvor langt det er, til det er hvor interaktivt det er.
0: Hvor konkrete målsetninger
2: ja.
0: Du har.
2: Ja, ja. Det er alt annet faktisk enn det.
1: Kunne ikke blitt mer motsatt.
2: Og hele spillet handler strengt talt bare om at disse vennene her, først drar de hjem til Stacy, og så drar de hjem til liksom hverandre. Og så blir du litt mer kjent med figurene og foreldrene deres, og de mimrer tilbake til gamle dager i en måte. Det er hele egentlig spillet.
1: Men noe sier meg at musikk spiller en rolle i denne mimringen.
2: Musikk er sykt viktig her.
1: Ja.
2: Fordi hver måte... Stacy har jo lagd en mixtape som liksom er kvelden. Det er det hun har sagt. Liksom, hun hører musikk hele tiden på headset, sånn som vi har på det hele tiden.
1: Mm.
2: Og hun har liksom lagt opp en mixtape til denne her. Så liksom, nå skal vi spille en låte her. Ja. Og da kommer det liksom... spor 1, og så kommer låta, og så introduserer den hvilken artist det er, og hva låta heter, liksom.
1: Og dette er ekte artister og låter?
2: Ja, det er absolutt, og derfor skjønner 90-tallet.
1: Fra 90-tallet.
2: 90-tallet, det er kule låter, det er liksom, det er alt fra de kjente, sånn, Cure, Joy Division, litt sånne ting som også er tidligere, men også alternative ting, liksom, som du ikke har hørt så mye om, da. Det gir en sjukt bra stemning på det hele spillet, liksom. Du sitter og føler at du er på bak 90-tallet, og men, bare, de låtene du har funnet ut, er sånn perfekte låter hvor du i en måte det er kanskje en eller to som er liksom hit i resten er bare sånn, ok, dette, jeg kjenner en stemning fra ditt til.
1: Men setter hun på disse låtene for alle, eller driver hun bare og danser rundt i sin egen verden som en jævla silent disco hun hørte?
2: Nei, hun setter jo ikke på for alle, for hun hører jo på det her, men du merker ikke om på at hun har det på headset, egentlig. Nei. Så hun hører på seg selv på det.
1: Jeg hadde et par sånne Kostporta Pro da jeg var på, på sent på 90-tallet. Ja. Og de bare, jeg hadde de på meg hele tiden, og det var som regel lyd ut av de.
2: Ja.
1: Og hvis jeg, noen kom og snakket bort meg, så bare dro jeg den bort fra det ene øret, og så stod jeg og pratet selv med musikk på det andre øret, liksom, så konstant. Så jeg tror kanskje, jeg kjenner meg litt igjen i dette
2: her. Ja, ikke sant?
1: Jeg er ikke så idiot nå, men...
2: Nei, det er det. Og så er det et sted i spillet hvor ting tar en endring, og da er det en sånn, oi, dette ødelegger hele mixtapen min, liksom, nå må jeg spille en annen låt, og så plutselig så bare, ok, nå må jeg finne en annen låt, så kommer... Og da er liksom, det er ikke det track nummer 14, det er jo sånn der, ok, ny alternative track.
1: Ja, altså hun på en måte leter seg frem til mixtapen som beskriver deres siste kveld sammen.
2: Hun har tenkt, dette er siste kvelden, dette er mixtapen, liksom, dette er det jeg skal høre på. Når vi gjør det, så passer det her og der, og så skjer det jo selvsagt ting.
1: Det skjer ting ikke så for seg at de skal gjøre.
0: Men kan jeg bare spørre om ting?
2: Ja, absolutt.
0: Er det et spill her?
2: Ja, for det er jo liksom, det som er spørsmålet. Og på starten så tar det litt tid for meg å tenke, liksom, for det er mye på starten, det er litt sånn cutscenes, liksom.
0: Ja.
2: Det liksom, første du egentlig spiller noe særlig, er at du har et skateboard, og så skal du skate ned en bakke, og så skjønner du at liksom, du må komme, du kan ta en ollie, du kan ta noen små triks, liksom.
1: Da er det fett musikk til, eller?
2: Ikke sant, da er det fett musikk til, og du skater ned, og så om ikke vi påkjører biler, liksom. Det er omtrent spillingen.
1: Ja.
2: Ganske enkel dynamikk her, liksom.
0: Jeg kom på en ting.
2: Ja.
0: Det var litt utpassende midt i din... Ja, men nå har jeg avbrytt det allerede. Mm. Jeg kom på hva jeg har gjort denne uka.
1: Nei, kom
0: nå. Ja, men det var litt skate-relatert, skjønner du.
2: Ok.
0: Jo, fordi at jeg spilte på en punk-rock-festival i Trondheim.
1: Mm-hmm. As one does.
0: Og så da må man forberede noen punk-rock-relaterte vitser på forhånd, ikke sant? Fordi bandet må få litt hvile mellom låtene. Og så når jeg kom dit så skjønte jeg at det var litt annet punkrock publikum enn jeg vant til. Det var ikke sånn slitne UFA-punkere, ikke sant? Det var mer sånn skate-punkere.
1: Ja. Oh, yeah. Ja. Tony Hawk 2-punkere.
0: Ja, altså, ikke sant? Så det var jo på en måte der da, at jeg hadde egentlig tenkt å dra jokes om at liksom, om de politiske uenighetene mellom forskjellige grader av, av punks, av rennesteinspunks, ikke sant? Mm. Mens i stedet så måtte jeg dra jokes om de forskjellige grader av hvilke, ikke sant, kan de noensinne bli venner? Alle de som er så fullstendig forskjellige at de fant musikk gjennom Tony Hawk 2 og de som fant det gjennom Skate 3 på en måte. Ja. Så det var det jeg gjorde i helgen. Det var en dataspillreferanse også. Beklager, ja. Tilbake til din skating.
1: Okay. Men så det var morsomt å skate. Du har jo rundet nå, så det skatinga. Ja. Er det eneste gangen du skater?
2: Nei, det er et par ganger til du skater okay. også. Og du har noen andre ting du også gjør som ligner skater, så du skal rushe ned ting da. Så du kan gjøre litt sånne små ting som det. For det tar, liksom, det, tar det egentlig fra liksom, sted til sted i spillet, hvis du skjønner.
1: Ja. Ja.
2: Så beveger deg på en eller annen måte, enten ved hjelp av noen skater.
1: Det er
2: så
1: kulere det da, enn at du bare fader ut Absolutt. Mens de går ned av veien, og så fader de inn når de går inn.
0: Men er det litt gøy å skate?
2: Helt sånn ok gøy å skate. Ja. Ganske sånn. Det er helt ok. Ja. Når du kommer til stedet, første stedet kommer du hjem til Stacey, liksom, og spillet der er egentlig bare at du går litt rundt. Du kan liksom se på noen bilder, og så kommer et minne tilbake, for eksempel. Og de minner tilbake. Du går egentlig rundt hjemme hos dem, trykker på ting, og de minner tilbake. Og noen av minnene kan du også gjøre småting. Plutselig er det for eksempel at du skal verve et vann, og da kan du kaste fiskesprett, og da kan du prøve å treffe inn i et sånt hjul, så får du en achievement for det, for eksempel. Da. Ikke sant? Det er ikke veldig avansert spilling, men det er liksom, du gjør noe aktivt.
1: Er det valg her? Kan du få forskjellige... Kan folk bli glad i deg eller sint på deg basert på hva du sier og gjør?
2: Nei, egentlig ikke.
1: Så det er, en historie, er en historie, den skal fortelles.
2: Ja, den skal fortelles, definitivt. Og så er det egentlig... Så egentlig hele spillet er jo historien, og men i stedet for at du sitter og ser en serie eller en film om det, så er det litt interaktiv. Du kan gå litt rundt, du kan trykke på litt ting. Du kan gjøre noe mot det for å være en del av... mot selve opplevelsen da som jeg har gjort det, derfor var den også bare i 3 timer, og det er helt tydelig sånn, det er jo et spill som er, når du er ferdig med det så er du jo ferdig med det. De har gjort det samme som disse Life is Strange-spillene, at du har kapitler eller spor mot det, sånn at du kan gå tilbake til hver og få achievements, ikke sant, altså ok så står det at ok, du skal egentlig skate ned den her uten å bli påkjørt. Ok, men da kan du gå tilbake der, så kan du gjøre det, så får du achievementen, ikke sant? Det er klassisk at du kan gjøre det bare, men ja.
1: Se for deg, det har vært en film, liksom. Og så bare står du nede og skater, ikke sant? Det handler om, det er en vibe-film om en kul siste kveld, college, eller, ja, klassisk, ikke sant? Og så skater du ned som filmat, og så bare, og så, fordi du krasjer inn i en bil, og så reiser du opp og, eller hovedpersonen gjør det, og så børster seg knærne, og så bare skater videre, liksom. Det er jo ikke like smooth, og det er jo litt sånn weird hvis det ikke er et poeng eller drar handlingen videre, men bare noe som skjer, liksom. Så da føles det litt riktig å gå tilbake og faktisk lage den filmen det egentlig skulle ha vært.
2: Nei, men det er, dette er egentlig en fin ting, da, for det er det som skjer når du for eksempel kjører inn i ting her, det er jo at det er jo 90-tallet, så det som skjer da, når du krasjer egentlig aldri inn i bilen, bare rett før du gjør det, så spoler tilbake som en sånn videokassett-spoling tilbake i tid, og så starter du på nytt.
1: Eller musikkassett.
2: Ja, nei, men det er litt mer sånn videokassett. Ja, jeg skjønner det, men det er litt fordi du får det litt der... Det står vel en sånn R oppe der, og det er veldig sånn der 90-tallslite. Ja. Så det, men det er ikke sant igjen da, du får den 90-tallsfølelsen der, at du ser noe gjennom deg, måte, og det som gjør spillet, det er selvsagt musikken, som er dritbra, liksom. Det er kjempebra så, laget.
1: Så er musikken med på... og hindre at du kjeder deg, på en måte. Fordi det kan jeg være med på. At liksom, hvis viben, stemningen og musikken er fet nok, så bare er det mye kulere å holde på med noe. Ja. Det gjelder jo for Turtles in Time, men det gjelder og Tetris Effect, og Wipeout, og en del sånne spill som egentlig kan være ganske monotone, men fordi musikken... slapper så jævlig, så liksom...
2: Ja, definitivt har musikken noe å si her. Ja, definitivt at den er ganske viktig for at ikke spillet føles...
0: Altså, jeg vil nesten snu spørsmålet opp ned. Altså, kunne dette egentlig vært en mixtape? Dette spillet?
2: Altså,
0: nei, hvis du bare hadde fått en,
2: ja,
0: en kassett med disse samme 50 låtene du har hørt på i løpet av de 3 timene der, så hadde du egentlig vært fornøyd.
2: Ja, men altså, jeg har jo funnet en, jeg skal ha lyst til å lytte på spillliste, for det er kul, liksom. Det kunne vært en bra spillliste du hadde vært fornøyd med, liksom. Definitivt, absolutt.
0: Men hadde ikke helt erstattet spillet.
2: Nei, det hadde ikke, fordi det andre er jo karakterene, måtte. De er bra lagere, det er veldig standardkarakterer. Du spiller jo Stacy, som egentlig har en kompis, og dere er skatere, litt sånn outcast, liksom. Mm. Mm-hmm. Og så skjønner du at de har en venninne til. Hun har bare kommet til for et år siden, som er egentlig virkelig mer streit, men hun har bare sånn, ok, faren min er politi, han er sånn skikkelig kjip, hard politi som hater at jeg gjør noe ulovlig. Mm. Jeg vil være en av dere, på en måte. Og det er de tre dere som er liksom vennegjengen, og de er karakterer som funker veldig godt sammen. Du blir liksom interessert i dem, glad i dem, og de andre også rundt her er gode karakterbygninger. Og du får veldig sånn den følelsen av at liksom, dette er ungdom, og så ser du foreldrene litt annet bilde, men du har liksom ulike foreldre, men litt rand, så de er jo gode karakterer de har laget. Du skjønner liksom, ja, dette her er vellaget, men det er jo også veldig sånn, det er jo standard, altså det er jo sånn standard amerikansk, som sagt, med liksom siste high school, litt outcasts, altså ja, det er jo ikke noe sånn revolusjonerende, men det funker jo som bare rakkeren. Ja. Og det funker jo fordi det er en 3-4 timers spill.
1: Mm.
2: Ikke sant, hadde de tenkt at, åja, dette her skal vi lage til en 10-15 timers spill, jeg er ikke sikker.
1: Da blir det nostalgirunk i stedet, på en måte.
2: Ja, ikke sant. Så jeg tror liksom de har lagt seg på et plan som gjør at dette funker veldig, veldig bra, da.
1: Mm.
2: Så er det sånn deilig å bare sette seg på en kveld og bare spille. Og så er det jeg har vært veldig spent på, en måte, er jo at, altså, jeg er jo vokst opp på 90-tallet. Han jeg fikk anbefalt, er jeg for så vidt født i 92 eller sånne ting, så yngre, men fortsatt er liksom voksne og kan måtte se nostalgien i, da. Funker det, måtte, for folk som ikke tar nostalgien, måtte, eller er musikkinteressert, eller altså den der, ja.
1: Men altså, det, da får du på en måte svar på om musikken er den riktige låta, ikke bare på grunn av konteksten du opplevde den i første gangen, men fordi den faktisk på en eller annen universell måte matcher scenen den spilles i, da.
2: Ja.
1: Og det er jo en forskjell. Ja. Så til det poenget du hadde tidligere i dag, at det er et eller annet sted der ute, så er det noen som liker drittlåta di.
2: Mm.
1: Derfor så sier du ikke noe negativt om den.
2: Mm.
1: Da tenkte jeg jo det at et eller annet sted der ute, så er det en fyr som har sitt første kyss når den tilfellig er på anlegget, liksom. Mm. Eller på en annen måte bare er 14 når den kommer ut, liksom.
2: Ja.
1: Og så blir det bare, det er så viktig.
2: Ja.
1: Mm. Men teorien her er at hun jenta er så god da, på å lage mixtapes, at hun finner noe som funker, ikke bare fordi du var 14 og du hørte det første gang, men fordi det faktisk funker. Er noe, en dypere sannhet eller en dypere vibe universelt da, i musikken.
2: Ja.
0: Mm. Det høres jo veldig Life is Good
1: strange.
2: Jo, ja, men det er mange ting som ligner på det, både litt sånn designmessig og de ting. Det er jo selvsagt ikke de samme tingene ved at du ulike slutter sånne ting, men ja, definitivt, det er likheter der, absolutt.
1: Mm. Mm.
2: Det er helt klart der. Men altså, jeg tenker, det jeg håper ikke skjer, jeg tror ikke, for det er jo et lite indie-studio som ikke var laget, men...
0: Ja, Melbourne og noe.
2: Ja, jeg håper ikke kommer noen toer, måte. Det er det jeg er redd for, ikke sant? Altså, kommer oppfølge hver så videre, fordi da tar ødeleggende magien. Jeg vil bare at dette skal være 3 timer de ga oss, måte. Dette er storyen. Ok, det er ikke noe mer, det er ikke så mye mer å fortelle. Det er en enkel, liten story. Den fikk du nå, og så kan du kose deg med den liksom, i 3 timer. Og så er vi ferdige med det, og så bare tar du det der og da, da. Det er liksom deilig i kanskje sånn spillverden også som er nå, da. Det skal ikke være noe grandois stort, liksom. Det skal bare være noe. Dette var bare noe enkelt, greit, vi ga deg til. Spill det en torsdagskveld, og så drøm deg tilbake.
0: Men når du blar i Steamen din, om 5 år, 7 år, 10 år, 15 år, når er første gang du kommer til å tenke, faen, skal jeg spille med spillingen til?
2: Spørsmål. Det kan godt være at det er 10 år, liksom.
1: Men, kan man det aldri også?
2: Kan man det aldri, at jeg bare tenkte at ja, okay, det var et kult spill, jeg vil ikke ødelegge opplevelsen, liksom. Så enten 10 år eller aldri, men det gjør det kanskje at det er et kult spill, da.
1: Ja, men jeg bare synes det er litt på en måte poetisk, da, fordi hvis noen lager en mixtape til deg, på en måte. Dette føles jo som om en person som er flinkere til å programmere dataspill enn å lage mixtape, har lagd en mixtape, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså det er på en måte, ja, det er jo dataspillens mixtape, og det er det. Og så, og hvis du hadde fått en mixtape av noen, og så hadde du sagt, ah, faen, den var chill, ass, det var digg, liksom. Så tror jeg liksom magien er litt borte hvis vedkommende har kommet med en til, og en til, og en til. Eller sannsynligvis har vedkommende brukt sine aller beste låter liksom, på den første, ikke sant? Så det å gjenskape den magien er liksom ikke noe du gjør uten videre, og derfor så tror jeg du har rett i det da, at ja, for Guds skyld ikke lage en oppfølger. Nei, er... Lag noe annet, liksom.
0: Jeg må bare fortelle en liten trist historie først. Om mixtapes. En gang intervjuet jeg Hadia Tajik, da hun var ung kulturminister, jeg var ung teknologijournalist. Og hun var veldig opptatt av piratkopiering, hvor fælt det var på den tiden. Så jeg spurte henne da, den unge kulturministeren, har du piratkopiert noen gang selv? Det tenkte jeg var et gacha-spørsmål selvfølgelig, fordi alle har jo det. Og så sier hun, tenker hun seg litt om, og så sier hun, nei, det har jeg ikke. Men en gang på ungdomsskolen, så var det en gutt jeg likte, som ga meg en brent CD med sanger på. Den ble jeg veldig glad for, men så skjønte jeg at det var piratkopiert, og det var ulovlig, så da ga jeg den tilbake.
1: Det tror jeg ikke på.
0: Og med det triste, triste mixtape-øyeblikket.
1: Vi kan ikke ha styre landet, hvis det er svaret ditt. Jeg mener, helt ærlig. Enten ljuger du, eller så bare, sorry, du kan ikke nok om å være menneske.
0: Samme det, hun får ikke lov til å styre landet i alle fall, fordi det er for mange... som av andre grunner synes hun er håpløs. Det var alt du får for i år. Nei, ikke for i år.
2: Nei. Tilbake neste uke. Og vi er tilbake på lørdag.
1: Ja. Det er siste gangen du hører oss før Tiltcast.
0: Ja, på førstkommende lørdag klokka 1.
1: 30. mai klokka 1 eller 12 eller et eller annet sånt. Ja.
0: Men vi spiller sent. Vi deltar.
1: Hver dag klokka 6. Ja. Få deg et par og Lina Bors før vi går på klokka 8.
0: Fy faen, det blir så gøy.
1: Jeg gleder meg. Og nå, i dag, vi skal ikke si noe mer, men
0: i dag så
1: fikk vi en ting som er veldig blank og fin, og som kommer til å bli bra. Så kan du tenke på det som du vil. Tenk koffert, tenk hva som helst, men du kommer ikke til å gjette hva det er.
0: Ja. Det er sant.
1: Du må komme på Tiltcast for å se det.
0: Ja. På en rapmusikk til å avslutte kvelden.
2: For mye. Det er Tommy T blant annet. 2J, tror jeg, noe sånt. Og Space Wave.
1: Tror du ikke han heter 2J?
2: Altså 2J, jeg vet ikke.
0: Han skal spille på operan snart, Tommy T.
2: Ja.
0: Jeg skal være med.
2: Okay.
0: Ha det!
2: Ha det!

0: ikke minus.
1: Du hører på Pil og Flater. Det beste innen klubb og housemusikk. Hver lørdag fra 8 til 10 på Radio Nova.

husband.

Skin,